BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

kojoj su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Poslije 6 dana rada skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao neovisnog vanblokovskog činitelja. Američki velemajstor Robert Bobby Fischer u meču u Reykjaviku 1. septembra 1972. godine pobijedio je ruskog velemajstora Borisa Spaskog rezultatom 12:5-8:5 i postao 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. aprila 1975. jer je odbio prihvatiti uvjete Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka svijeta proglašen je ruski velemajstor Anatolij Karpov. Na današnji dan 1988. godine umro je bosansko-hercegovački karikaturista Adi Mulabegović. Karijeru je započeo u humorističkom listu Jež, koji je izlazio u Beogradu, da bi potom prešao u sarajevski dnevni list Oslobođenje. Bio je poznat po britkom peru, a njegove karikature imale su satirični karakter. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, između ostalih i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva 1967. godine i nagrade Svjetskog salona karikature u Montrealu. 1. septembra 2003. godine Nizozemska je postala prva zemlja koja je legalizirala marihuanu kao lijek koji se može u apotekama dobiti na recept. Novi zakon omogućavao je kompanijama da uz vladino odobrenje i specijalne dozvole mogu uzgajati marihuanu u uvjetima sličnim laboratorijskim, te da se ona može distribuirati od strane Ministarstva zdravlja.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O početku. Halil Gibran, rođen 6. januara 1883. godine, umro 10. aprila 1931. Početak je polovina svakog dijela. Isidora Sekulić, rođena 16. februara 1877. godine, umrla 5. aprila 1958. Ništa nije

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte, prevoznici čekaju epilog današnjeg sastanka Evropske komisije. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokadu granica 14. septembra. Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije i odbrambenih tehnologija. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina. Crnogorska policija traga za Rusom osumnjičenim za ubistvo tri muškarca u Danilovgradu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
3: Adi Grant, danas poznat kao Guru Grant Sahib, Sveto pismo Sika prvo je postavljeno u Harmandir Sahib, Zlatni hram, najvažnije i najsvetije mjesto hodočašća u sikizmu, i to 1. septembra 1604. godine. Guru Granth Sahib je centralno vjersko pismo sikizma, kojeg Siki smatraju konačnim, suverenim i vječnim živim guruom nakon loze od 10 ljudskih gurua religije. Adi Grant je prvo izdanje koje je sačinio peti guru Sika, Airan Dev, od 1563. do 1606. godine. Guru Gobind Singh, deseti guru Sika, nije dodao ni jednu svoju himnu. Međutim, on je dodao svih 115 himni gurua Teg Bahadura, devetog gurua Sika, Adi Grantu, i proglasio je tekst svojim nasljednikom. Ovo drugo izdanje postalo je poznato kao Guru Granth Sahib i ponekad se naziva i Adi Granth. Tekst se sastoji od 6000 šabada, odnosno linija kompozicija, koje su poetično prikazane i postavljene u ritmički, drevni, sjeverno-indijski klasični oblik muzike. Hvalopjevi u Svetom pismu su poredani prvenstveno prema ragama u kojima se čitaju. Guru Granth Sahib je napisan u Gurmukhi pismu na raznim jezicima, uključujući Lahda, odnosno zapadni panđabijski, Braj Baša, Kariboli, sanskrit, sindi i persijski. Kopije na svim jezicima često imaju generički naziv Sant Baša. Prvog septembra 1159. godine umro je Hadrian IV. Rođen kao Nicholas Breakspear, bio je papa od 1154. godine do svoje smrti 1159. godine. Hadrian IV. Je bio jedini Englez na papskom prijestolu. Smatra se da je rođen na Breakspear farmi u parohiji Abbots Langley u Hertfordshireu i da je obrazovanje započeo u opatijskoj školi u St. Albansu. U mladosti odlazi u Pariz, gdje je postao kanonik u manastiru Svetog Rufusa, nedaleko od Arla. Kao reformatorski nastrojen opat, Nikolas je često bio predmet žalbi koje su upućivane u Rim. Međutim, suprotno očekivanjima, papa Eugenije III. Se zainteresovao za Nikolasa i unaprijedio ga u kardinala biskupa dijaceze Albano, nedaleko od Rima 1149. godine.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Prevoznici čekaju epilog današnjeg sastanka Evropske komisije. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokadu granica 14. septembra.
0: Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije i odbrambenih tehnologija.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina.
0: Ruski državljanin osumnjičen za ubistvo trojice muškaraca u Danilovgradu izvršio samoubistvo.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: I danas sunčano i toplo, temperature do 39 stepeni.
1: Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji, od koje očekuju konkretno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude pronađeno, odnosno ponuđeno, prevoznici najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Uoči današnje sjednice Evropske komisije, na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa profesionalnih vozača, u Sarajevu je kao upozorenje održan protest ispred delegacije Evropske unije. Prevoznici i profesionalni vozači ukazali su na probleme koje im stvaraju ograničenja boravka, ali i na sve učestalija hapšenja i deportacije vozača. Marko Vuković.
2: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
3: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
2: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH, Zijad Šarić.
4: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
2: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
5: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega slično. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
2: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije, Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
6: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
7: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku. Ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
2: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
8: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
2: Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi pitanje rješenje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine podržalo je aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica. Program predviđa stimulisanje zapošljavanja otpuštenih radnika i brigu o onima koji ne budu našli posao. Govore predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić i resorni ministar Vedran Lakić.
9: Također zaključak smo donijeli kad je u pitanju buduće situacije, jer smo konstatovali da nije dobro ukoliko ćemo samo jednu firmu rješavati, odnosno jedan broj radnika koji ostaju bez posla, i u tom smislu zatraženo je da vlada iznađe adekvatan modalitet kako bi u narednom periodu u situacijama kada radnici ostaju bez posla zbog stečaja rješavali njihov status. Ono što smo još razmatrali, to je pitanje zakona o zdravstvenom osiguranju. Rok da radna grupa dostavi određeni prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća, konstatovali smo da nije ništa konkretno urađeno, a s druge strane donijeli smo zaključak i zatražili od Ministarstva zdravstva, odnosno ministra Rimca, da podhitno dostavi vladi pravilnik koji je usvojen na Ekonomsko-socijalnom vijeću kako bi vlada provela proceduru i objavila taj pravilnik.
10: Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja novo željezare Zenica na sve moguće načine.

0: Drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
1: Pitanje razvoja industrije i novih radnih mjesta biće u fokusu i sajma namjenske industrije Balkan Shield 2026. koji danas počinje u Sarajevu i okupit će domaće i međunarodne kompanije, institucije i stručnjake iz oblasti odbrambenih tehnologija. Biće predstavljeni proizvodni kapaciteti, nove tehnologije i proizvodi, a razgovarat će se o modernizaciji, međunarodnom tržištu i budućnosti namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam organizuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a trajaće do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra. Govori direktor UNIS-a Denis Silajčić.
2: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine. Biće predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta. Tako da na ovom mjestu postoje sve zainteresovane strane da u ova 4 dana ili kompletiraju već započete ugovore ili da otvore perspektivu za neke nove. Imamo preko 2000 akreditovanih posjetilaca, a isto tako, pored sajma, dodatna vrijednost sajma su dva foruma, dva stage-a na kojim će da govornici budu visoki eksperti iz raznih polja namjenske industrije i njih će da bude preko 30.
1: Mostar je domaćin regionalne konferencije EU politike i finansijska perspektiva koju organizuje Sveučilište u Mostaru i Sveučilište Sjever iz Hrvatske. U fokusu su budućnost evropskih politika i finansijskih instrumenata Evropske unije te prilike i izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. U Mostaru u okviru radne posjete boravi hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Prema planu posjete, Plenković će prisustovati regionalnoj konferenciji, a tokom boravka planirane su i posjete sveučilištu i sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar, kao i samostanu školskih sestara Franjevki, Krista Kralja u Potocima. U Sarajevu će danas biti održan okrugli sto izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom posvećen unapređenju pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Organizatori Caritas BiH i Unija organizacija osoba s invaliditetom uz podršku misije OSCE-a okupit će predstavnike osoba s invaliditetom institucija, medija i akademske zajednice. Biće predstavljene i preporuke za političke stranke i medije, kao i dokument o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju tokom izbornog procesa.
1: Ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na streljištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija jutros opkolila u šumi iznad Herceg-Novog.
3: Kako prenose crnogorski mediji, jake policijske snage su locirale Šabunjina kada se našao u bezizlaznoj situaciji. Osumnjičen je otvorio vatru na policajce nakon čega je pucao sebi u glavu. Direktor uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović istakao je da su u opsežnoj akciji učestvovali pripadnici specijalne i posebne jedinice policije, sektora granične policije te regionalnog centra sigurnosti Jug. U potragu je bio uključen i helikopter vojske Crne Gore sa specijalizovanom opremom.
1: Na Bledu u Sloveniji održava se 20. Bledski strateški forum na kojem učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Planirano je da Konaković govori na panelu o prilikama za mlade na Zapadnom Balkanu, dok će na marginama imati i bilateralne susrete s visokim zvaničnicima. Ovogodišnji skup posvećen je izazovima koji oblikuju budućnost Evrope od proširenja Evropske unije i regionalne saradnje do

0: sigurnosti i ekonomskih kretanja, govori slovenski premijer Janez Janša.
1: The power to shape the future is built gradually.
2: Moć oblikovanja budućnosti gradi se postupno, no trenuci određuju često iznenada. Povjesničar Eric Jones pitao se zašto je Europa, ne veća centralizirana carstva, iznjedrila toliko dostignuća koja su preobrazila moderni svijet. Dio njegovog odgovora je politički pluralizam, mnoštvo država dovoljno blizu da uče jedne od drugih, a opet dovoljno neovisne da međusobno konkuriraju. Često nam govore kako moć ograničava naše izbore, no povijest Europe pokazuje da rascjepkanost može potaknuti konkurenciju, prilagodbu i inovacije. Snaga Europe nikad nije bila u jednoobraznosti. Ona je u sposobnosti pretvaranja raznolikosti, u kreativnosti, u konačnici u moć. Glavno pitanje danas jest, može li Europa to ponoviti?
3: Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima koje su pogodile Nepal i jugozapadni Tibet porastao je na najmanje 919, dok se gotovo 4800 osoba i dalje vodi kao nestalo. Među nestalima je i veliki broj stranih državljana. Hiljade pripadnika spasilačkih službi, vojske i policije nastavlja potragu za nestalima dok ekipe na terenu izvlače tijela i pružaju pomoć stanovništvu u najteže pogođenim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški more u izuzetno dobrom stanju, navodeći da američka mornarica pomaže u sigurnom prolasku oko 30 brodova tokom noći. Trump je poručio i da će eventualni nastavak američkih napada na Iran biti ograničen, ali je istovremeno naglasio da to ne znači da SAD neće ponovo napasti Iran ukoliko procijene da je to potrebno.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina. Izuzetak su učenici u 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, gdje nastava počinje 7. septembra, dok je zbog visokih temperatura moguća dodatna odgoda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Republici Srpskoj nastava počinje danas, ali će u Trebinju zbog požara časovi biti skraćeni. Prvi dan nastave u Unsko-sanskom kantonu obilježit će i štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji traže izjednačavanje plata zaposlenih u javnim institucijama. Početak škole za roditelje znači i nove obaveze. Ines Baštalić.
4: Adisa Kablar-Polju je odgajateljica u vrtiću i produženom boravku Mala Raja Sarajevo, ali Adisa je i majka dvoje djece. Šta za roditelja znači početak školske godine?
5: Pa za roditelje znači previše obaveza. Zaista danas roditelj previše uključen u zadaće i rad djece, počev od likovnog, od testova, od sastavljanja pismenih zadaća. Većinom to sve roditelji moraju sastaviti da bi djeca nauča, od lektira, od djeca nisu danas spremna za toliko materijala kojim se zadaje.
4: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da će prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona biti i svojvrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
6: I ono što je najžalostnije da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo, nego čak samo da se približi. To je nešto što nas boli, ali evo nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
4: 7. septembra škola počinje u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode, zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice federalnog obrazovanja i nauke Nadija Bandeć.
7: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregršt novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
4: Nastava počinje i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj. A sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture

0: Republike Srpske Nataša Cvijanović.
1: U svim ostalim školama nastava treba nesmetano da počne, tako da evo radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, jedva čekaju da uđu u svoje klupe, prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
0: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini najjasniji je pokazatelj nepostojanja ujednačenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju u početku škole, drugi će da sačekaju na radost minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, slušat će na času umjesto o prosvjetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesora i profesorica. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica, Litvanija sada ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati na Islandu.
3: Temperature zraka jutros, Goražde i Livno 17 stepeni, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 18, Zenica 20, Banja Luka 22, Mostar i Stolac 23 i Neum 26 stepeni.
2: Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 31 do 39 stepeni.
3: Na većini puteva u našoj zemlji se obraća se bez većih poteškoća, dok su kraća zadržavanja moguća na dionicama gdje traju radovi.
2: U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju, dok je pod dionica autoceste Golubinja Nemila zatvorena, a saobraćaj preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Prevoznici čekaju epilog današnjeg sastanka Evropske komisije. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokadu granica 14. septembra.
2: Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije i odbrambenih tehnologija.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina.
2: Ruski državljanin osumnjičen za ubistvo trojice muškaraca u Danilovgradu izvršio samoubistvo.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije na gostovanju u susretu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. Izabranici selektora Darija Đerđe bili su ravnopravan protivnik domaćinu u Vilnusu, te prvim dijelom susreta imali i prednost. Na poluvremenu rezultat je glasio 46-42 za naše košarkaše. U trećoj dionici Litvanija je zaigrala nešto bolje, pa imala prednost od 7 poena, koje je uspjela očuvati u posljednjoj četvrtini za važnu pobjedu. Litvance je do triumfa vodio Tubelis sa 23 poena, dok se u redovima BH selekcije izdvojio ponovo Jusuf Nurkić sa 20 ubačenih poena. Podsjetimo, pored Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim Bosne i Hercegovine u ovom meču je bio uskraćen i za usluge Aleksandra Lazića. Bosna i Hercegovina je porazom ostala na teoretskim šansama za plasman na Mundo Basket. Litvanija je sada na omjeru po 4 pobjede i poraza, dok naša selekcija ima 3 pobjede i 5 izgubljenih mečeva. U sljedećem kolu Litvanija će dočekati Srbiju, dok će Bosna i Hercegovina u novembarskom prozoru gostovati na Islandu. Srbija je pobjedila Italiju na gostovanju rezultatom 76-64, što je i 6. pobjeda za igrače selektora Dušana Alimpijevića. Turska je lider ispred Srbije sa maksimalnih 8 pobjeda u kvalifikacionoj grupi i to nakon što je slavila na Islandu 110-73. A nakon dana pauze se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Na programu su dva susreta petog kola. Od 18:30 na Dobojskim lukama Sloga će ugostiti Čelik, a od 20:45 pod Bijelim brijegom Zrinski će dočekati ekipu Banjalučkog BSK. U srijedu se sastaju Velež Radnik, Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktualnog prvaka Borca. Na tabeli Zrinski nakon 4 kola ima maksimalan učinak od 12 bodova, Široki brijeg je drugi sa 8, a Borac ima 7 bodova uz utakmicu manje. Na teniskom Grand Slamu u New Yorku naš jedini predstavnik Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu turnira od Huberta Hurkača. Poljak, koji je 47. igrač svijeta, slavio je sa 3-1 posle 2,5 sata igre. Dalje su prošli Aleksandar Bublik, Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov. Kod dama u drugu rundu US Opena su se između ostalih plasirale Ukrajinka Svitolina, Kineskinja Cheng, te Amerikanka Ema Navarro, a dalje će i braniteljka naslova Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u dva seta eliminisala Kolumbiku Osorio. Za kraj dodajmo i da je vaterpolo selekcija Bosne i Hercegovine upisala i 4. poraz na mediteranskim igrama u Tarantu, nakon što je izgubila od domaćina Italije rezultatom 11:23. Na igrama je do sada naš takmičarski tim osvojio 4 medalje, od čega jedno zlato i 3 bronze. Danas će na borilišta BH atletičari, karatisti i dizači tegova. Maša Garić nastupit će u kvalifikacijama na 400 metara s preponama, a bacač kugle Mesut Peze borit će se u finalu, koje počinje od 17:55. Ispred karate tima takmiče se Neira Sipović, Ajla Mešković, Amina Fezić, Vedad Mujić, Seldin Vejo i Ali Arnautović. Nastupit će i dizači tegova Faris Durak, Jaser Salem i Andranik Karapetjan. Mediteranske igre u Italiji trajaće do četvrtka, a za sada najviše odličija ima upravo domaćin 163, od čega 57 najsjajnijih. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Kočićev zbor u Banja Luci. Promocija knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Sarajevo Fest. Izložba Milivoja Unkovića u Prijedoru. Premijera monodrame Glumica u Bugojnu. Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Osam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji, od koje očekuju konkretno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, prevoznici najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Uoči današnje sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa profesionalnih vozača, u Sarajevu je kao upozorenje održan protest ispred delegacije Evropske unije. Prevoznici i profesionalni vozači ukazali su na probleme koje im stvaraju ograničenja boravka, ali i na sve učestalija hapšenja i deportacije vozača. Ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što je crnogorska policija jutros opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, jake policijske snage locirali su Šabunjina, a kada se našao u bezizlaznoj situaciji, osumnjičen je otvorio vatru na policajce, nakon čega je pucao sebi u glavu. Direktor uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović istakao je da su u opsežnoj akciji učestvovali pripadnici specijalne i posebne jedinice policije, sektora granične policije te regionalnog centra sigurnosti Jug. U potragu je bio uključen i helikopter vojske Crne Gore sa specijalizovanom opremom. Zbog tragedije u Crnoj Gori, danas i sutra proglašeni su dani žalosti. Nekadašnji vođa bande Duane Cafidy Davis proglašen je krivim za organizovanje ubistva hip-hop legende Tupaka Shakura, čime je nakon gotovo tri decenije riješen jedan od najpoznatijih neriješenih zločina u Americi. Porota u Las Vegasu utvrdila je da je 63-godišnji Davis organizovao napad i nabavio oružje kojim je njegov sestrić Orlando Anderson pucao na Shakura 1996. godine. Ključni dokaz bile su Davisove vlastite izjave o njegovoj ulozi u ubistvu. Davis je najavio žalbu, a izricanje kazne zakazano je za 13. oktobar. Bivši premijer Francuske Edouard Balladur preminuo je u Parizu u 97. godini. Na čelu francuske vlade bio je od 1993. do 1995. godine, uključujući period rata u Bosni i Hercegovini. Njegova vlada protivila se ukidanju embarga na oružje za Bosnu i Hercegovinu uz obrazloženje da bi to dodatno eskaliralo sukob i ugrozilo francuske vojnike u sastavu UNPROFOR-a. Balladur je poznati po paktu o stabilnosti u Evropi, pokrenutom s ciljem sprečavanja novih sukoba na kontinentu. Prema posljednjim mjerenjima u Goraždu i Livnu je 17 stepeni, Sarajevu, Srebrenici i Tuzli 18, Zenici 20, Banja Luci 22, Mostaru 23 i u Neumu 26 stepeni. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, Dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1. U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: 8 sati i 5 minuta, vrijeme da vam poželimo dobrodošlicu. Na početku smo novog izdanja Otvorenog studija BH Radija 1 za 1. septembar 2026. godine. I da, otvaramo novo izdanje Otvorenog studija, a početci su danas i želimo srećan početak škole svim onim osnovcima i srednjoškolcima koji danas kreću u školu. Slučaj je to u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Nekolicina kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine školu će početi za 7 dana. Naravno, čestitke svim prvačićima koji kreću u nove životne vode, a kakvu novu školsku godinu dočekujemo, to je sad već pod znakom pitanja. Nažalost, najavljeni su i određeni štrajkovi, govori se i o nedostatku nastavnog kadra i tako dalje, o troškovima koje moraju da podnesu roditelji kako bi opremili svoju djecu za školu, a naravno tu je i onaj dio koji se odnosi na jedan psihološki pritisak koji i djeca i roditelji trpe. Nekako je to postaje sve teže i teže, čini se iz godine u godinu, sve su nekako veći zahtjevi i tako dalje, i upravo je to jedna od tema o kojoj ćemo govoriti u okviru današnjeg Otvorenog studija. Kako se pripremiti zapravo za novu školsku godinu, kakva očekivanja treba imati od djece, kako treba da se postave roditelji na samom početku, a onda naravno takvim tempom nastave i u nastavku školske godine. A to je jedna od tema, a druga tema o kojoj ćemo danas govoriti, s obzirom na to da nam se bliže izbori, jesu i osobe sa invaliditetom i koliko su zapravo dostupne, dakle, i izborna mjesta, koliko olakšica, odnosno poteškoća imaju osobe sa invaliditetom, kako

bi glasale i ostvarile svoje pravo glasa. S tim u vezi danas će u Sarajevu biti održan okrugli sto izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom u organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine i Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Eto, događaj otvara pitanja o tome koliko je zapravo izborni proces u Bosni i Hercegovini zaista pristupačan i inkluzivan za sve građane, odnosno građanke. Ako ste se nekada zapitali koje su to vaše mogućnosti kada je u pitanju uređenje dvorišta i prostora oko stambenih zgrada, koji to dio pripada zapravo stanarima, šta je ono oko čega oni mogu da se izbore i naprave nekakve promjene, i o tome će danas biti riječi u otvorenom studiju. Naime, Udruga Sretni građani organizuje javnu tribinu pod nazivom Kome pripadaju naša dvorišta, na kojoj će se raspravljati o pitanjima vlasništva nad zemljištem i zajedničkim prostorima oko stambenih zgrada u Mostaru. I za kraj emisije vas vodimo do Banja Luke, jer počinje popularna gastroturistička manifestacija Ćevap Fest. Vjerujem da većini Bosanaca i Hercegovaca nikada nije mrsko da slušaju o ćevapima, jednoj od omiljenih namirnica i jela svih nas. Uz to, naravno, imamo i naše redovne rubrike kao i brojne informacije vrijedne vaše pažnje, i sa vama smo i danas sve do 10 sati, i to je ekipa u sastavu tonski realizator Sanjin Šakić, muzički urednik Sead Šeheče Hajića, ja sam Jovana Kostić. Još jednom vam želimo dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu.

0: Imati pravo glasa je jedno, a moći to pravo zaista ostvariti nešto je sasvim drugo. Koliko je izborni proces u Bosni i Hercegovini pristupačan osobama sa invaliditetom? Mogu li samostalno doći do biračkog mjesta, ući u njega, dobiti informacije koje mogu da razumiju i mogu li glasati tajno bez da neko drugi mora da glasa umjesto njih? O ovim pitanjima danas će u Sarajevu biti riječi na okruglom stolu izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom, koji organizuju Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Valja istaći da je tema posebno aktuelna jer je i u toku kampanja UN-a i CIK-a Imaš pravo glasa, iskoristi ga, koja među ciljnim grupama zapravo posebno navodi osobe sa invaliditetom uz mlade žene, ruralno stanovništvo i Rome. Sa nama je ovog jutra Sunita Hotić, projekt koordinator, zapravo koordinator projekta Cordial ispred Caritasa Bosne i Hercegovine. Sunita, dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala i na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Kada govorimo o pristupačnosti izbora, šta je zapravo danas najveća prepreka osobi sa invaliditetom?
1: Kada govorimo o osobama sa invaliditetom, moram naglasiti da moramo imati na umu da je skupina osoba s invaliditetom heterogena skupina, dakle raznolika, sa različitim invaliditetima, različitim potrebama, različitim iskustvima i perspektivama, i samim tim se susreću sa različitim preprekama koje ih onemogućavaju u tome da ostvare svoje biračko pravo. Pa evo, recimo, malo prije ste i spomenuo da je slijepe ili slabovidne osobe, ne može se ovaj izborni proces onakav kakav jeste trenutno im ne može osigurati tajnost glasa. Gluhe osobe ne mogu pratiti političke debate i kampanje jer sadržaj u medijima jeli i na društvenim mrežama nisu pristupačni za njih. Osobe koje imaju psihosocijalni invaliditet ili intelektualne teškoće zbog dakle ograničene poslovne sposobnosti, veoma često im je i oduzeto to pravo glasa, da ne govorimo da osobe koje su korisnici kolica, dakle imaju fizički invaliditet ili su teško pokretne, ne mogu uopće pristupiti u svom biračkom mjestu jer nije pristupačno, nema rampe, ima mnogo stepenica i tako dalje. Dakle, različite su problemi, različite su prepreke sa kojim se osobe s invaliditetom suočavaju pri ostvarivanju tog biračkog prava, i evo o tome ćemo iz različitih perspektiva danas između ostalog i govoriti.
0: Imamo li uopšte podatke koliko biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini zapravo nije pristupačno, evo kada govorimo recimo sa osobama koje koriste kolica?
1: Pa trenutno mislim da nemamo, danas ćemo više govoriti o tome, ali nekako uvijek kažem da moramo govoriti o tome iz različitih perspektiva. Mislim da s obzirom da o tome govorimo da je problem pristupačnosti izbornog procesa veliki i da je sigurno veliki broj osoba s invaliditetom koje se ne mogu pristupiti biračkom mjestu, da li kao osobe koje imaju fizički invaliditet ili u pitanju neki drugi invaliditet. Dakle, znate vjerovatno i sami različite situacije gdje osobe s invaliditetom su iz auta glasovali i tako dalje, tako da onaj veliki je broj. Trenutno podatke nemam i ne bih ja kao osoba koja nije s invaliditetom o tome govorila. Mislim da osobe s invaliditetom

0: svijetom trebaju govoriti tačnim podacima i svojim iskustvima, zapravo mislim da je to nekako najmjerodavnije, ali da je problem gorući, svakako jeste, ali ono što mi možemo jeste da otvorimo dijalog, da potaknemo razgovor o tom pitanju i sa svim relevantnim akterima vidimo šta možemo učiniti, koje su mjere koje možemo pokrenuti, kako unaprijediti zapravo proces, izborni proces, da bude prilagođen i pristupačan osobama s invaliditetom.
1: Da, kada ste rekli pitati osobe sa invaliditetom, da li se osobe sa invaliditetom uopšte konsultuju kada se recimo kreiraju izborna pravila i procedure? Da li su ti ljudi uopšte uključeni da daju nekakve sugestije, prijedloge i kao lica koja su, jeli, upravo ti koji imaju tu vrstu problema aktivno učestvuju u kreiranju određenih pravila i procedura?
0: Pa ja moram priznati iz svog iskustva, mislim da je to sada malo bolje nego što je nekada bilo, mislim da se polako uključuju, ali generalno je to naš savjet i u svemu što radimo s tim projektima za osobe s invaliditetom, dakle da se poštuje to zlatno pravilo inkluzije, ništa o nama bez nas, dakle da se osobe s invaliditetom konsultuju u svim tim procesima i kreiranja i politika i znači zakona i medijskih sadržaja koji tiču, dakle u cijeli taj proces, pa evo i kad govorimo o prilagođavanju izbornog procesa ili pristupačnosti generalno, znači od početka kao neke konsultante treba uključiti osobe s invaliditetom i sam proces testiranja, dakle pripovijedanja i tako dalje, da sve ono što se tiče osoba s invaliditetom nikako ne smije proći bez njihove prosudbe i bez njihove ocjene.
1: Da li birački odbori zapravo dovoljno poznaju procedure koje se odnose na osobe sa invaliditetom? Kako to funkcioniše?
0: Pa ja bih rekla da nam nekako svima je više potrebna edukacija u tom kontekstu i nekako bih rekla da još uvijek nije generalno velika svijest kada je u pitanju pristupačnost za osobe sa invaliditetom generalno, ali i u izbornom procesu, tako da mislim i nadam se da će nam se i oni danas pridružiti i da će im biti korisno, a svakako smo planirali i određeni dio za medije i kako izvještavati osobama s invaliditetom u izbornom procesu, tako da mislim da nam svima, generalno svim segmentima društva fali edukacije o tome kako govoriti o osobama s invaliditetom i sa osobama s invaliditetom.
1: Evo, da se još jedno pitanje postavim koje se vezuje za ove, da kažem, tehnikalije i na licu mjesta situacije. Koliko se zapravo u praksi koriste asistivne tehnologije, koliko su one dostupne u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, trenutno mislim da i nisu, baš i prethodnih godina se nisu koristile, ali evo danas ćemo imati prilike, evo mi i po prvi put da čujemo kako će se koristiti nove tehnologije. Naše kolege iz Centralne izborne komisije će nam predstaviti neke nove tehnologije koje će ponuditi neka inovativna rješenja koja će svakako ići na korist osobama s invaliditetom, tako da se nadamo i vjerujemo s obzirom da sve više evo, govorimo o asistivnim tehnologijama i sve više se dogovara u tome pravcu, tako da se nadamo da će možda ne konkretno ovaj u tolikoj mjeri, ali svi budući izborni procesi biti podržani sve više asistivnom tehnologijom i da će više ući u upotrebu i pomagati osobama s invaliditetom, ali i nama bez invaliditeta.
1: Naravno, jeli, pomoći ljudima prilikom glasanja osobama sa invaliditetom, ali ono što je važan dio ovog okruglog današnjeg stola, govorit će se zapravo i o platformi prioritetnih inkluzivnih politika za osobe sa invaliditetom, koje su zapravo smjernice političkim strankama za mandatni period od 2026. do 2030. godine, a mi znamo da puno je obećanja prije izbora, nažalost malo se toga ispuni nakon. Evo šta nam možete reći i o toj platformi i o svemu onome zapravo od dokumenata koje ćete predstaviti tokom današnjeg okruglog stola.
0: Pa evo danas ćemo prije svega dakle govoriti i o smjernicama za medije, o izvještavanju pitanjima važnim za osobe s invaliditetom tokom političkih kampanja, daćemo nekoliko savjeta medijima kako izvještavati o tim važnim pitanjima za osobe s invaliditetom, da ćemo neke primjere šta novinari mogu pitati kandidate, dakle kako bi vidjeli zapravo koliko su oni upoznati sa trenutnim stanjem i problemima sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. Također ćemo i vidjeti kako možemo na konkretan način dobiti podatke koji su njihovi planovi kako unaprijediti položaj osoba s invaliditetom, kao što su spomenuli i razgovarali

0: ćemo i prioritetnim inkluzivnim politikama za mandatni period naredne 4 godine, koje su to, koje je temeljeno na glasu osoba s invaliditetom, odnosno orijentacija osoba s invaliditetom, koje su to segmenti, koje su to teme važne i na čemu treba zapravo da politički kandidati rade, da slušaju zapravo glas osoba s invaliditetom. Govorit ćemo i također koji su to izazove osoba s invaliditetom kada je pitanje ostvarivanje njihovog izbornog prava. I evo, kao što sam već spomenula, razgovarat ćemo i tim novim tehnologijama. Naša kolegica će se predstaviti, dakle, neka te nove tehnologije i rješenje koje će, nadamo se, doprinijeti pristupačnim izbornom procesu, tako da ćemo cijeli taj izborni proces sagledati iz različitih perspektiva, govorit ćemo o različitim problemima, ali nadam se da nećemo samo govoriti o problemima, nadam se da ćemo doći do nekih konkretnih rješenja, da ćemo ponuditi neke preporuke, neke mere i nadamo se da će one biti usvojene od relevantnih aktera i da ćemo, evo, već u sljedećem izbornom ciklusu moći se pohvaliti nekim rezultatima.
1: Da, svi se tome nadamo. Sunita, hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušaoci, naša sagovornica u prethodnim minutama bila je Sunita Hotić, koordinator projekta Cordial ispred Caritasa Bosne i Hercegovine. Dakle, on je danas zajedno sa Unijom organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini u Sarajevu organizuju okrugli sto, izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom.

U Bosni i Hercegovini počela je da radi aplikacija Prijavi nasilje, koja žrtvama omogućava da anonimno i bezbjedno u nekoliko koraka prijave nasilje nadležnim institucijama, a sistem pokriva cijelu zemlju i nudi direktan pristup policiji, SOS linijama i sigurnim kućama. Sistem obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu i omogućava pretragu i kontakt sa 8 sigurnih kuća širom zemlje, nudi 9 unaprijed pripremljenih obrazaca za prijavu, direktan pristup trima SOS linijama,

0: Vozače nikada nije na odmet pozvati na dodatni oprez, a pogotovo danas kada počinje nova školska godina i ulice će prepune biti školaraca. A generalno u nastavku ćemo čuti kakva je to saobraćajna situacija ovog jutra, šta se očekuje u toku dana. Te informacije će sa nama podijeliti Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama i naravno vašim slušateljima. Pa početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama, pa dragim učenicama želimo sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Inače, na većini cesta ovoga jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje su u toku sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a radovi na sanaciji ceste izvode se i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i Podromanija Sumbulovac. Za danas su najavljeni radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega će svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraćati se također usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put i naravno podsjećamo da za više informacije uvijek možete pozvati broj 1325 ili informacije potražiti na našoj web stranici biham.ba gdje su vam dostupne i naše kamere. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Bisera, hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Naravno je ekipa Otvorenog studija svima vama koji putujete ovog jutra. Želi srećan put i ugodnu vožnju. Čuvajte nam školarce i prvačići, zaustavite se polako, uživajte ih kako kao, gledajući ih kako kao pilići prelaze ulice. Zbog toga

0: vrijedi stati, zaustaviti se. Srećan put!
1: Vrijeme je za vrijeme.
0: A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 10 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17, u Bihaću 18, u Jajcu, Sarajevu, Tuzli i Zvorniku 19 stepeni, u Bijeljini i Sanskom mostu 21, Doboj, Gradačac i Zenica bilježe 22, Banja Luka 23, Mostar 24, a Neum prema mjerenjima u 8 sati već 27 stepeni. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak, a u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha između 27 i 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni. Definitivno ljeto ne jenjava.

0: Nova školska godina počinje danas za najveći dio učenika u Bosni i Hercegovini. Učenici u 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine početak će sačekati još 7 dana. I za jedne je to povratak školi i prijateljima, za druge novi ruksak, nove obaveze, nova očekivanja, za roditelje svakako ozbiljan udar na kućni budžet. U isto vrijeme dio prosvjetnih radnika u novu školsku godinu ulazi nezadovoljan. U Unsko-sanskom kantonu uz štrajk upozorenja, u Sarajevu sindikati ponovo upozoravaju na mogućnost protesta, dok u Republici Srpskoj škole već godinama imaju problem sa nedostatkom nastavnog kadra i možda zato vrijedi zaista i zapitati se kakvu školsku godinu zapravo počinjemo. Ali to je onaj dio koji se odnosi na nadležne organe. Mi ćemo u nastavku govoriti o tome koliki je izazov školska godina i za djecu i za roditelje, ali u onom organizacionom smislu i u smislu očekivanja. Sa nama je ovog jutra Maja Savanović-Zorić, psiholog i porodični psihoterapeut. Maja, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našla.
0: Da, često se govori da je nova školska godina zapravo izazov za djecu, odnosno za učenike, rijeđe je o tome koliko je ona izazov i za same roditelje. I puno je tu aspekata o kojima možemo govoriti, a to ću ja naravno prepustiti vama kao stručnjaku, zbog čega je početak školske godine zapravo i početak nove faze za roditelje.
1: Pa ja vjerujem nekako da je ogroman pritisak na roditeljima, jer roditelji sami imaju velika očekivanja što od svoje djece, što od sebe, u smislu kako će im, koliko će tu biti uz njih, hoće li biti dovoljno prisutni i hoće li negdje ispuniti sve ono što su zamislili. Mi smo često kao roditelj, evo i sama sam roditelj, pitamo se hoće li dijete biti uspješno, hoće li moći da isprati nastavu, nastavni program, hoće li imati dobre ocjene, hoću li ja uspjeti da radim sa njim dovoljno koliko sam planirala, hoću li možda u tome svemu zakazati. Roditelj često preuzme školu kao vlastitu odgovornost u želji toj nekoj da djetetu pruži najbolje i svaka ocjena nekako se onda postavlja kao pitanje njegovog roditeljstva.
0: A zbog čega mi to danas radimo?
1: To ne bi trebalo biti.
0: Zbog čega mi to danas radimo? To nekada nije bio slučaj. A danas i tekako jeste. Šta se to zapravo promijenilo i zbog čega smo napravili taj jedan ogroman pritisak i roditelji sami na sebe, a samim tim i na djecu?
1: Pa mislim da su se povećala očekivanja i od strane drugih prema roditeljima, u smislu koliko treba roditelj da bude prisutan, a sa druge strane imam osjećaj da i roditelji nose neki dio krivice, s obzirom da živimo u vremenu kada smo preopterećeni različitim obavezama i nekako smo u stalnoj, konstantnoj trci da sve postignemo. U tom svemu se zapitamo da li smo tu dovoljno za svoju djecu i onda nesvjesno preuzimamo tu odgovornost brige oko škole, što je potpuno nekako pogrešno i trebali bismo to u stvari da damo djetetu, jer to jeste njegova prva velika obaveza i odgovornost sa kojom ono treba da nauči da se nosi i da tako postupa. Roditelj često tu nema neke loše namjere, naravno, ali problem nastaje kada se ta briga pretvori u stalnu kontrolu i kada dijete počne osjećati da nikada nije dovoljno dobro, što često zna biti slučaj i ja se toga susrećem i kroz psihoterapijski rad.
0: Da, često sam znala da pročitam ono što po inerciji roditelji rade kada djeca dođu u škole, da pitaju šta ima novo u školi, ima li nekih ocjena. Je li to pravi pristup, odnosno kako bi trebala da izgleda komunikacija između roditelja i djece u onom momentu kada dijete pređe kućni prag i dakle dolazi sa tim nekim današnjim iskustvom iz škole?
1: Definitivno ocjene, mislim, u stvari ocjene jesu bitne zato što one određuju kasnije šta ćemo upisati, koju srednju školu, pa poslije hoćemo li nešto studirati ili ne, ali nisu presudne i nisu najvažnije. Nekako mislim da je vrlo važnije pitanje da koje bismo mogli postaviti svom djetetu, kako je ono, da ga pitamo da li mu je nešto bilo teško, da li nešto nije mogao savladati, da li je imao možda neku situaciju u školi zbog koje se osjeća loše, ili je možda imao neku dobru situaciju koju želi da podijeli sa nama, jer to je jedan od puteva kako mi u suštini gradimo povjerenje sa svojim djetetom i zato je nekako bitno da ostavimo otvoren prostor gdje ćemo moći da razgovaramo, gdje će dijete moći da i ispolji možda i ono što ga muči, a i one neke lijepe vijesti i situacije koje su dio njegovog života mimo nas da podijeli sa nama.
0: A može li dijete zapravo nekada svojim ponašanjem da traži pažnju roditelja, a da ni samo nije svjesno šta mu nedostaje? I kako možemo prepoznati neke te obrasce ponašanja koji se vjerovatno manifestuju na različite načine, pa možda i na uspjeh u školi, ali da zapravo se nešto drugo krije iza toga, nešto što njima treba, što mi možda kao roditelji možemo da pružimo, a ni sami nismo svjesni toga?
1: U stvari to se vrlo često dešava i ja sam toga svjedok također kroz psihoterapijski rad, kada dijete dođe, odnosno kada roditelj dovede dijete sa nekim problemom, da li ima neki strah ili ima problem sa pažnjom i koncentracijom ili neki drugi problem, naravno nekada zaista i to i bude problem, ali u većini slučajeva to bude neka posljedica u stvari dijete kroz takav način ponašanja želi da pošalje svom roditelju poruku da želi da se ono više bavi njime, da budu više zajedno, da mu kaže da mu nedostaje, a ne zna kako bi to rekao i onda počinje svojim ponašanjem da skreće pažnju na sebe. To je i ona priča o djeci koja su sklona nekim oblicima nasilja, gdje isto na jedan tako destruktivan način, da tako kažemo, privlače pažnju, odnosno žele da se odrasli njime bave, a u stvari su samo nažalost usamljena.
0: Da. I sad jako je teško naći tu granicu i zato vas moram pitati, evo možete li nam pomoći i pojasniti zapravo gdje je granica između podrške, sa jedne strane, a sa druge strane situacije gdje zapravo roditelj praktično počne da živi školu umjesto djeteta. Kako naći tu granicu nekako da oni budu dovoljno samostalni, a svakako da roditelji budu involvirani u taj nastavni proces u onoj mjeri u kojoj je to neophodno?
1: U suštini jako je bitna ta prisutnost. Svakom djetetu je potrebno da je njegov roditelj prisutan. Nikome ne treba savršen roditelj, niti postoji savršen roditelj koji može da odgovori bukvalno na sve zadatke, i tu je nešto što mi često sebe preispitujemo, da li smo dovoljno dobri roditelji. U suštini djeci su bitni roditelji koji su tu uz njih i koji su prisutni. I što se tiče ovoga pitanja što ste mi postavili, mislim da je bitno da ih usmjeravamo, da budemo negdje tu uz njih kada oni potraže pomoć, kada vidimo da im je zapet.

0: da ne mogu da nastave dalje, da ne mogu da riješe neki zadatak, da ne mogu da savladaju neko gradivo, ali da ne budemo tu da mi sad sa njima učimo da radimo zadaću umjesto njih, da ja sam imala situacije gdje roditelj sam nauči prvu lekciju pa onda prepričava svom djetetu kako bi dijete zapamtilo i to se tako oduče pa i do srednje škole i onda nastane problem kada dijete već momak ili djevojka krenu na fakulteta, više tu roditelja nema. Tako da mislim da postoje te neke zdrave granice koje se i mi trebamo pridržavati, ne toliko zarad sebe, nego baš zbog djece, kako bi oni prije svega naučili da uče, preuzeli odgovornost i znali da te svoje obaveze trebaju da ispunjavaju onako kako negdje i sami očekuju od sebe, jer bi trebalo da se razvije i kod njih taj neka unutrašnji osjećaj odgovornosti za obaveze koje imaju i koje trebaju preuzeti.
1: Jasno. E sad, pored škole i školskih obaveza, onog momenta kada krene škola, obično kreću i još brojne dodatne aktivnosti u koje su djeca uključena. Dakle, to su različiti treninzi, sekcije, neko možda ide i u muzičku školu i tako dalje. Koliko smo u svemu tome osvješteni u smislu da ne opteretimo djecu, a sa druge strane da jeli, im pružimo i neka nova saznanja i mogućnosti da rade na nekim stvarima, da se dodatno edukuju, da se traže zapravo kroz sve te nekakve oblasti u kojima su možda učesnici. Jesmo li s te strane kao roditelji previše opterećeni, pa namećemo pritisak i djeci, a i roditelji sami sebi zbog toga što je izuzetno teško postići to sve na dnevnom nivou?
0: Da, često u krugu svojih prijatelja čujem priče gdje kažu da trče kako bi sve postigli, stigli na sve moguće treninge i druge aktivnosti i onda na kraju dana budu premoreni i u suštini početak školske godine uopšte ne doživljavaju kao nešto rasterećujuće, već upravo povratak tim starim obavezama i pritiscima, budući da je u toku ljetnog raspusta većina i ovih van nastavnih aktivnosti budu na nekom mirovanju. Mislim da roditelji danas itekako stvaraju pritisak i djeci i sebi zbog uključivanja u razno razne aktivnosti, zbog želje da djeca pronađu se, da nađu ono što im odgovara, da ostvare sve svoje potencijale do nekog optimalnog nivoa i negdje se tu gubi ono što je bitno kod svakog djeteta, a to je neka ta dječja radoznalost, da dijete samo pronađe ono što mu odgovara i da ide tim putem. Naravno da smo mi tu kao roditelji, pošto djeca su sklona vrlo često brzo mijenjanju, u smislu nešto krenu pa im to dosadi, pa onda idu na narednu neku vanastavnu aktivnost. Mi smo tu kao roditelji da im pomognemo da budu istrajniji kada vidimo pogotovo da im nešto ide, ali ne da ih i preopterećujemo pa da idu u isto vrijeme i na engleski i na kurs crtanja i na folklor i na brojne druge aktivnosti koje bi trebalo u stvari dvoje ili više djece da obavlja, a u nekim slučajima to dijete jedno radi sve mimo škole, što je stvarno previše obaveza za njih, jer u tom svemu nestaje i ono što je njima jako bitno, a to je neka dječja igra i neko njihovo slobodno vrijeme.
1: Slažem se, Majo. Hvala lijepo na svim ovim izuzetno korisnim savjetima. Vjerujem da su nas roditelji pomno slušali ovog jutra.
0: Hvala vama i mislim da nekako ovu novu školsku godinu je nekako prilika za sve porodice da pronađu bolji ritam i zašto ne bi onda i krenuli tim putem.
1: Tako je, hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bila Maja Savanović-Zorić, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut. Evo, razgovarali smo o izazovima koje roditelji imaju pred početak nove školske godine i eto da malo saberemo i sumiramo u nekoliko rečenica, zapravo dakle malo se fokusirati na to da djeci prepustimo veći dio obaveza uz naravno neku blagu kontrolu i nadzor nad njima, da ih ne opterećujemo različitim aktivnostima, neka nešto i sami proberu, neka nekako prođe i neko vrijeme, nećemo izgubiti na vremenu, zapravo ništa neće pobjeći, sve je tu za njih u svemu tome i sami roditelji će nekako lakše pregurati tu školsku godinu koja zaista svjedoci smo iz različitih iskustava, svaki put nekako sve komplikovanije i komplikovanije i sve veći izazov za roditelje. 8 sati i 53 minute, ono što slijedi u nastavku jeste muzika dana od 9 sati naravno najnovije vijesti, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Idemo do Mostara gdje će danas biti održana javna tribina kome pripadaju naša dvorišta u organizaciji udruge Sretni građani. Ostanite uz talase Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Kočićev zbor u Banja Luci. Promocija knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Sarajevo Fest. Izložba Milivoja Unkovića u Prijedoru. Premijera monodrame Glumica u Bugojnu. Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ruski državljanin Mihail Nikolajević Bunjin osumnjičen za ubistvo trojice muškaraca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je jutros crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Naveo je da su Šabunjina locirali uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera vojske Crne Gore. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom i izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja, saopštio je Šćepanović. Iz policije su naveli da rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv. Zbog tragedije u Crnoj Gori danas i sutra su dani žalosti. Najmanje 9 osoba je poginulo, a više od 10 povrijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev i Kijevsku oblast 6. dan za redom. Oštećeni su stambeni i poslovni objekti, a na više mjesta izbili su požari. Istovremeno nastavljeni su diplomatski kontakti. Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim izaslanicima, dok je indijski premijer Narendra Modi pozvao Vladimira Putina da okonča rat. Najmanje jedna osoba je poginula, za 20 se još traga nakon što se kod obale Sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt na putu za Tursku. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. 8 članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno je nakon nesreće. Prema prvim informacijama, trajekt je tokom plovidbe po nemirnom moru pogodio snažan val, a potom i drugi, nakon čega je u brod počela prodirati voda. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini premašio je 1000. U Nepalu je stradalo 987 ljudi, dok se gotovo 3900 vodi kao nestalo, a u Kini je potvrđeno 16 smrtnih slučajeva. Katastrofu je 26. avgusta pokrenulo urušavanje glečera u Himalajima, što je izazvalo snažne poplave i klizišta. Odron je bio toliko snažan da je registrovan kao zemljotres magnitude 5,2 stepena. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17, Bihać 18, Sarajevo, Jajce, Tuzla i Zvornik 19, Bijeljina i Sanski most 21, Doboj, Gradačac i Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 24 i Neum 27 stepeni. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

0: moro prositi.
1: Šta si kazao?
2: 9 sati i nepunih 9 minuta vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Redovan period za promjenu, odnosno izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa počinje danas i trajeće do 31. oktobra, a osiguranici koji žele da promjene doktora mogu to da učine bez navođenja razloga promjene, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Po isteku ovog termina, fond će imati podatke o broju osiguranih lica koji su registrovani u timovima porodične medicine, kao i kod pedijatra i ginekologa, i to omogućava da se proces ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu završi na vrijeme. Iz fonda napominju da je u redovnom periodu promjena doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa omogućena na jednostavan način, dakle bez navođenja razloga promjene. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u fondu, a kod novog doktora osiguranici mogu da ostvaraju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine. Iz fonda napominju da je i dalje ostaje mogućnost da osiguranici i mimo za to predviđenog perioda promjene doktora, s tim da je tada potrebno navesti opravdan razlog, kao što je promjena prebivališta, prestanak rada izabranog ljekara i sl. Građani se za tim porodične medicine mogu registrovati u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima fond ima potpisan ugovor.

0: Znate li kome pripada zemljište oko vaše zgrade? Ako živite u zgradi, možda ste godinama koristili isto dvorište, parking, zelenu površinu ili prostor za dječju igru, ali pitanje je šta o tom prostoru piše u zemljišnim knjigama. I upravo to pitanje danas u Mostaru otvara javna tribina pod zanimljivim nazivom Kome pripadaju naša dvorišta? Organizatori žele razgovarati o vlasništvu nad zemljištem, pravima etažnih vlasnika, o odnosu katastra i zemljišnih knjiga i zaštiti zajedničkih prostora. Organizatori su zapravo udruga Sretni građani, a sa nama ovog jutra predsjednica udruge Boška Čavar. Boška, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, želim.
0: Za početak, kada kažemo dvorište naše zgrade, šta to pravno zapravo znači?
1: Pravno je cjelina, na kojoj dvorište i zgrada su jedna cjelina. Dakle, to je cjelina za koju se izdala urbanistička suglasnost kad se počela praviti zgrada. I to je to, jednostavno. Drugo nešto ne postoji po zakonu. Druga je stvar što su današnji investitori nanjušili mogućnost da mogu otcijepiti dvorišta od stambenih zgrada po zakonu o otkupu stanova. Jedino su iskoristili taj zakon da bi prisvojili sebi dvorišta, a stanare ostavili bukvalno u tim kućama, pitala, kako to kaže naš arhitekt.
0: Da, vi ste mi rekli da ste i sami imali nekakvu situaciju koja vas je zapravo potakla da krenete u ovu akciju, da kažem, i evo koja je rezultovala današnjom javnom raspravom. Ko će sve biti prisutan na toj javnoj raspravi od stručnjaka i šta, evo konkretno još jednom da ponovimo, planirate tretirati kao teme, odnosno pokušati razjasniti i pojasniti svima onima koji su stanari?
1: Dobro ste rekli na početku, mi smo osjetili šta znači oduzimanje dvorišta, jer su oduzeli nama naše dvorište koje je zgrada, na kojem je zgrada napravljena 56. godine. Dakle, 50-60 godina postoji zgrada i dvorište. I onda odjedan put se pojave neki investitori i počnu tu praviti zgradu u tom našem dvorištu. Poslije kad smo pogledali papire, vidjeli smo da su oni to negdje otkupili, to je Soko uknjižio na sebe jer su zgrade bile Sokolove, Soko je uknjižio na sebe dvorište i prodao ga suvlasnicima, tako da naše dvorište ima 14 suvlasnika koji su mogli tu napraviti jedan dobar neboder, kako kažu naši političari. Tema o kojoj ćemo se danas baviti, je svakako zakoni koji su na snazi, dakle Zakon o urbanističkom planiranju, Zakon o građevinskom zemljištu koji bukvalno kaže njihov član 39 da je zemljište i zgrada regulacionim planom, što je određeno da je to jedna cjelina. Zakon o stvarnim pravima, dakle mi ćemo se baviti zakonima. Nama u goste dolazi iz Banja Luke naš poznati arhitekta, nekad pomoćnik ministra za urbanička planiranja, Boris Britvar, dolazi nam iz Banja Luke Aleksandar Jokić, odvjetnik, samostalni odvjetnik koji inače radi i pomaže udruge kao što smo mi, i dolazi nam Aleksandar Žolja koji je direktor Helsinškog komiteta i kuće ljudskih prava iz Banja Luke. Nažalost, nama nisu potvrdili dolazak naš gradonačelnik, niti svi ostali koji su direktno vezani za ovo o čemu mi danas pričamo, a što su oni pokušali zamagliti. Još samo da kažem ono što je bitno, ja sam bila vijećnica u gradskom vijeću Mostara od 2020. do 2024. i dva puta sam postavljala direktna pitanja da li grad ima sva odobrenja da može tako raspolagati zemljištem koje služi zgradama kao cjelini. Nikad nisam dobila nikakav odgovor do dana današnjeg i tim više je ova tribina jedan razlog da se bar još ponovo nešto pokrene, da vidimo da li postoji mogućnost da ovom našem gradonačelniku i ovoj vlasti dođemo do svijeta.
0: Da, evo rekli ste, danas će dakle biti prisutni stručnjaci i arhitekti, pravnici, odnosno advokati. Šta se sada sa te pravne strane zapravo može uraditi u situaciji kada je već krenula izgradnja u okviru, evo kao što ste pomenuli, jednog dvorišta određene stambene zgrade? Šta etažni vlasnici, da li se išta može uraditi zapravo da se promijeni ta situacija ako je već krenula u izgradnju?
1: Naravno da može. Prvo moraju se oboriti na sva rješenja koja su data i izdata za te parcele, jer ne može niko grad mimo zakona. Ovo jednostavno mora, možda krenuti i sa federalnog nivoa i sa županijskog nivoa, a u gradovima posebno, jer ja ova priča naša koja je u Mostaru je ista i u Sarajevu. Neki dan sam čula gospođu Karić koja kaže da ne zna ona šta pripada zgradama, niti zna kako će riješiti parking i tako dalje. Dakle, to se sad pojavljuje kao jedan ogroman problem za sve ljude koji žive u zgradama. Još moram napomenuti da je Federalna uprava za geodetske poslove podigla velike kredite da bi uradila tu harmonizaciju koju sad provode. Da. Oni kažu da oni to rade vrlo stručno, da se niko nigdje nije bunio osim mene, moje kolegice arhitektice i tako dalje. Međutim, svijet je to prespavao. Probudit će se tek onog momenta kad im se počne zgrada praviti u dvorištu kao što se nama pravila. Dakle, ono što je uradila Federalna geodetska uprava, to nije bilo u skladu sa zakonom jer nisu mogli cijepati i radi tako kako to ne radi. Jednostavno postoje procedure kako se može nešto mijenjati, postoje zakoni, a ne može se odlukama gradskog vijeća mijenjati vlasništva i tako dalje.
0: Boška, čini mi se da u svemu ovome problem predstavlja, kao što je to i često slučaj, neinformisanosti samih građana, nisu upoznati sa svojim pravima kao etažni vlasnici i onda nekako propustimo ta neka dešavanja, jeli dolaze veliki investitori, dešava se nešto veliko, mi smo potpuno nesnađeni šta da radimo u toj situaciji, hop, eto zgrade ispred naših prozora i više nemamo nikakav vidik, nego moramo da spustimo roletne jer se gledamo direktno sa komšijama kroz prozor. Dakle, koliko su građani upoznati sa svojim pravima, dakle kao etažni vlasnici, znaju li kako mogu zaštititi zajedničke i zelene površine, evo i to da kažemo, zato što sve manje zelenih površina, a sve više nažalost betona i novih zgrada, nebodera kao što vi rekoste.
1: Da, sve je to jedna cjelina. Građani su upoznati, neko jeste, neko nije. Jako puno građana surađuje s vlasti iz nekog svog interesa. Moramo računati da je veliki dio građana zaposlen negdje u državnim institucijama gdje su i zaposlili upravo ti protiv koji se mi danas borimo. Rijetko ćete vi sresti ljude koji su spremni ići u javnost. U to naše dvorište godinama dolaze i televizije i novinari i raspituju se. Vi ćete rijetko vidjeti 5 stanara koji će izaći da stanu uz mene, da se bore. Kad se vrati to dvorište i napravi se tu jedan lijepi park i jedna lijepa zelena površina, to ćemo svi koristiti. Ali oni se svi boje svog poslodavca koji ih je doveo tu i sjeo ih na tu stolcu. Dakle, građani mogu, pogledajte kako je u Hrvatskoj, kako ste izborili za onaj priobalni dio pored mora, da to ostaje društveno dobro, da nema to ko može zauzeti taj dio pored mora. Kod nas ljudi jednostavno ili nisu svjesni ili su i sami korumpirani i zato se tako ponašaju. Ali onog momenta kad im se dogodi ono što se nama dogodilo, onda će ta njihova svijest se promijeniti, samo će im biti kao. Evo, mi sad, ja upravo stojim preko puta moje zgrade gdje se unutar zgrade izdali rješenja za ugostiteljske objekte, gdje sad svakog momenta kamioni dolaze, puši se, dimi se, pije se, galami se. Dakle, to više nije zgrada koja je bila stambena zgrada.
0: Ugodna za život.
1: Sve. Ma da, jednostavno ovdje se radi o životima ljudi, o zdravlju i to je ono što je po meni osnov. Šta, kakav je grad bez ljudi? Kome će ostati grad koji će biti preizgrađen, koji će biti zagađen, u kojem neće biti zelene površine, u kojem djeca neće imati djeca igrati. Kakav je to grad i kome treba takav grad? Ljudima, građanima sigurno ne.
0: Evo, za kraj vas moram pitati šta očekujete kao epilog ove današnje javne rasprave. Kakva su vam generalna očekivanja?
1: Da, u svakom slučaju...
0: I šta dalje, da naravno?
1: Mislim da smo dovoljno dugo reklamirali da se to večeras dogodi, ta tribina. Očekujem veliki broj građana koji su zainteresirani. Neki su javili već i ima još službi kolektivnih u gradu Mostaru. Napravit ćemo jedan zaključak koji ćemo uputiti prema gradu, prema županiji, prema ministarstvima. Ne može ovako. Jednostavno, ovo je ono, kako se kaže, kad koja je prelila čašu, jednostavno se ovako ne može živjeti. Ja imam dovoljno godina da bi se ja najmanje trebala sekirati, ali ostaće neko, ostaće moja djeca, moja unučad i tako dalje. Neko kome treba i ovaj grad i život i zelena površina i sve ono što pripada normalnom čovjeku. Pa za Boga, ispali smo, ne znam ni ja šta. Šta je ovo? okružiti sa kamenjem, zidinama, cementom i to je to što ti želi. Ja ne želim takav život.
0: Da, valja nam

0: razmišljati o pokoljenjima. Boška, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce i puno sreće u svemu ovome što radite.
1: Hvala i vama što ste se javili. Ja bih voljela da se češće priča o tom. Mislim da ni mediji nisu dovoljno vremena posvetili, da bi trebalo češće pozivati i gradonačelnike i načelnike i građane i udruge da sva kaže svoj dio priče, jer kad se izgradi nešto teško to poslije ruši. Mi imamo takvih primjera gdje se bukvalno izgradio starački dom čovjeku u Avliji, šta da vam priča. Eto, svako vam dobro želim i hvala što ste zvali i što ste se interesirali za Tribinu.
0: Hvala i vama još jednom. Poštovani slušalci, sa nama je bila Boška Ćavar, predsjednica udruge Sretni građani. Oni danas u Mostaru organizuju javni tribinu kome pripadaju naša dvorišta, na kojoj će se raspravljati o pitanjima vlasništva nad zemljištem i zajedničkim prostorima oko stambenih zgrada u Mostaru. A iako se sve to dešava u Mostaru, znamo da slične brojne probleme imaju i ostali gradovi širom Bosne i Hercegovine. Dakle, kada se nešto već izgradi, teško da ima nazad, pa onda se kao građani zaista trebamo probuditi i reagovati na vrijeme i buniti se, odnosno zapravo braniti samo naša prava.

0: 9:29, pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U Banja Luci danas počinje još jedno izdanje Ćevap Festa i to 9. po redu. Dvije sedmice, Park Mladen Stojanović i naravno Banjalučki Ćevap. Ali šta je zapravo ono što jedan Ćevap čini Banjalučkim i šta to sve posjetioci mogu očekivati u toku manifestacije? Razgovaram u nastavku sa Milanom Gruborom iz agencije New Age koja je organizator Ćevap Festa. Milane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao, pozdrav vašim slušateljima.
0: Vi ste zapravo već počeli, je li tako?
1: Pa da, evo, roštilj, kako bih rekao, se zagrijavaju.
0: Širi se miris polako, da. Evo, kažite nam ukratko šta je to što posjetioci ove godine mogu očekivati, šta ste pripremili za ovogodišnje 9. izdanje Ćevap Festa?
1: 9. izdanje je jedan uvod u deceniju Ćevap Festa koje je naredne godine. Zato smo napravili da traje dvije sedmice, imamo 5 ćevapđija izlagača, nastavljamo s tradicijom da pored banjalučkog ćevapa imamo ćevapa, odnosno prijatelja Ćevap Festa, neko ko pravi drugi ćevap. Ove prošle godine je bio Walter Sarajevski, danas je to Bajerin Travnički ćevap koji u sklopu mlina na Vrbanji ide ćevapđinice, dvije sedmice trajemo, 9 godina postojimo, najveći smo gastrofest u Bosni i Hercegovini. Ono što je isto bitno da smo prije 9 godina imali samo Banjalučki ćevap, sad smo zajedno sa gradskom upravom, sa udruženjem Banjalučki ćevap iz Banja Luke, sa gospodinom Nebojšom Kostrinovićem i sa našim ćevap festom uspjeli da ćevap fest registrujemo kao garanciju tradicionalnog specialiteta, tako da smo ovaj naš brand Banjalučki u suštini registrovali na svjetskoj gastronomskoj mapi i sačuvali od zaborava i od neke eventualne zloupotrebe.
0: Da, tako se čuva tradicionalna i originalna receptura o kojoj naravno ne možemo govoriti, tu ima nekih tajni, ali ono što želim da vas pitam jeste da možda podijelite sa našim slušocima, onima koji možda ne znaju, mada vjerujem da su takvi zaista rijetki, šta je to što je toliko karakteristično za banjalučki ćevap koji ga razlikuje od travničkog, sarajevskog, leskovačkog i koji je to zapravo pravi način na koji treba jesti i uživati banjalučke ćevape.
1: Banjalučki ćevap je znači 4 ova faktički ćevapa zajedno, ima poseban oblik, isključivo iz junetine se pravi, služi se na naravno lepinji sa svježim lukom, sad sama receptura ide od ćevabđije do ćevabđije, ali ono generalno što ga krasi, da, znači da jednostavno svakodnevno se jede. Naš fest je sam po sebi jedan inkluzivan, ako mogu reći, projekat, odnosno događaj gdje jednostavno otkad krene da radi ćevapđije, tu su porodice, odnosno bake, djedevi sa unučadima, pa onda poslije idu ljudi s pauze, izlaze na ćevape iz posla, nakon toga roditelji s djecom, tako da mi bukvalno čitav dan u parku imamo pun je park ljudi koji uzmeju, odnosno jedu ćevape. Banjalučke je ovom prilikom travnički, sam inkluzivan samo Banja Luku i okolinu, plus to je dolazi ogroman broj turista, posebno iz Slovenije.
0: A je zaista sjajno. Mi vam želimo i ove godine izuzetno uspješan Ćevap Fest. I ako se dobije neki kilogram više za ove dvije sedmice, onda je apsolutno je za oprostiti jer se jede prava gurmanska hrana. Milane, hvala vam lijepo na javljanju.
1: Hvala vam mnogo na vremenu. Svako dobro, prijatno.
0: Također, poštovani slušalci, sa nama je bio Milan Grubor, organizator Ćevap Festa. Evo, čuli ste naredne dvije sedmice u Banjalučkom parku. Mladen Stojanović, svi žitelji Banja Luke, turisti, posjetioci moći će uživati u originalnom ukusu banjalučkih, ali ove godine i travničkih ćevapa.

0: Otvorenog studija o situaciji na putevima. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Milan Koprena. Milane, dobro jutro, kako to saobraćajna situacija oslikava današnji dan, odnosno ovo jutro?
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Automoto Savez Republike Srpske podsjeća sve vozače da počinje nova školska godina u Republici Srpskoj i poziva ih da voze krajnje oprezno u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo-Lončari-Lepnica i Brčko-Lončari-Obudovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gasko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Milane, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdačan pozdrav i za vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odatle nam se, poštovani slušalci, javio Milan Koprena. Svima vama koji putujete danas, sreću i oprez, naravno, svakako. To je poruka i ekipe koja danas realizuje Otvoreni studio BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Da, prilično visoke temperature za ovaj dio jutra, 17 Han Pjesak, 20 Tuzla, Bihać i Jajce, 21 je u Sarajevu, 22 u Bugojnoj Srebrenici, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Višegrad bilježe 23, Gradačac i Zenica 24, 27 stepeni je u Trebinju, 28 u Neumu, a 29 u Mostaru. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. Meteorolozi kažu u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak, a u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 37 stepeni Celzijusa.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
0: A nakon ovih informacija idemo i na sportske aktuelnosti. Meni se u studiju pridružio kolega Marko Tešanović. Marko, dobro ti jutro. Šta ima novo?
3: Dobro jutro, Jovana, tebi. Dobro jutro, naravno, svim našim slušalcima. Pa evo, sportski blok. Krenut ćemo, naravno, košarkom, najaktuelnijom temom, obzirom da je košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć igrala meč drugog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i poražena je na gostovanju od Litvanije rezultatom 78-73. Izabranici selektora Darija Đerđe bili su ravnopravan protivnik domaćinu Vilnusu, te su prvim dijelom susreta imali i prednost na poluvremenu. Rezultat je glasio 46-42 za naše košarkaše. U trećoj dionici Litvanija je zaigrala nešto bolje, te imala prednost od 7 poena koju je uspjela očuvati i u posljednjoj četvrtini za važnu pobjedu. Litvanca je do trijumfa vodio Tubeli sa 23 poena, dok se u redovima bosansko-hercegovačke selekcije izdvojio ponovo Jusuf Nurkić sa 20 ubačenih poena. Nakon meča govorio je selektor Dario Đerđe.
4: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nam stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo poluvrijeme stvarno bili tu sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
3: Podsjetimo, pored Džanana Musa i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim Bosne i Hercegovine u ovom meču je bio uskraćen i za usluge Aleksandra Lazića. Bosna i Hercegovina je porazom ostala

0: na teoretskim šansama za plasman na Mundo Basket. Litvanija je sada na omjeru od po 4 pobjede i poraza, dok je naša selekcija ima 3 pobjede i 5 poraza. U sljedećem kolu Litvanija dočekuje Srbiju, dok će Bosna i Hercegovina u novembarskom prozoru gostovati na Islandu. Srbija je pobjedila Italiju na gostovanju rezultatom 76-64, što je šesta pobjeda za igrače selektora Dušana Alimpijevića. Turska je lider kvalifikacione grupe sa maksimalnih 8 pobjeda, nakon što je slavila na Islandu 110-73. A poslije košarke govorimo o fudbalu. Nakon dana pauze nastavlja se takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu ubrzanim ritmom. Na programu su dva susreta petog kola. Od 18:30 ovu rundu na Dobojskim lukama otvaraju Sloga i Čelik. U oči ovog meča govori trener Sloge Perica Ognjenović.
1: Mi smo dočekali sad što kaže da igramo pred domaćom publikom, tako da ništa, spremat ćemo se, imamo jako kratak rok, praktično ni 72 sata, tako da trudit ćemo se da što brže osvežimo ekipu i da budemo spremni za meč.
0: A nakon prve pobjede u povratničkoj sezoni u društvu najboljih u prošlom kolu, Čelik je otputovao sa optimizmom na gostovanje u Doboja. U oči ove utakmice govorio je i pomoćni trener Čelika Emir Jusić.
2: Ono što ovi momci rade iz utakmice u utakmicu, smatram da trebamo samo nastaviti. Naravno, uz podršku navijača koji će sigurno doći, ono što se kaže, dobre navike treba nastaviti. Tako da mislim da ćemo imati dosta dobru podršku. Jesu dobri, ali dobro smo i analizirali. Smatram da imamo sve preduslove da osvojimo pozitivan rezultat. Naravno, idealno bi bilo 3 boda, a ako se nešto desi suprotno, idemo dalje.
0: Od 20:45 pod Bijelim brijegom Zrinski dočekuje ekipu BSKA. U srijedu se sastaju Velež Radnik, Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi ove runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktualnog prvaka Borca. Na tabeli Zrinski nakon 4 kola ima maksimalan učinak od 12 bodova, Široki brijeg je drugi sa 8, a Borac ima 7 uz utakmicu manje. U nastavku govorimo o tenisu. Na Grand Slamu u New Yorku jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu turnira od Huberta Hurkača. Poljak, koji je 47. igrač svijeta, slavio je sa 3-1 poslije 2,5 sata igre. Dalje su prošli Aleksandar Bublik, Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov. Kod dama u drugu rundu US Opena su se između ostalih plasirale Ukrajinka Svitolina, Kineskinja Cheng te Amerikanka Emma Navarro, a dalje će i braniteljica naslova Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u 2 seta eliminisala Kolumbiku Osorio. Za kraj dodajmo i da je vaterpolo selekcija Bosne i Hercegovine upisala i 4. poraz na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, nakon što je izgubila od domaćina rezultatom 11-23. Na igrama je do sada naš takmičarski tim osvojio 4 medalje, od čega jedno zlato i 3 bronze. Danas će na borilišta BH atletičari i karatisti. Maša Garić nastupit će u kvalifikacijama na 400 metara sa preponama, a bacač kugle Mesut Pezer borit će se u finalu od 17:55. Ispred karate tima takmičit će se Neira Sipović, Ajla Mešković, Amina Fezić, Vedad Mujić, Seldin Vejo i Ali Arnautović. Nastupit će i dizači tegova Faris Durak, Jasar Salem i Andranik Karapetjan. Mediteranske igre trajaće do četvrtka, a za sada najviše odličja ima Italija 163, od čega 57 najsjajnijih. A eto, ovom informacijom iz svijeta mediteranskih igara završavamo ovaj Sportpress.
3: Marko, hvala ti lijepo. Mi našim sportistima naravno želimo svakako puno uspjeha i sreće. Poštovani slušalci, u Sportpressu danas je sa vama bio Marko Tešanović.

9 i nepunih 50 minuta, još smo kratko sa vama u otvorenom studiju. Obavještenje za javnosti korisnike Trebevićke žičare da od danas počinje raditi po jesenjem radnom vremenu od 9 do 19 sati svaki dan osim ponedjeljka. Ponedjeljkom će radno vrijeme žičare biti od 12 do 19 sati, a novo radno vrijeme i jeftinije ulaznice i na Panonskim jezerima od danas. Inače, iz javnog preduzeća Panonika kažu da su zaista zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom. Bio je veliki broj posjetilaca, turista iz različitih dijelova svijeta, a posebno su zadovoljni što je glavni dio sezone protekao bez većih problema i značajnijih incidenata koji bi mogli ugroziti sigurnost posjetilaca. Dakle, od danas počinje podsezona. Prema važećem cjenovniku za maj i septembar 2026. godine, redovna dnevna ulaznica koštaće 5,5 maraka, povlaštena 3,5, dok će dječja ulaznica za uzrast od 4 do navršenih 14 godina iznositi 3 konvertibilne marke i vlasnici sezonskih ulaznica moći će ih nastaviti koristiti tokom septembarske podsezone. Od danas se mijenja i radno vrijeme kompleksa. Panonska jezera će do kraja kupališne sezone biti otvorena svakog dana od 10 do 18 sati. Produžetak kupanja mogao bi posebno pogodovati posjetiocima s obzirom na najavljeno toplo vrijeme i ovih prvih dana septembra, a kako stvari izgledaju možda i tokom cijelog septembra. Ono što je također važno istaći da podsezona nije rezervisana samo za kupanje. Panonska jezera u septembru očekuje nekoliko velikih događaja. Od 11. do 13. bit će održan Bike Fest Panonika, međunarodni susret motorista na kojem se očekuje između 5 i 6 hiljada gostiju iz regiona i Europe. Manifestacija će biti otvorena i za građane i druge posjetioce, a za 19. septembar planirano je prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu na sva tri jezera. Tokom mjeseca očekuju se i susreti raftera. Istovremeno će početi pripreme Panonike za zimski ciklus i novu sezonu klizališta. I eto, ovom informacijom završavamo današnje izdanje Otvoren studija. Sa vama su danas bili tonski i tehnički realizator Sanjin Šakić. Muziku nam je birao Sead Šeheče Hajić, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
2: Avanture na rijekama i jezerima.
0: Adrenalinski i akvaparkovi.
3: Za male, za velike, za srednje, za sve.
2: Manifestacije.
4: Na platovi je jako živo, lijepo.
0: Gastronomija.
5: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
6: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
0: I još puno toga.
2: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
7: Pa ne može se to propustiti.
0: Ljeto na BH Radio 1.
8: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a mi svi zajedno smo na početku još jedne emisije u kojoj ćemo vas povesti u planine. Danas govorimo o planini čije ime u bukvalnom prijevodu znači zemlja Rimljana. Na njenom prostoru možemo vidjeti pećine, livade, šume, rijeke, parkove prirode i još puno toga. Najviši vrh je Veliki Lupoglav s nadmorskom visinom od 1652 metra. Nalazi se između planina Ozrene na sjeveru i Jahorine na jugu. Poznate i atraktivne lokacije su, među ostalim, Crvene stijene i Novakova pećina, nazvana po hajduku Starini Novaku, a u prošlosti ova planina bila poznata i kao Hajdučka planina. Dakle, danas govorimo o Romaniji i njenom okruženju. Krenimo i danas zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Dok su visoke temperature i dugotrajne suše nekada bile rezervirane samo za niže predjele, klimatske promjene uočavaju se i u određenoj mjeri i na planinama naše zemlje. Planinari koji godinama pohode staze Romanije svjedoče zabrinjavajućem trendu. Naime, planinarski izvori i potoci koji su desetljećima gasili žeđ prolaznika danas ili presušuju ili drastično gube kapacitet. Ovaj ekološki alarm ugrožava ne samo biljni i životinjski svijet romanijskog platoa, već i predjele ovog planinskog masiva koji se prostire na teritoriji nekoliko lokalnih zajednica, a čije vodosnabdjevanje za stanovništvo u mnogome ovisi od romanijskih vrela i vodotoka. A o tome koliko je, kako to mnogi vole kazati, jedna od najopjevanijih bosansko-hercegovačkih planina Romanija i dan danas interesantna planinarima i planinarskim sletovima, te aktivnostima i projektima koje planinari realiziraju, poslušajte u razgovoru koji je zabilježio kolega Miloš Jokić sa profesorom Radojem Vojvodićem, predsjednikom Planinarsko-ekološkog društva Romanija Sapala.
2: Pozdrav za sve slušalce radija Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je da danas mogu da govorim o Romaniji, mojoj omiljenoj planini, na kojoj sam preko 50 godina i kao planinar i nekad kao i goran, izviđač. Jednostavno, tu planinu sam zavolio iz duše. Skoro svaki njeni kutak znam. Dosta smo staza markirali, uredili. Puno aktivnosti tamo provodimo u toku čitave godine, od tih zimskih uspona do Novakove pećine, do Đeve, do crvenih stijena, a onda kasnije imamo manifestacije kao što Đurđevanski uranak, pravimo ekokampove, dane ljekobilja, to je u julu mjesecu, mogu da se pohvalim da smo ove godine imali jedan veoma uspješan susret, da je bilo preko 50 učesnika koji su praktično učili, savladali i na kraju otišli zadovoljni sa osmijehom, sa svojim kesicama raznih ljekovitih biljaka sa Romanije, koja je jedna od najčistijih planina, netaknuta. Ta je priroda toliko čista da jedino ptice u letu. Nažalost, više nemamo istrano ništa kao što nekad bilo, poneko staračko domaćinstvo, nema, ali je zato osim šumara koji svojom eksploatacijom nekad naprave pravu štetu. Nemamo šumskog reda, kasnije se pojavi erozije, dubodoljne, tako da taj dio se mora dovesti u neki red, a sve ostalo Romanija pruža i ljeti i zimi neka posebna zadovoljstva.
3: Radoje Vojvodić, vaša malenkost, dakle, evo, dobro poznato ime u svijetu planinara u Bosni i Hercegovini regiji. Kako je sve počelo i sjećate li se u prvih vaših koraka u tom, da kažem, djelovanju kao ljubitelj prirode?
2: Pa pazite, mene je struka biolog. Ja sam zaljubljenih bio kao ekolog, a posebno sam volio biljke, botaniku, odnosno ljekobilje. To je bila moja ljubav koja se poslije prenila. Poznao sam i Jova Mijatovića, jednog od legendi Romanije, kao jednog vrhunskog travara koji je dosta ljudi izliječio, čak sina predsjednika Amerike Nixona. Jednostavno, ta ljubav prvo izviđači, a kasnije planinari na Palama je formirano planinarsko društvo Romanija 1979. godine.
3: Evo, upravo smo u mjestu Stajna, dakle na teritoriji područja opštine Pale, vidimo prilično živo mjesto u smislu da prolaze bajkeri, planinari, a pred nama, evo da malo dočaramo slušalcima, jedan i velelepan objekat u kome je zapravo sjedište planinarskog ili tako društva.
2: Da, mi smo 2003. 2004. godine dobili saglasnost od opštine Pale da možemo jednu školu, napuštenu školu u Stajni, to je od Pala 13-14 km, sad do našeg doma je asfalt, da napravimo, da je 2017. godine promijenimo krov koji je bio prokišnjavo, da uredimo sa vodom, sa strujom, tako da mi u ovom trenutku imamo 7 soba, 45 kreveta, 2 kupata, 2 WC-a, kuhinju, imamo salu gdje možda sjede 60 ljudi. Oko našeg doma je i plac koje smo od opštine Pale dobili na trajno korištenje i upravljanje, one veličine 4.500 kvadrata. Odatle polaze pravci prema Novakoj pećini, prema Stajničkom ždjelu, tamo imamo jednu rariteta, to je pećina ledenjača. I dan danas sad hođemo tamo, naćemo metar leda. Preko velike stijene dolazimo do Novakove pećine, produžetku je Djeva, a onda kasnije Crvene stijene, koje su također jedna od tih poznatih lokacija na Romani.
3: Evo vidimo čak i ljeti barem veliki broj bajkera da prolazi, dakle turista.
2: A pazite, ti bajkeri se urađuju svoje puteve. Oni asfaltom samo dođu, onda idu posjetim šumskim putevima. Mi imamo dosta biciklista. U našem domu su, mi smo gostili nekog puta i skijaše, skijaškog kluba Jahorna, i tu ćemo tu saradnju još više da pojačamo. Jednostavno dom mora imati korisnik. Ako se domu dolazi, onda će on da živi. On ne može biti zatvoren. I za oni svi ljudi dobrodošli, koji su otvorenog srca, koji su prijatelji, dobro su nam došli. Mi ćemo im pokazati. Rekao sam malo prije, te akcije dane ljekobilja, zimskih uspona, ljetnih uspona, to je naša baza. I mi moramo uvijek da nađemo sadržaje, pogotovo mogu da kažem da su nam na eko kampu koji je bio 5. 6. 7. juni bilo 41 učenik škole Srbija Pale i škole Sopot iz Beograda, koji je potvrdio sve te vrijednosti koje Romanija ima, da su djeca otišla zadovoljna, naučili su nove sadržaje, otišli su sa puno želje da se iduće godine puno vratimo. Na dane ljekobilja bilo je preko 20 djece od školskog uzrasta, osnovne škole. Sve su to neke aktivnosti da to primaknemo što više i da i građani tamo dođu, da naprave neki izlet. Jer te su staze markirane, sad smo uradili nove table uz pomoć turističke organizacije grada Istočno Sarajevo, i na čemu se sad zahvaljujem. Tako da svaki čovjek sad ukuca GPS i može bezbedno da pođe do one destinacije koju on sebi zadao kao neki svoj plan.
3: Gledamo evo upravo u Romaniju i svakako stijene romanijske djeluju vrlo impozantne, visoke, ali je li po vašem mišljenju Romanija ipak pitoma planina, odnosno šta savjetujete putniku, namjerniku, možda amateru, planinaru, da ipak slidi, da kažem, markirane staze ili čak i može po svom nekom nahođenju da obiđe neke lokalitete?
2: Pazite, svaka planina ima svoje čudi, i ljeti i zimi. Vi kad se popnete gore iza stijena, imate vrtač. Dobar poznavac mora Romanije biti, jer znate, kad se jedan put malo zaluta, onda što više se trudite da se vratite, onda ćete više dublje ući. Tako da ja ne preporučujem nikome da sam ide. Nek se grupa najavi. Mi ćemo uvijek naći nekoga od naših ljudi, vodiča, jer imamo mi certifikovane vodiče koji mogu da to da urade. Još se jednu stvar zaboravio da vam kažem. Na Palama, na Romaniji se radi sad treća ferata. I to je baš na velikoj stijeni, od kojega odavde se velika stijena koja je 1611 metara vidi. To će biti jedna impozantna ferata. Ferata znači gozdeni put. U našem društvu je Slavko Bojanić, jedan istaknuti, kada su pitanje ferate, instruktor, vodič, i u svakom trenutku već on može te grupe da povede na bezbjedan način. Ne bi ja preporučio nikome da ide sam, jer jednu sam stvar naučio na Romaniji davno, a to je, kaže, niko ne zna što su muke teške Romaniju dok ne prođe pješke. Tako oprez mora postojati, oprema mora biti takva. U ovo vrijeme vrućina, vidite kakve su, tada su gmizavci najaktivniji. Nikad mi ne možemo isključiti da nećemo negdje vidjeti nekoga poskoka, neku šarku, jer što je visoka temperatura, to su poikotermije organizmi znači koji najviše funkcionišu onda kada je najtoplije. Nikada ne možemo, zato moramo imati cipele, bojzerice, pantalone, štap. Ako slučajno neko pođe da bere ivu, to je sipar, to je njihovo stanište. Zašto biti neoprezan? U novim vrućinama je to, dok vi dođete do ljekara, može da bude kobno. Zato nemojmo da se igramo, nemojmo da bacamo smeće kad pođemo tamo, kad neka grupa dođe, pa imamo par mjesta odmorište po nekog izvora. Pa mi moramo poslije poći da skupimo te konzerve, lemijanke, na neki način to, ipak je ta priroda i jedna. Ako nam je sve pružila, zašto mi da ne vratimo na pravi način?
3: I za kraj našeg razgovora, gospodine Vojvodiću, jedan osvrt, evo, po vašem mišljenju, Romanija sigurno u narednih 5 do 10 godina neće imati problema sa vodom, u smislu vidimo klimatske promjene, odnosno evo izvorišta, da li su i ugrožena ili pak ih svijest treba biti malo veća po tom pitanju kod građana?
2: Boga mi, svijest mora biti veća. Ovo je dobro pitanje. Neki dan smo išli i jedno malo, jedno vrelo, zove se ptičje vrelo, kad se ide od našeg, od ovog doma, možda jedno sat vremena, zaraslo je. Mora se to ponovo obnoviti, uraditi, ali bila bi hrabra neka prognoza ja, sa svog nivoa informacija da ja dajem, ako je Dunav danas ugrožen. Ako je danas Drina, skoro se može pregaziti. Nešto se čudno dešava u prirodi. Bilo je snjegova, šta je sa tim vodama? Da li su negdje otišle? Svako zapušteno vrelo u narodu kaže jedan izraz koji se također zapamtio, koji se ne uređuje, koji se ne očisti i koji se kaže pobjegla voda. A gdje? Pa ona otišla negdje dublje. Da li možemo naći? Pitanje. A voda je život, tako da tu moramo da povedemo računa, mi imamo sad akciju za dom, da to naše vrelo kaptiramo, da bude jedan rezervoar od 6 do 8 kubika, da bi ona zadovoljavao popune potrebe u ljetnom periodu, jer vazde, ovaj period, avgust, septembar, tada je najniži nivo u tim podzemnim rezervoarima vode i onda dođe do tog sušnog perioda, faktički imate dom, nemate dom. I bez vode je nemoguće održavati od higijene pa dalje. Ja bih na kraju se zahvalio Radiju Bosne i Hercegovine i ovim ljudima punim ambicija da predstave svaki lijepi kutak, svaku lijepu planu, svaku lijepu priču da se zabilježe, da i ostali slušalci mogu na taj način da faktički prisustuju ovoj našoj priči. Najljepša je stvar, ovo što mi pričali sada, da dođu i da provjere. A mi ćemo se potruditi da pođu zadovoljni.
1: Eto, čuli smo što kaže predsjednik Planinarskog društva Romanija Pale, Radoje Vojvodić, s kojim je razgovarao moj kolega Miloš Jokić. I kako reče Radoje Vojvodić, voda je život. U nastavku pjevamo upravo o toj vodi sa Romanije.

0: Da, na obroncima Romanije je i ovaj knežak izvora na području Sokoca, a na području Sokoca djeluje i planinarski klub Glasinac, čiji je predsjednik Miroslav Divčić s nama putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, veliki pozdrav za vas, naravno, i za sve slušalce BH Radija.
0: Je li sva voda hladna po toj Romaniji?
1: Pa jeste, koliko god bilo toplo napolje, voda je hladna, pa hladna. Nekad godi, nekad ne. Ali evo, u ove vrele ljetne dane, zaista godi.
0: Evo, Radoje Vojvodić nas proveo dijelom po Romaniji, dao neke naznake šta to možemo vidjeti. A možda da mi krenemo odmah priču od onoga što je tu u neposrednoj blizini i vašega kluba i vašega planinarskog doma.
1: Kao što je i poznato, planinarsko društvo Glasinac, odnedavno planinarski klub Glasinac od novog nekog zakona koji je izlastan, postali smo, preregistrovali smo se u planinarski klub, sva planinarska društva koja su registrirala na području Republike Srpske su preimenovali klubom, tako da eto i mi, iako još uvijek po navici govorimo planinarsko društvo.
0: Da.
1: Kao što se zna, mi posjedujemo naš planinarski dom Crvene stijene koji je baš na Romaniji, u samom kompleksu spomenika prirode Crvene stijene. Ovo ljeto je zaista bilo, da kažemo, dosta posjećeno. Tačno više i znamo u kom periodu godine kakve goste očekujemo i sa kojih područja. Tako da ovaj august je uvijek nekako prebukiran sa ljudima, najčešće sa zapada, koji dolaze ili na nekom proputovanju ili kamperski ili porodično do Sarajeva, pa onda istražujući u Sarajevu turističke vodiče, onaj nađu nas. Uglavnom da je, možemo se pohvaliti da je zaista na Romaniji posjeta ovo ljeto bila pa iznad očekivanja.
0: Kod vas se nekako, hajde da tako kažem, zagužvalo nakon što ste uredili i tu Via Ferratu Sokolov put?
1: Pa jeste. Sad bili smo partner u tom projektu, projekat je nosila turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, ali eto, i našim lobiranjem i zalaganjem i radom na kraju volonterskim, ta Via Ferrata Sokolov put je i nastala nekad 2020. godine. Od tada može se reći da je neki krenuo zamah turistički na Romaniji, da su ljudi jednostavno vidjeli da postoji neki sadržaj i gore koji privlači različite afinitete ljudi. Do sad smo imali samo planinare na Romaniji jer su planinarske staze bile uređene u zadnjih 10-15 godina kako existira naš klub, ali sa pojavom Via Ferrate Sokolov put, pa poslije Via Ferrate Mrki Medved, jednostavno jedna nova struktura gostiju je počela dolazi. U pitanju su ti ljudi koji vole adrenalinske sportove. U međuvremenu je urađeno dosta gore i alpinistički smjeri i sportskih penjačkih smjerova, pa tako da još jedna ta struktura penjačka ljudi, evo, njima se nadamo, evo sad u nekom periodu septembra i oktobra pa i novembra. Onaj, kao što i rekao, već otprilike znamo kad koja da, struktura dolazi.
0: Da, a kažu da je Romanija inače savršena, fantastična, upravo za penjačka postignuća, za alpinističke škole, za što takvoga.

0: kako su prvi neki alpinistički zahvati napravljeni gore, tako da od tada pa do dana današnjeg može se reći da je Romanija postala prepoznatljiva upravo po toj aktivnosti. Razlog je naravno ti neki 20 km dug lanac stijena koji Romanija ima, i te stijene su tako i orijentisane i tako kompaktne da dozvoljavaju penjačima zaista njihove aktivnosti, i naravno da ljudi koji se bave tom djelatnošću i tom aktivnošću da su prepoznali nju kao jedan od možda i najljepših dijelova ove države što se tiče upravo penjanja.
1: Da, kako bi se neko prevario ko se vozi i putuje on tamo preko ravne Romanije, pa mislio bi šta, kakvo penjanje tu, kad ono...
0: Pa jeste, ono, naročito kad ljudi dođu sa sjevera, iz pravca, ne znam, sjeverne Bosne, Semberije, Srbije, ta strana Romanije koja ide od opštine Sokolac je vašu movita je prilično ravna, i onda kad ko nije prelazio na stranu prema Sarajevu, onda i ne može da zamisli da postoje stijene ikakve na Romaniji. Tek se onda iznenade kad malo vide i Romaniju sa neke druge strane, tako da ona je lijepa sa svih strana.
1: Da, spomenuli ste i te penjačke stijene i štošta drugog. Romanija obiluje i pećinama. Koje turevi, vi ste svi, odnosno mnogi od vas, i planinarski vodiči, evo, kojim turama vodite, koja je nekako najslikovitija za što vidjeti?
0: Pa, centralna neka staza na Romaniji, najposjećenija je staza koja ide od kompleksa Doma Crvene stijene na Veliki Lupoglav, vrh Romanije, i nastavlja preko Velikog Lupoglava na Velike stijene. To je staza dužine nekih 9 km u jednom pravcu. Njena neka ljepša strana je to što cijelo vrijeme ide na dosta mjesta ivicom stijene i prelazite mnogo, mnogo vrhova romanijskih vidikovaca da bi došli do samog vrha. I naravno onda posle na vrh Velike stijene, sa kojih možete da vidite sve na jugu što se može vidjeti. Ako je vidan dan, vidi se Durmitor, vidi se Maglić, Zelengora, sve ti neki planinski masivi koji su južno od nas, su baš uočljivi i prepoznatljivi. Ostale staze koje imaju na Romaniji su naravno dobro markirane, uređene, dosta i posjećene. Mi apelujemo uvijek naravno da gosti ipak uzmu nekog od lokalnih vodiča, jer je mnogo lakše i kretati se i sigurnije kad imate nekoga ako malo bolje poznaje teren. Nije to teško kad je lijepo vrijeme, ali u momentima kad se naglo mijenjaju te vremenske okolnosti, magle ili nešto, tada ako niste u dobar planinar i dobar iskusan, možete zaista imati problem, jer se radi o velikom šumskoj površini, šumskom kompleksu koji evo i nas iskusne nekad može prevariti pa da okrenemo u pogrešnom smjeru. Tako da zaista eto, ovo ljeto imamo i dosta, imali smo planinarskih grupa, dosta je gostiju koji samo inicijativno išli, vratili se, bar apelujemo da se jave kad dođu, kad krenu nekom stazom Romanije, da se jave, da mi znamo da neko ima gore.
1: Da, je li bilo onih koji su zalutali tokom ovoga ljeta?
0: Pa, ovo ljeto ne, na proljeće jedna mala intervencija bila i nekad prošle godine tako, u suštini već su staže prilično ugažene da zaista se teško izgubiti, ali...
1: Vrijedi ponavljati koji... ovakve apele, jeli, da se ipak...
0: Pa vrijedi ponavljati, napominjati ono što često apelujemo, naročito smo imali evo i proteklih godina, porodice sa zapada koji sa malom djecom krenu. Jednostavno malo podcjenjujući taj teren koji idu, pa eto i na Via Ferratu su znali doći sa djecom od 5-6 godina, onda smo morali zaista biti malo energični u tom apelu da to baš nije za djecu tih uzrasta, jer da. Sve više imamo tako tih ekscentričnih nekih slučajeva da ljudi pokušavaju da i svoju djecu uključe u takve aktivnosti koje još uvijek po nama nisu baš prikladne za taj.
1: Sigurno, dok smo imali smrtno stradavanje planinara, onda vrijedi upozoravati da nije za djecu koja su neiskusna.
0: Baš tako, pogotovo što ipak djeca su još uvijek mala i treba ih zaštititi od takvih tih stvari. Sad, ako moramo djecu štititi od njihovih roditelja, objašnjavati njima da možda nije vrijeme za takve aktivnosti, onda zaista ne znamo nikuda ovaj svijet vodi.
1: Sigurno. Za kraj, koje je doba godine najbolje za šetnje Romanijom?
0: Pa, ako mene pitate, jesen. Zadnjih par godina imamo prelijepu jesen na Romaniji, dosta sunčanih dana, Miholjsko ljeto, nije vruće, izvori koji su tokom ljeta

0: tako prilično oskudni sa vodom, kako krene nekako opet malo i kišni periodi, nešto, oni se probude. I uglavnom jedini problem je malo kraći dan, pa tako da treba malo isplanirati samo svoje aktivnosti da krenu malo ranije, a što se tiče inače planiranja po Romaniji, po meni je jesen nekako najljepši.
1: Eto, slijedi taj najljepši period. Hvala puno za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nek bude lijepa jesen.
0: Hvala i vam.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog kluba Glasinac sa Sokolca Miroslav Divčić.

0: u visovima Romanije, sad se malo spuštamo, ali svašta možemo vidjeti i doživjeti ljeti i na području Rogatice kad je riječ o podromanijskom kraju. Vi ste zadovoljni, zar ne?
1: Tako je, Vanja, zadovoljni smo, naravno, stvar, ljeto je bilo baš uspješno što se tiče turizma u Rogatici, imao smo mnogo posjetilaca. Evo da vam napomenem samo da je Rogatica ovako se prostire na 640 metara kvadratnih, kilometara kvadratnih, znači opština je baš na velikom prostoru. Imamo mnogo toga za ponuditi turistima i običnim ljudima koji dolaze tu u Rogaticu. Pa eto, mogu da vam nabrojim ovako nešto ovako što bi turisti mogli da posjeti.
0: Što bi bilo zanimljivo.
1: Je, upravo tako, upravo tako. Ajde, krenuo bi možda istorijski ovako stečaka koje su, da kažem, isto dominantne na našem području. Imamo, znači, mi smo treća opština po broju stečaka u Bosni i Hercegovini. Imamo 88 potvrđenih lokaliteta stečaka koji se nalazi na teritoriju opštine Rogatica sa 2628 stečaka. Naravno, tu ima još nekih i lokaliteta koji nisu upisani, a postoje. Naravno, da pomenem i srednjevjekovni grad Borač, koji je treći grad bio u Bosni i Hercegovini po snazi u tom periodu u srednjem vijeku, koji je vodila porodica Pavlović i koji je bio ovdje na putu između Dubrovnika i Srednje Bosne. Porodica Pavlović je održavala taj grad i uzimala trumarinu, to je starinu karavanima koji su prolazili iz Dubrovnika ka Srednjoj Bosni. Naravno, evo da pođemo sad i od prirode koja je izašla u našem području, krenuo bi od parka prirode Prača, koji se nalazi u slivu rijeke Prače, kojim sad trenutno gazduje šumsko gazdinstvo Sjemenić Rogatica. U parku prirode Prača možemo naći pećine Govještica i banj Sjena. Pećina Govještica je jedna od najdužih pećina, ako ne i najduža pećina u Bosni i Hercegovini, duga je 9840 metara i nju su istražili italijanski speleolazi koji se dolaze iz Bolonje i oni su tu, ajde kažem, skoro svake druge, treće godine dolaze u ekspediciju u tu pećinu. Ona trenutno nije dostupna za sve posjetioce, ali za vršne speleologe je dostupna.
0: Znači za ograničen broj posjetitelja, dobro.
1: Jeste, upravo za ta pećina, ali pored nje, znači jedno 200 metara od nje se nalazi banj Sjena, koja je dostupna, znači, za većinu posjetilaca. No, međutim, potrebno je da bi se došlo do pećina preći rijeku Praču. Naravno, to se može u ljetnjem periodu kada je vodostaj malo niži. Mi smo u toku, da kažem, jednog projekta koji da obezbijedimo jedan viseći most tu u tom kanjonu rijeke Prače, da bi se premostio, znači, i taj napravio prilaz do tih pećina, da bi svako mogao doći pješke, znači, do te pećine. Naravno, eto, kad spominjemo veći park prirode Prača, zanimljiv je i projekat koji se dešava, u stvari koji je u toku. To je projekat Giro di Ciro, nastavak, znači, biciklističke staze od Sarajeva prema Višegradu, koji bi trebao da se pravi. Znači, jedan dio te staze je već napravljen, to pala, kao što znate.
0: Da, o tome smo govorili u našem programu, a eto, to je tako, Čirinom stazom sve do Višegrada, jel, ta pruga koja je išla.
1: Upravo tako, to treba se nastavi, taj projekat financira Svjetska banka, naravno. I taj projekat bi trebao da, znači, prođe i dolinom rijeke Prače, to je starom uskostračnom prugom do Višegrada. To će biti veoma zanimljiv projekat, to je, ja se nadam, u narednih 10 godina da će to zaživjeti, da će tu, znači, mnogo turističkog sadržaja biti i na toj trasi. To je, govorim, u parku prirode Prača, naravno. Evo, mogu da pomenem još da je Rogatica na tri rijeke, opština Rogatica je na tri rijeke, to je Rakitnica, Prača i rijeka Drina.
0: Taj kanjon Rakitnice nam je također zanimljiv.
1: Jeste upravo tako, kanjon Rakitnice koja izbrije u selu Rakitnice 8 km od Rogatice i na samom izvoru rijeke Rakitnice, to je nalazi se vodopad Bereg. To je rijeka Bereg, se uliva u stvari u Rakitnicu i pravi Rakitnicu, pošto kreće od sela Rakitnica i ti vodopadi su jako također posjećeni, turisti dolaze iz dijelova Bosne i Hercegovine, a i šire, znači dolaze tu na taj vodopad da se malo osvježe u ljetnom periodu, a i u ostalim periodima godine da vide i je veličanstven stvarno taj vodopad. Također imamo vodopad Prši potok koji se nalazi 15 km od Rogatice prema Uštiprači. On je 5 minuta od puta, znači udaljen magistralnog puta, tako da svako može da priđe i dođe do tog vodopada. Također, to je, pošto je to na magistralnom putu, posjetioci se tu zaustavljaju, prilaze, znači čak objeduju tu na...
0: Imaju gdje odmoriti.
1: Imaju gdje odmoriti, napravili smo i kupu, ovako, a može se i pored vodopada sjesti, tako da ima se gdje, što kažu, da se odmori.
0: I da se nađe hlada.
1: Naravno, u ljetnom periodu to je baš i hladanje potas i može da se osvježi, ko se okupa, znači šta je to. Također, evo, pomijenio sam i rijeku Drinu, naravno pomijenio bi znači dole Žepu, koja se također nalazi na teritoriju opštine Rogatica i naravno slavni most na Žepi koga je opisao naš slavni Nobelovac Ivo Andrić. Pored tog mosta se nalazi i Redepašina kula koja je skoro obnovljena prije možda 2 godine. Napravljen je ponovo krov i obnovljena je taj ulaz u Redepašinu kulu. Također normalno i rijeka Drina koja protiče dole i gdje se može petati i može se provozati čamcem i tako to naravno. Evo, još bih pomenuo Visoravan Borike koje je nezaobilazno.
0: Sve čekam to, da.
1: upravo to je nezaobilazno. Da kažem, za Rogatice i rogatički turizam, trenutno na Borikama ne postoji neki veći hotel i smještajni kapaciteti, no međutim, evo, polako se prave vikendice, vile za iznajmljivanje, tako da i taj kraj polako će da zaživi. Opština Rogatica ima u planu pravljenje vikend naselja gore, mi smo izradili čak i neki projekat i kako bi to sve izgledalo i to je sad malo na čekanju, ali i to je u planu da se pravi znači gore na Borikama. Kao što znate, Borike su poznate Borička visoravan i po konjima i po ergeli koja je bila gore na Borikama, trenutno ne postoji ta ergela, no međutim postoji više tih manjih uzgajivača konja koje njeguju tu tradiciju brdskog, bosanskog i arapskog konja sa tog područja i koji imaju svoje to udruženje i naravno zaštićenu vrstu tu i oni na području Borike, a i u okolini Rogatice, znači uzgajaju te konje i postoje čak i konjske trke koje se organizuju evo sada za međunarodnu poljoprivrednu izložbu koja se održava u Rogatici 13. septembra. Pa možete i to doći posjetiti da vidite autohtonu vrstu sa ovog područja
0: da gledamo trke, a inače tokom ljeta, proljeća, jeseni možemo doći i ponekog konja možda i uzjehati za one koji vole i taj vid.
1: Upravo tako. Napomenuo bih još na Borici da smo obilježili 2 vidikovca koja gledaju na kanjon rijeke Drine. To je Vidikovac Baba i Vidikovac Grabovače. To smo uredili i što kažu za posjetitelje i mogu doći posjetitelji i pogledati. Veličanstven je stvarno pogled u vodu sa Vidikovca Baba koja je gleda na ušće Žepe u rijeku Drinu i sa nadmorske visine od 1100 metara, znači baš je impresivan pogled.
0: Šta je da?
1: Naravno, možete pogledati i preko, znači, vrhove planinske koje se nalazi preko puta.
0: E, pa to sam htjela pitati, koji su vam to vrhovi koje vidite, odatle?
1: Pa da, evo, možete, na primjer, ste vidjeti koji ste Grabovače, ste vidi Jačenova, i to je samo sa strane Višegradske strane i vidite planinski vrh, najveći planinski vrh Tare, znači planine Tare. Naravno, sa tog Vidikovca Grabovača se može vidjeti i Bijelom i Višegrad, kad je lijep dan. Uglavnom, stvarno predivan pogled sa tih Vidikovaca. Naravno, Borika je jako poznata i proizvodnji krompira, pa se tu može i dobro pojesti. I
0: pravi rogatički krompir, jel?
1: upravo to, rogatički krompir, poznati koji je brendiran i Skorup Kajmak koji također znači Kajmak i Skorup Kajmak i krompir kad se pomeša to bude baš specialitet.
0: Da, svašta bismo još imali ispričati, ali najbolje da predložimo svima pa da dođu i sami se uvjere u sve to šta imaju za vidjeti i šta mogu doživjeti.
1: Jeste, upravo tako. Evo u ljetnom periodu baš Rogatica je bila baš puna turista. Imamo mi tu i bazen, jedan gradski koji na koji dolaze mnogi posjetioci iz okolnih gradova. Stvarno da uživaju u prelijepom bazenu i znači da kažem neke pristupačne cijene koje možete na ulaz je bio 4 marke, ležajke su bile 2,5 marke, tako da je svako faktički mogao da dođe i da uživa ovdje u Rogatici i da se počasti.
0: Pošto meteorolozi najavljuju da će nam ovo ljeto još potrajati, mogu to još iskoristiti, ako ne ovog onda narednoga ljeta. Evo.
1: Naravno.
0: Da, svašta smo. Sva što smo predložili, kao što rekao, ostaje nam da pozovemo sve da dođu, a nadam se da imaju gdje prespavati.
1: E pa evo, znači ima tog smještaja ovdje u Rogatici i sve više i više, ajde kažem, prijavljuju se ljudi, prijavljuju smještaj stana, dan i kuće. Ja se nadam u narednom periodu da će to biti mnogo više, zato što je potražnja i veća, sve veća i veća svakog, ajde kažem, ljeta traži krevet više u Rogatici. Tako da nažalost mi nemamo hotel ovdje u Rogatici, imamo jedan motel koji ima 4 apartmana, no međutim hotel kao hotel veći niti objekat trenutno se ne postoji u Rogatici, ali nadam se u doglednom periodu da će i to, znači da zaživi u Rogatici.
0: Evo, dotad ćemo se, vjerujem, još čuti. Hvala za ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama.
1: Hvala i vama, Vanja, na pozivu. Prijatno.
0: Bio je ovo direktor turističke organizacije Rogatica, Predrag Ujić.

0: Imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i logoru Manjača. Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić terete se za nezakonito zatočenje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Najmanje 40 logoraša je prema optužnici umrlo, dok je više od 1600 civila prebačeno u Manjaču i potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Optužnica je ranije vraćena na uređenje, a ovaj slučaj izazvao je i spor između tužioca Izeta Odobašića i glavnog tužioca Milanka Kajganića. Noć na požarištima kod Trebinja protekla je mirno, ali je i dalje aktivan jedan krak požara u selu Grabovica. Na tom području od jutros dejstvuje helikopter MUP-a Republike Srpske. Brojni vatrogasci i dalje su na terenu i nadgledaju požarište i kritične zone. Zbog stabilizacije situacije danas se s terena povlače vatrogasne jedinice iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Na terenu ostaju gradske službe, vatrogasci, civilna zaštita, dobrovoljna vatrogasna društva, volonteri i druge nadležne ekipe. Iz štaba za vanredne situacije apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, a da svaki slučaj požara odmah prijave vatrogasnoj jedinici na broj 123. Ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija jutros opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Kako prenose crnogorski mediji, jake policijske snage locirale su Šabunjina, a kada se našao u bezizlaznoj situaciji, osumnjičeni je otvorio vatru na policajce, nakon čega je pucao sebi u glavu. Zbog tragedije u Crnoj Gori, danas i sutra su dani žalosti, a u Danilovgradu je početak školske godine odložen za 3. septembar. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva virusa zapadnog Nila, a 4 pacijenta se liječe u klinici za infektivne bolesti, od kojih su dvoje na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus otkriven i kod uginulih vrana u Zagrebu, pokrenuto je zaprašivanje komaraca i tretiranje stajaćih voda kako bi se uništile ličinke. Građanima se savjetuje da tokom zaprašivanja ostanu u zatvorenom i zatvore prozore i vrata, dok pčelari trebaju zaštititi košnice. Akcija se nastavlja i sutra na više lokacija u Zagrebu. Sarajevo 22 stepena, Srebrenica i Tuzla 23, Banja Luka, Gradačac i Višegrad 25, Zenica 26, Prijedor 27, Neum 29, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
4: Još jedan veliki pozdrav i dobrodošlica u novo izdanje emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine, i naravno preporuka da nas i dalje gledate i pratite i slušate putem BHT1 i BH Radio 1. Kada je u pitanju ova emisija, ona će biti nešto drugačija u odnosu na sve one prijetune koje ste imali priliku gledati do sada, a razlog je što nećemo imati klasičnog gosta, nego ćemo se prisjetiti nekih gosta i nekih bendova koji su prošli kroz ovu emisiju, nekih pjesama koje su izveli u ovoj emisiji. Evo da kažem, 5 sezona emitovanja je iza nas, veliki broj gostiju je bio u ovoj emisiji, i to je veliki broj pjesama, fantastičnih numera, i mislim da je prava prilika da se prisjetimo samo neki od njih. I ono što je bitno da kažem, da svi ti gosti ovih 5 sezona emitovanja su na svoj način doprinijeli da ova emisija bude jedna od najboljih muzičkih emisija u Bosni i Hercegovini, a mogu reći slobodno i šire. I hvala im na tome, a mi ćemo tim putem nastaviti i dalje. Zato ostanite, cijenjeni gledaoci, slušaoci, i dalje uz nas i uživajte.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Kočićev zbor u Banja Luci. Promocija knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Sarajevo Fest. Izložba Milivoja Unkovića u Prijedoru. Premijera monodrame Glumica u Bugojnu. Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Na Bledskom strateškom forumu raspravlja se o proširenju Evropske unije. Crna Gora za sada jedina donosi konkretne rezultate. Ruski državljanin, trostruki ubica u Danilovgradu, izvršio samoubistvo. Novi incidenti u Hormuškom moreuzu, nakon oštećenja tankera, Iran raketirao američke vojne efektive. Vrijeme danas sunčano sa temperaturama do 37 stepeni.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju za evropske integracije da dokument dopuna priloga institucija dostavi Evropskoj komisiji. Dokument daje pregled ostvarenih mjera koje su relevantne za proces evropskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcioniranja sistema.
1: Drugi dan 20. Bledskog strateškog foruma započeo je panelom o proširenju Evropske unije. Zapadni Balkan iskoristio je povoljnije okruženje među evropskim liderima za dalje proširenje, ali je konkretne rezultate donijela jedino Crna Gora. Detaljnije Igor Božović.
2: Geopolitičke prilike u kojima je Ruska Federacija napala Ukrajinu i u kojima američka administracija radikalno mijenja gospodarske odnose otvorili su priliku za proširenje, ali kako ističe Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ti događaji nisu poručili europskim liderima da se trebaju proširiti na Zapadni Balkan, već su stvorili drukčije odnose na terenu. Ako se radi o geopolitici, ona pruža određenu priliku, no najprije je važno da reforma stvori vjerodostojnost, dok bi rezultat trebao omogućiti pristup. Želio bih reći da je Crna Gora pokazala predanost dovršetku našeg integracijskog procesa. Zemlje kandidatkinje ne trebaju se zamarati odnosima na vrhu Unije, ističe Marta Kos, povjerenica za proširenje. Lideri su uvijek razmišljali koliko će ih koštati proširenje, a vrlo rijetko o promjenama koje ono donosi. Treba vidjeti napredak u rezultatima lokalnih vlasti i volji građana prema proširenju, što je predočila islandskim referendumom. No čak i ako je većina ljudi koji su izašli na glasanje bila protiv otvaranja pregovora s Europskom unijom, 47% Islanđana reklo je da, a 2010. godine kada je Island bio zemlja kandidatkinja, prema Eurobarometru samo 19 Islanđana je podržavalo članstvo. Dakle, ta brojka raste. Možda moramo pričekati još nekoliko godina. U radu ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma sudjeluje i izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvođeno ministrom vanjskih poslova Konakovićem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju treba pokazati svijetu, rečeno je tokom otvaranja četverodnevnog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026. U Sarajevskoj Zetri ovim povodom okupilo se 30 izlagača iz 15 zemalja, govore ministar odbrane BiH Zukan Helez i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Rezultati i kapaciteti koje danas imamo predstavljaju dobru osnovu za ono što želimo postići u budućnosti. Zato je važno da nastavimo ulagati u istraživanje i razvoj, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nove tehnologije, obrazovanje mladih stručnjaka. Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo, naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju. U njihovom radu, iskustvu, inovacijama i sposobnosti da iz generacije u generaciju grade nešto što je veće od pojedinačne kompanije ili pojedinačnog proizvođača.
4: Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 2022. na 554 miliona KM-ova u 2025. Rastao je izvoz, rasla je dobit i otvarana su nova radna mjesta. Još važnije, ponovo se ovdje ulaže u novu opremu, u proizvodne linije, u modernizacije pogona, u nove hale, u širenje kapaciteta postojećih fabrika i razvoj novih proizvoda. I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika, sada govorimo o novim.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv šest osoba za ratne zločine počinjene na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Terete se

0: za zločine u kojima je stradalo 40 logoraša. Optužnica u ovom predmetu već je ranije proslijeđena sudu, ali je vraćena tužilaštvu na dopunu i uređenje. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti o pedagoškim standardima i pravilniku o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat ne isključuje nove aktivnosti uključujući generalni štrajk. Inače u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina.
1: U Crnoj Gori je završena potraga za ruskim državljaninom Mihajlom Šabunjinom, osumnjičenom za jučerašnje trostruko ubistvo u Danilovgradu. Ubica je sinoć izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Erceg Novog. Prije toga, kako izjavio direktor uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
2: Ono što želim da kažem je da se radilo o veoma složenom zadatku, nepredvidljivom događaju, odnosno krivično djelo koje se nije moglo ni spriječiti, niti su bilo kakve okolnosti ukazivale na potencijalnu opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon provedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8., da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznato pravcu.
1: Nakon što je u blizini Hormuškog Moreuza izvršen raketni napad na tanker, za koji još niko nije preuzeo odgovornost, Iran je ispalio rakete na američke vojne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uslijedila je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i iranska reakcija. Opširnije Brana Prtenjak.
3: Jedan tanker pogođen je sa tri nepoznata projektila, dok je rano jutros napuštao Ormuski Moreuz kod obale Omana. Saopštila je nadležna britanska služba, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Nisu naveli o čijem se tankeru radi. Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prije toga, Iran je ispalio rakete na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, kao odgovor na američki napad na Larak, malo iransko ostrvo u Perzijskom zalivu na istočnom kraju Ormuza. Donald Trump je umeđu vremenu najavio da će Washington žestoko odgovoriti na svaki napad u Jordanu. Na svojoj društvenoj mreži ponovo je napisao da Teheran preklinje za sporazum jer je propao.
4: Iran je zvanično propala nacija, mrtav je. Nemaju mornaricu, nemaju avijaciju, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike ili policiju. Inflacija je na 300%, a njihovo rukovodstvo je u potpunom rasulu i nesposobno da pravilno predstavlja zemlju.
3: Dodatno, Trump je pozvao na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu, navodeći da su iranske vlasti do sada ubile više od 100.000 ljudi. Američki mediji ističu da nije precizirao koji bi sud trebalo da pokrene postupak u trenutku kada Amerika ne priznaje Međunarodni sud u Hagu. Ubrzo je reagovao iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je sa samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku Trumpu poručio.
4: Iran ne traži rat, ali nikada neće sjediti skrštenih ruku pred agresijom. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto. Nestabilnosti, nemiri u regionu nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
3: U međuvremenu, nafta Brent poskupila je na skoro $91 po barelu, uz predviđanja svjetskih eksperata da će se visoke cijene crnog zlata zadržati do kraja godine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Temperature: Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Banja Luka 26, Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevne temperature do 37 stepeni.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima saobraćaj protiče uz zadržavanja do 30

0: 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Huseinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Košarkaška reprezentacija naše zemlje upisala je poraz u drugoj utakmici drugog kruga kvalifikacija i vjerovatno već sada ostala bez realnih izgleda za plasman na Mundo Basket. BH tim je izgubio u Viljnusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici u kojoj je ponovo pokazao dva lica. Ono bolje u prvom poluvremenu, u kojem su konstantno vodili i u oba smjera i više nego uspješno parirali domaćinu. Do pada u igri dolazi u trećoj četvrtini. Naš tim ne uspjeva pronaći odgovor na izuzetno agresivnu odbranu Litvanaca. Procenti šuta iz igre su kardinalno loši, na sve se naslanja i niz tehničkih grešaka. Previše da bi se sve ispravilo u zadnjih 10 minuta. Poraz je bio neminovan, a razočaran nakon svega viđenog selektor Dario Đerđa.
3: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nam stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo poluvrijeme stvarno bili tu sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Moji momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
2: U grupi J Srbija je u Pezaru savladala Italiju sa 76-64, dok je Turska očekivano visoko slavila na Islandu sa 110-73. Naredni meč naša reprezentacija u tekućim kvalifikacijama igra 26. novembra na gostovanju Islandu, a tri dana kasnije dočekujemo Litvaniju. Prolaz na Mundo Basket na kraju kvalifikacija izborit će tri najbolje plasirane selekcije. Košarkaškim vijestima dodajmo da ćemo Đerđu i društvu, ali na klubskom nivou, ove sezone pratiti u Ulebovom Eurokupu. Naime, Euroliga je donijela odluku da će bosansko-hercegovački šampion u ovom takmičenju zamijeniti ekipu Monaka. Bosna će biti smještena u dosta kvalitetnu grupu D, gdje se nalaze turski Basek Šehir, zatim bugarski Botevgrad, španjolska Manresa, litvanski Lijetka Belis, grčki Paok, njemački Ulm, italijanska Roma. Bosna se u drugo po kvalitetu Ulebovo takmičenje vraća nakon sezone 2007-2008 kada su odigrali najdužu utakmicu u povijesti ovog takmičenja, tada izgubivši od Berlinske Albe i to nakon pet produžetaka rezultatom 141-127. Bosna će svoj povratak u Eurokup obilježiti gostujućom utakmicom protiv litvanskog Lijetka Belisa 30. septembra. Nakon dana pauze nastavlja se takmičenje u domaćem nogometnom prvenstvu. Na programu su dva susreta petog kola Premijer lige. Od 18:30 na Dobojskim lukama Sloga će ugostiti ekipu Čelika. Slušamo trenera domaćina Pericu Ognjenovića i pomoćnika u stručnom štabu Zeničana Emira Jusića.
4: Mi smo dočekali sad što kaže da igramo pred domaćom publikom, tako da ništa, spremat ćemo se, imamo jako kratak rok, praktično 72 sata, tako da trudit ćemo se da što brže osvežimo ekipu i da budemo spremni za meč.
5: Mislim da ćemo imati dosta dobru podršku, jesu dobri, ali dobro smo i analizirali, smatram da imamo sve preduslove da osvojimo pozitivan rezultat. Naravno, idealno bi bilo 3 boda, a ako nešto desi suprotno, idemo dalje.
2: Od 20:45 pod Bijelim brijegom Zrinski će dočekati banjalučkog Brska. U doboju će pravdu dijeliti arbitar iz Brčkog Darko Gedžić, dok je Sarajlija Admir Musić delegiran za glavnog suca na utakmici u Mostaru. Sutra se sastaju Velež Radnik Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktualnog prvaka Borca. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radija 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Biznis.
1: Preduzetništvo.
6: Investicije.
1: Inflacija.
6: Biznis klub BH Radio
1: 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
6: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
7: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
7: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Sarajevski Energoinvest sklopio je novi značajan ugovor vrijedan više od 8 miliona konvertibilnih maraka za isporuku uljnih distributivnih transformatora namijenjenih modernizaciji i proširenju elektrodistributivne mreže elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nabavka se realizuje pod strogim pravilima i procedurama Evropske investicione banke koja je financira ovaj projekat. Ovaj uspjeh na međunarodnom tenderu, gdje je ponuda Energoinvesta ocijenjena kao najpovoljnija, dolazi u sklopu šireg financijskog oporavka giganta. Posebno je značajno što će se kompletna proizvodnja ovih transformatora raditi unutar Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša nedavno su potpisali ugovore o sufinanciranju sa opštinskim vlastima u ključu, osiguravajući financijsku injekciju od 400.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su strogo namjenska i bit će usmjerena u dva ključna infrastrukturna projekta koja direktno utiču na lokalni ekonomski razvoj i kvalitet života građana. Polovina iznosa namijenjena je za nastavak uređenja i asfaltiranja lokalnih puteva, dok je druga polovina odvojena za modernizaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže te rješavanje dugogodišnjih ekoloških i komunalnih problema u ruralnim dijelovima ove opštine. Kinesko ministarstvo pravosuđa i ministarstvo trgovine izdali su službenu naredbu kojom zabranjuju kineskim kompanijama i pojedincima saradnju u istrazi Europske komisije. Pod lupom Brisela našao se e-commerce gigant JD.com i njegova planirana akvizicija njemačkog maloprodajnog lanca elektronike vrijedna 2,5 milijardi eura. Evropska unija provodi istragu prema uredbi o stranim subvencijama kako bi utvrdila da li su kineske državne subvencije omogućile JD.comu da ponudi nerealno visoku cijenu i tako naruši fair tržišnu utakmicu. Peking je ove zahtjeve za dokumentacijom nazvao ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Ukupni javni dug Sjedinjenih Američkih Država zvanično je prvi put u istoriji premašio astronomsku cifru od 40 biliona američkih dolara. Podaci Ministarstva financija pokazuju da se američki dug više nego udvostručio u manje od 10 godina. Primjer radi, u januaru 2017. godine iznosi oko 19,95 biliona dolara. Ekonomski analitičari upozoravaju na globalne posljedice ove fiskalne nestabilnosti. Troškovi servisiranja ovog duga postali su ogroman teret. Naime, godišnje kamate koje Sjedinjene Američke Države plaćaju iznose oko 1,1 bilion dolara, što je u tekućoj fiskalnoj godini premašilo budžet za Pentagon, postavši druga najveća stavka u federalnom budžetu.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
7: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je ključna javna institucija zadužena za upravljanje, organizaciju i provođenje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja na teritoriji Republike Srpske. Sjedište ove institucije nalazi se u Bijeljini. Sistem funkcioniše i obaveze fonda obuhvataju ključne segmente, međugeneracijsku solidarnost, ostvarivanje prava, broja korisnika i međunarodne sporazume. Institucija aktivno sarađuje sa fondovima u regionu i učestvuje u pregovorima o socijalnom osiguranju sa drugim državama radi lakšeg ostvarivanja prava radnika iz dijaspore. Poštovane slušaoce emisije Biznis klub na BH Radiju 1, u narednim minutama poslušajte razgovor sa gospodinom Mladenom Ilićem, direktorom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo i susret za našu emisiju. Dakle, na samom početku našeg razgovora, kao prvi čovjek jedne od najvećih institucija u Republici Srpskoj, koja zapravo servisira potrebe preko 300.000 osiguranika, više od 280.000 korisnika prava i oko 50.000 uplatilaca doprinosa, jeste li generalno zadovoljni i izvršava li PIO sve svoje obaveze prema njima u okviru zakonskih propisa, a brojke svakako impozantne?
8: Prije svega koristim se prilikom da zahvalim na pozivu i uputim velike pozdrave slušaocima Biznis kluba i uopšte slušaocima BH Radio 1. Što se tiče Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u vašem uvodnom izlaganju sve ste lijepo i decidno naveli. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom o penzijsko i invalidskom osiguranju i drugim propisima koji važe u Republici Srpskoj, kao i međudržavnim sporazumima potpisanim sa jednim određenim brojem država, u potpunosti izmiruje sve svoje obaveze kako prema osiguranicima, odnosno prije svega prema korisnicima prava, tako i prema osiguranicima, odnosno uplatiocima doprinosa. Vi ste naveli da u našoj matičnoj evidenciji prema posljednjim podacima sa na dan 36. mi imamo evidentiranih negdje 337.500 osiguranika, oko 295.000 korisnika prava, od čega oko 58.000 živi van teritorije Republike Srpske u čak 35 zemalja na 4 kontinenta, dakle širom zemaljske kugle. A što se tiče uplatilaca doprinosa, njih u matičnoj evidenciji imamo evidentiranih negdje oko 44.000.
7: Filijale fonda, slažete li se u toj ocjeni da su ključni segmenti vašeg poslovanja? Obilazite li često tamošnje vaše kolege, odnosno direktore tih poslovnica, jedan vaš utisak?
8: Vidite, mi u skladu sa zakonom i sa statutom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje smo organizovani i radimo sa centralnom službom u Bijeljini, kao što ste naveli da je sjedište u Bijeljini. Imamo 6 filijala kao regionalne centre sa sjedištem u Prijedoru, Banja Luci, Doboju, filijala Bijeljina, filijala Istočno Sarajevo sa sjedištem ovdje u Palama i filijala Trebinje. Svih ovih 6 filijala pokriva praktično sve opštine i gradove na teritoriji Republike Srpske, s tim što imamo nekoliko malih opština poput Petrovca, gdje poslove obavlja poslovnica Ribnik, zatim Osmaci, opština Osmaci, čije poslove su u nadležnosti poslovnice u Zvorniku i poslovnice Berkovići, koja je u nadležnosti rada poslovnice Bilića. Dakle, imamo oko 60 poslovnica, one su sve uvezane informatički, nalaze se pod direktnom nadležnošću rukovodioca filijala i menadžmenta filijale, koji čine načelnici 4 odjeljenja. Pored rukovodioca filijale, načelnik odjeljenja za opšte i pravne poslove, imovinu, zastupanje i ljudske resurse i javne nabavke, načelnik odjeljenja za rješavanje o pravima u prvom stepenu, načelnik odjeljenja matične evidencije i načelnik odjeljenja za finansijske poslove. I tako su organizovane u skladu sa statutom i pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji sve filijale.
7: Pretpostavljam, svakodnevno se ažurira i baza matične evidencije osiguranika, ali i matične evidencije korisnika prava, pa prema tome koliko imate evidentiranih osiguranika, evo zaključno sa prethodnom 2025. godinom.
8: Zaključno sa 2025. godinom, odnosno na dan 31.12.2025. godine, u našoj matičnoj evidenciji osiguranika bilo je evidentirano 335.650 osiguranika, s tim što jedan određen broj osiguranika pojavljuje se u dvostrukoj ili trostrukoj ulozi. Dakle, ima prijavljeno osiguranje po osnovu penzijskog i invalidskog

0: osiguranja u redovnom radnom odnosu i u nekim dopunskim aktivnostima poput ugovora o dijelu, o angažovanju na privremenim i povremenim poslovima, poput članstva u nekom upravnom nadzornom odboru ili jednostavno ima status poslanika, da li je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske ili Parlamentarna skupština BiH i također svi odbornici u lokalnim parlamentima. Ono što je bitno istaći jeste da u našim bazama podataka se nalaze na desetine miliona podataka i praktično počeo od 1. maja 1992. godine pa do zaključno sa današnjim danom kada vodimo ovaj razgovor, stalno se ažuriraju i unose novi podaci. U prethodnom periodu, imajući u vidu činjenicu kroz što je sve prošla i Republika Srpska i BiH, veliki broj preduzeća koja su otišla u stečaj, veliki broj stanovništva koji je iz ovih ili onih razloga migrirao iz jednog u drugi entitet, potražio neku bolju sreću, bolji lagodniji život ili radni odnos u nekoj novoj sredini, sve su to promjene koje moraju biti evidentirane u matičnoj evidenciji osiguranika iz prostog razloga što mi naše obaveze i naša, odnosno prava osiguranika, ne crpimo trenutno, kao što je recimo slučaj u Fondu zdravstvenog osiguranja. Kod nas se to, sve to kumulira na desetine godina, neko ko počne danas raditi, evidentira se sve njegovo, svi podaci i o vremenu provedenom u radnom odnosu, visini plate, osnovice na koji se plaćaju doprinosi, stope doprinosa, promjenu adrese, promjenu zanimanja. E, sve su to faktori koji utiču danas sutra kad ispuni uslove u skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju da bi ostvario svoje pravo na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju. Bilo je puno problema u prethodnom periodu, imali smo mnoštvo osiguranika sa netačnim, djelimično netačnim ili potpuno netačnim podacima. Imali smo značajan jedan broj osiguranika koji su imali dva ili više matičnih broja. Običnom građaninu možda zvuči pomalo nevjerovatno, ili sa dva ili više LBO-ova. Kako se došlo do dva ili više jedinstvena matična broja koji je jedan od osnovnih identifikacionih podataka, ajde da tako kažem, jednostavno neko ko je recimo živio nekad u rođen je u Splitu, ima matični broj tamo iz tog grada, onda je morao da se pokrene silom prilika, 95. godine došao je u Gradišku, recimo u Gradišku je dobio privremeni matični broj, pa je onda odselio u Srbiju, pa je tamo dobio novi matični broj. I sve je bilo u redu dok on nije podnio zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, a onda smo i kolege u Republičkom fondu PIO u Srbije, mi u Republici Srpskoj ili kolege u Federalnom zavodu MIO PIO u zavisnosti gdje je sve radio, te kolege u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje morali sve te podatke svesti na onaj osnovni, zapravo početni JMB koji mu je dodijeljen u mjestu rođenja u matičnom uredu.
1: Kako sređujete s arhivom Republike Srpske na način, možda da li se neki podaci u stupanjima pohranju?
0: Mi smo u sklopu svih poslovnih procesa Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske, ajde da tako kažem, aktivirali ili pustili u rad integrisani informacioni sistem 2014. godine i imamo zaista, tada smo imali daleko najbolji integrisani informacioni sistem, ne samo u Republici Srpskoj, nego možda i na području cijele BiH. Ja sam volio i često sam iznosio da praktično mi imamo na neki način da smo imali tada svemirski brod. Prošlo je od tog perioda do danas nekih 12 godina. Tehnologija je značajno napredovala. Mi smo u skladu sa finansijskim mogućnostima i uz pomoć vlade Republike Srpske koja finansira rad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje uspijevali da održimo taj neki napredak, odnosno zadržavanje na dostignutom nivou. Danas mi u potpunosti imamo, sasvim slobodno mogu reći, automatizovane sve poslovne procese. Mi smo nekad, evo navešću primjer, možda evo na području ove filijale iz najudaljenije poslovnice Foča, kad osiguranik ispuni uslove za ostvarivanje prava na penziju, podnese zahtjev u Foči, onda se danima čekalo da ta pošta dođe iz poslovnice Foča u filijalu u Palama ovdje da bi se proveo postupak. Danas se to sve radi elektronskim, odnosno digitalnim putem, odmah na licu mjesta sva dokumentacija se skenira, ubacuje se u sistem i praktično istog trenutka kad dobije svoj i djelovodni broj i sve viši stručni saradnik za ostvarivanje prava u prvom stepenu, praktično u istom trenutku može da pokrene i provede upravni postupak i da donese rješenje, odnosno da taj upravni postupak okonča donošenjem rješenja o ostvarivanju prava na penziju.

ili odbijanju tog zahtjeva. Naravno da sve prethodne godine ogroman broj i ogromna količina papirne dokumentacije opterećivala rad i poslovanje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske kao i mnogih drugih institucija i u Republici Srpskoj i u Federaciji, ali i daleko šire.

0: kupne dokumentacije, a nekad se svaki mjesec prodavalo u papirnoj formi izvještaj o visini njegove plate, o plaćenim doprinosima i svemu, tako da smo u jednom trenutku, možda prije nekih 7-8 godina, postali potpuno zatrpani. Prelaskom na digitalizaciju, arhivske građe, uspjeli smo da sve to, jedan dio mikrofilmujemo, drugi dio digitalizujemo, pohranimo na određene elektronske, odnosno digitalne nosače i u skladu sa zakonom o zaštiti podataka upravljamo u potpunosti sa tim. Tako da sada čak ni ne dao Bog nekih elementarnih nepogoda ne mogu nas iznenaditi jer mi u potpunosti raspolažemo svim podacima u svakom trenutku.
1: Recite nam, direktore, nešto o financijskom stanju u fondu, ali i naplatom potraživanja iz prethodnog perioda.
0: Boljka svih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne samo u BiH, nego i na prostoru bivše Jugoslavije, jesu nenaplaćena potraživanja iz nekog ranijeg, odnosno prethodnog perioda. U jednom momentu kada sam preuzeo Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, negdje u augustu 2011. godine, mi smo imali preko 550 miliona konvertibilnih maraka nenaplaćenih potraživanja iz nekog ranijeg perioda. Naročit napredak u naplati potraživanja iz prethodnog perioda je učinjen tokom 2025. godine. Evo iznijeću samo podatak da smo recimo negdje krajem marta 2025. godine imali nenaplaćenih potraživanja preko 453 miliona konvertibilnih maraka, a da na dan 31. mart ove godine ta nenaplaćena potraživanja iz prethodnog perioda su svedena na nekih 345 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, ovo je sve prije svega zahvaljujući vladi Republike Srpske, koja je izmirila oko 100 miliona konvertibilnih maraka dospjelih, a neplaćenih obaveza po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, prije svega u zdravstvenim ustanovama, tiče se svih bolnica širom Republike Srpske, ostao još Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci i svih domova zdravlja koji su praktično prešli i na trezorski sistem poslovanja. Naravno da u staž osiguranja se prizna samo period penzijskog staža, odnosno period osiguranja za koji su plaćeni doprinosi, i nije rijetka prilika da osiguranici kada ispune uslove za ostvarivanje prava na penziju podnesu zahtjev, budu iznenađeni da im poslodavac negdje prije 15 ili 20 godina nije izvršio uplatu doprinosa i praktično taj staž im se ne može računati.
1: Svi penzijski sistemi koji počivaju na principima generacijske solidarnosti, kao što je u Republici Srpskoj, nalaze se u određenoj vrsti krize kada je ovaj odnos u pitanju. Zapravo, kakav je odnos osiguranika i penzionera, da pojasnite malo slušalcima Radija Bosne i Hercegovine?
0: Da, tačno, u potpunosti, evo i posljednji susret direktora penzijskih fondova država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije koji su održani u periodu 10. do 12. juna ove godine u Mariboru, dakle slovenački Spiz je bio domaćin. Jedna od ključnih tema je bila problemi održivosti penzijskih sistema i njihove financijske stabilnosti. Nije nikakva tajna da su svi penzijski fondovi država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, ali ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego slobodno mogu reći i cijele Evrope, isključujući Luksemburg i Norvešku, svi penzijski fondovi su u deficitu. Neko manje, neko više. Ono ja što mogu da kažem za Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske je da smo i nominalno i procentualno imamo najmanji deficit od država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, prije svega imajući u vidu činjenicu da vlada Republike Srpske zaista odgovorno vodi i financijsku i poslovnu politiku, zakonsku regulativu kada je u pitanju penzijski sistem Republike Srpske. Navešću samo činjenicu da je naš deficit prošle godine nešto preko 2 milijarde konvertibilnih maraka, iznosio 260 miliona ili svega 12,5%. U svim drugim, u nekim, evo neću da pominjem, ali recimo ima i 46 pa i 48% deficita. To su takozvana nedostajuća sredstva koje vlade moraju na ovaj ili onaj način obezbijediti da bi se zadržao dostignuti nivo isplate penzija. Mnoštvo je faktora koji utiču na ove deficite. Prvi i osnovni problem je nepovoljna demografska statistika, ajde da tako kažem. Drugi je, jer imamo sve manje, nažalost, sve manje rođenih. A s druge strane, informatika kao jedna od privrednih grana je najviše napredovala. Paralelno sa informatikom druga grana je medicina. I onda imamo u značajnoj mjeri produžetak životnog vijeka stanovništva, što je tako

0: uđe pozitivno. Danas imamo dijagnostiku koja dijagnosticira bilo kakve, pa čak i one najteža oboljenja. Nekad se izbog nekih banalnih bolesti umiralo, danas praktično ne postoji bolest. Ako ne može u potpunosti da se izliječi, onda pravovremenom reakcijom može značajno da se produži život. Mi smo, recimo, u toku 2025. godine imali, posmatrajući 31.12.2024. 31.12.2025. rast broja penzionera za oko 5.300. S druge strane, kad gledamo osiguranike, imali smo povećanje broja osiguranika za svega 27. To onda dovodi u situaciju da postoji potražnja privrede i javnog i privatnog sektora za radnicima, ali nema slobodnih radnika ili, ja sasvim slobodno mogu reći, nema ni zainteresovanih radnika da rade, zapravo diktiraju uslove, i onda imamo sve više priliva radnika iz inostranstva koji rade ovdje, a mi na neki način zapravo nadomješćujemo tu potrebu za radnom snagom i sa angažovanjem penzionera. Kad je u pitanju Fond za penzijsko invalidsko osiguranje, čak 11.000 penzionera ima dvostruki status. Koristi pravo na starosnu ili invalidsku penziju i istovremeno radi kod nekog poslodavca. 2014. godine sam bio jedan od kolega sa prostora bivše Jugoslavije u Beču na okruglom stolu pod nazivom Industrijska revolucija četvrte generacije, koju je organizovao Austrijski penzijski fond, i na jednom panelu, odnosno centralnom panelu, učesnici panel diskusije su bili savezni ministar za rad i socijalnu politiku Njemačke, Austrije, Švajcarske, Italije i Mađarske. Mi smo bili posmatrači. I onda u jednom trenutku, na samom početku te panel diskusije, savezni ministar za rad i socijalnu politiku iz Njemačke doslovce kaže: gledam vas i prosto mi vas žao. I sad, pošto mi imamo simultani prevod, mi se gledamo onako kao kolege sa prostora bivše Jugoslavije, ništa nam nije jasno. I on kaže: gospodo draga, Njemačkoj će do 2025. godine, dakle u narednih 10 godina, biti potrebno 1.800.000 kvalifikovanih radnika. Kada povučemo sa Zavoda za nezaposlene sve Nijemce koji su završili školovanje u Njemačkoj ili širom svijeta. I znate, kaže, odakle ćemo ih uzeti? Upravo od vas, sa Balkana. Znate li zašto ćemo uzeti? Zato što ste vi još uvijek relativno kvalifikovana radna snaga. Vi ste vrijedni kao narod. I ono što je za nas kao Nijemce najvažnije, vi se brzo i lako, daleko lakše socijalizujete nego neko iz Azije ili tako dalje. I po povratku sam ja napisao tri kolumne u nastavcima, objavljene su u nezavisnim novinama. I onda smo kolege zvale: pa kao što ti pišeš ovo? Kažem: ljudi, ja sam to čuo i samo prenio. Mi smo svjedoci, ja danas, a i svi mi ovdje, da se taj talas migranata koji je prešao i preko Republike Srpske i Federacije BiH ka zemljama Zapadne Evrope dogodio znatno ranije, i da je tadašnji savezni ministar za rad i socijalnu politiku Njemačke bio u potpunosti u pravu.
1: Isplata penzija opet u Republici Srpskoj odvija se redovno punih 20 godina, odnosno 2006. godine, i nikada se nije desio slučaj, kao što je to bilo kod prethodnih nekih, da kažem, sistema i vlasti u Republici Srpskoj, da se penzije nisu isplaćivale. Dakle, punih, evo, dvije decenije, korisnici penzija u Republici Srpskoj redovno dobivaju svoja potraživanja, i fakat je da u tom domenu nema smetnji.
0: Nema, zaista, kad je u pitanju isplata penzija, zakonska obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je da penziju za prethodni mjesec isplati do 10. u tekućem mjesecu. U zadnjih 12-13 godina to nikad nije 10, uvijek je od 1. do 10. I ono što je, neću reći kuriozitet, ali zaista na prostoru bivše Jugoslavije, Fond za penzijsko invalidsko osiguranje je jedini koji je u posljednje dvije godine, dakle decembar 24. i decembar 25. godine, isplatio dvije penzije u decembru. Novembarsku i decembarsku penziju za sve korisnike prava. Kad je u pitanju isplata penzija za svih 295.000 korisnika koji žive, rekao sam, na području 35 država na 4 kontinenta širom zemaljske kugle, oni su uvijek redovne iz prostog razloga, zato što je Vlada Republike Srpske svojom odlukom precizirala redoslijed isplata obaveza iz budžeta Republike Srpske, odnosno iz trezora Republike Srpske, a ovih 295.000 penzionera je prioritet u isplati.
1: I evo za kraj našeg razgovora, može li se očekivati povećanje iznosa penzija do kraja barem ove godine ili pak naredne za korisnike sredstava PIO Republike Srpske i dakako, ili tako realno govoreći, i nešto realno za očekivati u tom pogledu?
0: Od kad je u primjeni takozvani reformski zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, a to je 1.1.2012. godine, počeo od 1. januara 2013. godine, vlada Republike Srpske i Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske su donijeli odluke u 24 slučaja usklađivanja penzija, odnosno popularno rečeno povećanja penzija. Imali smo u ovom periodu od 12 godina, odnosno 13 godina, 10 redovnih godišnjih usklađivanja i 14 vanrednih usklađivanja. Penzije su nominalno ili procentualno rasle nekih 83,5%, a stvarno ili efektivno povećanje penzija je 123%. Od 1. augusta ove godine 15. vanredno usklađivanje penzija od 3,55%, što uz redovno godišnje usklađivanje iz januara ove godine od 6,45% čini nominalno 10%, odnosno stvarno ili efektivno 10,23%. Ja podsjećam samo da je u zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju predviđeno da se penzije redovno usklađuju svakog januara na osnovu podataka koje objavljuje Republički zavod za statistiku, odnosno 50% rasta troškova života ili inflacije i 50% rasta prosječne plate. I ono što svakako ovih 295.000 korisnika prava našeg fonda očekuje od septembra mjeseca je isplata jednokratne pomoći u ukupnom iznosu od preko 32 miliona konvertibilnih maraka koje je obezbijedila vlada Republike Srpske, a ona će biti isplaćena na tekuće račune svih korisnika prava u zemlji i inostranstvu po sljedećem principu. Dakle, svi oni koji imaju penziju do visine prosječne penzije u Republici Srpskoj, ona je negdje 699 konvertibilnih maraka, dobit će po 120 konvertibilnih maraka na svoj tekući račun u banci preko koje primaju penziju ili će im poštar donijeti na kućnu adresu. Svi oni čija je penzija veća od prosječne penzije će na svoj tekući račun u banci preko koje primaju penziju dobiti 80 konvertibilnih maraka, a isto taj iznos isti će dobiti i oni koji primaju putem pošte, bilo putem Pošta Srpske ili Pošta Federacije BH ili Hrvatskih pošta Mostar.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor, a da pomenim, evo, svakako radi javnosti, vrlo ste bili ekspeditivni način da smo dogovorili naš susret, evo, u nekoliko telefonskih razgovora. Dakle, transparentna vrlo priča vaše institucije za javnost Bosne i Hercegovine.
0: Hvala i vama, ja samo radim svoj posao za koji sam plaćen. Moja obaveza je da budem dostupan uvijek u svakom trenutku za prave informacije, tačne i provjerljive informacije, kako medijima, prije svega osiguranicima i korisnicima prava i svim drugim zainteresovanim i licima i institucijama.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Mladenom Ilićem, direktorom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: Godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
1: Ove godine je održan međunarodni samit gradonačelnika u Sarajevskoj vijećnici. Domaćin ovog značajnog događaja bio je aktualni gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Samit je okupio lidere i predstavnike europskih metropola i gradova regiona, kao i zvaničnike Europske unije i misije OSCE-a u našoj zemlji. Usvajanjem Sarajevske deklaracije gradonačelnici su zapravo potpisivanjem ovog dokumenta zvančno potvrdili zajedničku opredjeljenost za mir, održivi ekonomski razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu privrednu saradnju te zaštitu kulturne raznolikosti. Neke od glavnih tema na plenarnim sjednicama ticale su se i razgovora o izazovima savremenih gradova, zelenoj digitalnoj tranziciji, održivom urbanom razvoju te mogućnostima zajedničkih projekata kroz europske fondove, te sveopštem ekonomskom razvoju i prosperitetu. U narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušamo gradonačelnika Sarajeva

0: Samira Avdića i gradonačelnika Zagreba u susjednoj Republici Hrvatskoj Tomislava Tomaševića.
1: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da sam bio u prilici biti domaćin kao gradonačelnik Sarajeva, ugostiti gradonačelnike iz regiona, ali isto tako van regiona, prije svega Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, zatim Brisela, Ankare i Istanbula, uz svesrdnu asistenciju, učešće i naravno saradnju naših partnera, gospodina Soreke i ambasadora Holcepla. Posebno je važno naglasiti da smo iz Sarajeva poslali poruku da gradovi žive jedan vrlo intenzivan život i da mi koji vodimo gradove i koji smo aktuelni gradonačelnici, prije svega želimo da imamo zadovoljne građane i građanke, ali isto tako da moramo voditi računa da oni permanentno, ugodno i kvalitetno žive, da mogu da zadovolje svoje egzistencijalne potrebe. To je dio koji se tiče urbanog održivog razvoja, naravno klimatskih promjena koje nas apsolutno ne zaobilaze i danas svjedočimo da i gradonačelnici koji su se imali prilike obratiti i dati svoja iskustva, razmišljanja, pa čak i određene preporuke kako se ponašati u kritičnim situacijama su to i učinili. Svakako dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti odaslane iz Sarajeva.
2: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski i ono što na čemu radimo da ajmo reći, te dobre odnose još više neko implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet i to nam je bila velika čast i evo drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu. Ono o čemu smo dosta razgovarali su teme i problemi koji su nas ima zajednički, gdje možemo zajedničkom suradnjom pomoći sami sebi, odnosno našim građanima u rješavanju tih problema. Tu su bile teme od politike prema mladima, od gospodarskog razvoja, teme prometa, odnosno mobilnosti urbane, teme vezane uz klimatske promjene, prirodne katastrofe. Tu bi se možda malo posebice zadržao, to je spomenuo i gradonačelnik Avdić i ovdje na konferenciji za medije, da evo možemo vidjeti požare BiH, a isto tako nažalost u Hrvatskoj vrlo, vrlo devastirajući požar u Omišu. I to su upravo situacije gdje evo konkretno u grad Zagreb je sa svojim vatrogasnim snagama ponudio pomoć gradu Omišu, gdje gradovi onda su na neki način solidarni jedni prema drugima i vjerujem da se takva solidarnost, odnosno pomoć upravo kad je riječ o prirodnim katastrofama može primijeniti i na međunarodnu suradnju među gradovima. Naime, razgovarali smo isto tako o iskustvima Ankare i Zagreba koji su imali devastirajuće potrese. Znate isto tako da su slovenski gradovi prije nekoliko godina imali devastirajuće poplave. Imamo toplotne udare, odnosno toplinske udare koji su sve teži i teži. U tom smislu doista vjerujem da se tu može vidjeti prava solidarnost i prava suradnja među gradovima, a naravno uz to i konkretni projekti financirani iz EU fondova ili bilateralno financirani kojima nekako razmjenjujemo iskustva kako ne bi možda počinili iste greške, kako bi učili jedni od drugih i kako bi napravili ono što je uvijek svakom gradonačelniku u cilju, a to je da naši građani žive u našim gradovima što kvalitetnije.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste šta su nam to o temama koje su

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Iz kantonalnog tužilaštva u Sarajevu saopćili su da je okončana istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine, te da je podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića. Optužnica je nakon istražnih radnji podignuta zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Prilikom iskakanja tramvaja iz šina 12. februara na raskrsnici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država, na tramvajskoj stanici jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena. U Sarajevu je danas održan okrugli sto pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Cilj je unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. O problemima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom tokom izbornog procesa, ali i kakav će uticaj na njih imati nove tehnologije, govorio je predsjednik Upravnog odbora Unije organizacija osoba s invaliditetom BiH Suvad Zahirović.
1: Prvi problem sa kojim se osobe sa invaliditetom suočavaju je problem koji se veže za pristupačnost arhitektonsku u smislu dostupnosti izbornih mjesta, drugo u smislu dostupnosti predizbornih materijala i skupova koje organizuju politički subjekti koji učestvuju u izbornom procesu, također dostupnost izbornog materijala. Dodatno suočavamo se sa tim da osoblje koje učestvuje u izbornom procesu nije obučeno na adekvatan način kako pristupati osobama sa invaliditetom. Izborni sistem do sada bar, a vjerujem da i nove tehnologije neće otkloniti taj problem da osobe, recimo sa oštećenjem vida, mogu biti potpuno sigurne da je njihova glasačka volja u potpunosti ispoštovana. Nismo se suočavali, osim onog što smo čuli u medijima, bar za sebe mogu reći, sa novim tehnologijama. Vjerujem da će one za osobe sa invaliditetom dodatno usporiti izborni proces i možda demotivisati osobe sa invaliditetom da u tom procesu učestvuju.
0: Na današnji dan 1. septembra 1939. godine Njemačka je sa oko 1,5 milijuna vojnika napala Poljsku, čime je počeo drugi svjetski rat. Trajao je 6 godina, a procjene ljudskih gubitaka kreću se između 70 i 85 miliona ljudi, uključujući vojne i civilne žrtve. Temperature Sarajevo i Tuzla 26 stepeni, Zenica 27, Banja Luka 28, Mostar 34 stepena. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su poslije podne u Hercegovini te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
3: književnost,
2: film,
3: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
3: izvještaji,
2: prikazi,
3: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalo govorimo o Kočićevom zboru u Banjoj Luci. Biće riječi o promociji knjige Žana Merkusa Mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju, danima hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju, ali i o Sarajevo festu. Tu je zabilješka i sa izložbe Milivoja Unkovića u Prijedoru i premijere monodrame Glumica u Bugojnu. O ovim, ali i ostalim aktuelnostima iz kulture slušajte u narednih 50 minuta, a dobrodošlicu ovog utorka vam žele Arslan Kršo i ja sam Danijela Rekoj. Banja Luka je proteklih dana bila domaćin 61. Kočićevom zboru, tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji posvećenoj književniku Petru Kočiću. Tokom 4 dana trajanja dio sadržaja održan je i u Piščevim rodnim Stričićima, Gomionici, Jelički, ali i Beogradu. Centralna svečanost bila je dodjela Kočićeve nagrade za životno djelo, a pripala je banjalučkom književniku Predragu Bjeloševiću. Nagrada Zmijanče dodijeljena je učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca Ivoni Arsić. O Kočićevom zboru će Jelena Đurović.
6: Banja Luka i Zmijanje i ove godine bili su mjesta susreta sa Kočićevim dijelom, ali i sa različitim oblicima kulturnog stvaralaštva. Dio programa 61. Kočićevog zbora održan je i u Beogradu, čime je manifestacija još jednom povezala mjesta važna za život i dijelo Petra Kočića. U Banja Luci je manifestacija otvorena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, mjestu koje prirodno povezuje knjigu, pisanu riječ i kulturu pamćenja. Govori direktorica Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
7: U ovoj biblioteci se nalazi i soba sjećanja na Petra Kočića. Ova biblioteka čuva i baštini djela Petra Kočića. Ova biblioteka je nosila časno ime Petra Kočića i svakako da zaslužuje da ovdje i otpočne sa Kočićevim zborom.
6: Kočićev zbor već decenijama čuva uspomenu na književnika čije su riječi ostale duboko povezane sa borbom za slobodu, dostojanstvo i pravo čovjeka da govori svojim jezikom. Ali da ta priča nije samo okrenuta prošlosti, pokazuje i nagrada Zmijanče, namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ove godine pripala je učenici 5. razreda Ivoni Arsić iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću.
8: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam baš ja dobitnica. I ovo će biti motiv da nastavim da pišem poeziju. Ova nagrada je za mene veliki uspjeh.
6: Od dječijeg stiha do priznanja za višedecenijski umjetnički rad, Kočićev zbor povezuje različite generacije stvaralaca. Na svečanoj akademiji Kočićeva nagrada za životno djelo uručena je Predragu Bjeloševiću. U obrazloženju žirija istaknuti su njegov dugogodišnji umjetnički rad i doprinos savremenoj kulturnoj sceni, govori predsjednica žirija Željka Pandžić.
9: Predrag Bjelošević je vrlo raznovrstan pisac. Možda je nekad dovoljno reći da ima 30 knjiga. Od toga okušao se u sva tri književna roda. Izuzetan je pjesnik i prozni pisac, kulturni javni radnik, poslenik i u pozorištu. Ono po čemu on posebno zavređuje nagradu Petar Kočić jeste upravo po slobodarskoj svijesti. Pjesnik uvijek bi trebalo da ima kritički stav prema kontekstu vremena, društvenih prilika i da to ima slobodu i hrabrost da kaže. Predrag Bjelošević ima slobodu da to kaže, ima hrabrost, a mi svi znamo koliko je žrtvu i podvig zapravo za sve ono što je srpsko dao Petar Kočić, zapravo dao je cijeli svoj život.
6: Za književnika Predraga Bjeloševića ova nagrada ima posebno značenje, jer nosi ime Petra Kočića, književnika čije djelo i danas ostaje važno mjesto u našoj kulturi.
10: Kočićeva nagrada za mene kao rođenog Banja Lučanina i Krajišnika je ogromna čast i uistinu sam srećan i ponosan. Dobiti nagradu imena Petar Kočić imena koje jednostavno i u narodu i među piscima, umjetnicima je odavno postalo sinonim slobode, patriotizma i duhovne nepokolebljivosti. To je velika čast i velika privilegija.
6: U Muzeju Republike Srpske predstavljena je druga knjiga Pisma s planine i ispod planine autora Vladimira Đukanovića, muzejskog savjetnika i etnologa. U njoj je predstavljeno više od 100 pisama koje je Petar Kočić razmjenjivao sa svojim savremenicima i saradnicima, kao i brojni dokumenti koji prvi put javnosti pružaju dodatni uvid u njegov život i djelo.
11: Pored toga prikazan je veliki broj dokumenata

0: koji se odnose na Petra Kočića, kao što su njegove školske diplome, razni drugi dokumenti, kao i prve naslovne strane njegovih prvih dijela koje je objavljivao. Pa ja sam izvršio jedno obimno istraživanje arhivsko, njegova dokumentacija ima mnogo materijala koji trebno se može prikupiti, ali do sada ovo prvi put da se na ovaj način prikazuju njegove originalne rukopisi i da se na ovaj način prikazuje život i rad Petra Kočića. Jer u prvoj knjizi smo pokazali njegov težak život, bijedu, siromaštvo, neimaštinu, bolest, sve, a u ovoj drugoj sam knjizi htio pokazati da ipak iz takvoga stanja je postao jedan vrhunski pisac, umjetnik i promoter izmijanja i narodni tribun i sve drugo što je danas Petar Kočić.
1: Koliko su ovakva istraživanja važna za razumijevanje Kočićevog života i vremena u kojem je stvarao, potvrđuje i istoričar Zoran Pejašinović.
2: Dokumentima iz ove knjige se definitivno potvrđuje da je Petar Kočić rođen na Petrov dan. I da mi već decenijama pišemo pogrešan datum uz njegovu biografiju. On je rođen na Petrov dan i otud i njegovo ime Petar Kočić, a evo, to je neka vrsta i najave sljedeće godine, 150 godina njegovog rođenja, pa ćemo imati neki, da kažem, dvostruki Petrov dan.
1: U okviru manifestacije otvorena je i izložba Tragovi, koja je predstavila zmijanski vez i nakit, tradicionalne motive i vještine koji, prilagođeni savremenom vremenu, nastavljaju da žive. Govori Sanja Bajić, autorica izložbe Tragovi.
3: Ova izložba nastala je u saradnji sa jednom divnom umjetnicom, Ivanom Stanković, koja je inače magistar grafike, a majstor filigrana. Ona izrađuje divne komade nakita u filigranu, a ja u te divne komade nakita apliciram zmijanski vez i onda nastaju Tragovi.
1: Program 61. Kočićevog zbora završen je u Stričićima na Manjači. Program na zborištu počeo je scenskim prikazom David Štrbac međunarodom, a potom je održan centralni kulturno-umjetnički program uz obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije i besjedu ovogodišnjeg dobitnika Kočićeve nagrade. Popodnevni program donio je nadmetanja u narodnim vještinama i sportovima, a manifestaciju je tradicionalno krunisala Bodljavina Bikova za nagradu Jablan, nakon koje su dodijeljena priznanja najuspješnijim učesnicima. Time je još jedan Kočićev zbor završen na Manjači u Stričićima uz spoj kulture, književnosti i tradicije zmijanja. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
4: Manifestacija Dani Željka Grujića počinje večeras na Palama u znak sjećanja na pjesnika, eseistu, književnog kritičara i novinara. Svečanost otvaranja proteći će u znaku izložbe Jahorina i Romanija u slikarstvu te književno-muzičke večeri. Manifestaciju organizuju Narodna biblioteka Pale i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u programu Dana Željka Grujića vršilac dužnosti direktora biblioteke Ana Čegar kaže.
5: Moram da kažem da je ovo četvrta po redu manifestacija na kojoj promovišemo zbornik radova Filozofskog fakulteta na osnovu radova Željka Grujića. Inače je dvodnevna manifestacija. Prvog dana nakon otvaranja izložbe očekuje nas književno-muzičko veče. Moram da kažem da je ona zajednička manifestacija Narodne biblioteke Pale i Filozofskog fakulteta na Palama, pokojni Željko je ovaj i radio u našoj biblioteci. I drugog dana očekuje nas manifestacija u organizaciji Filozofskog fakulteta, zakazan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. I isto veče na Filozofskom fakultetu očekuje nas pjesničko veče Đorđa Sladoja, gdje učestvuje i Zdravko Mirčić.
4: Ana Čegar govorila je o danima Željka Grujića, a 54. književni susreti na Kozari bit će održani od 2. do 19. septembra, a Svečana akademija, koja je centralna manifestacija, planirana je za 18. septembar. Tokom trajanja manifestacije najavljene su promocije knjiga, poetsko-scenski prikazi, dokumentarni film. Za 18. septembar, kada je centralna manifestacija, bit će održana Svečana akademija, ali i dodjela nagrade književni vijenac Kozare, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo je ostavštinu Dževada Karahasana, koji je preminuo u Gracu 19. maja 2023. godine. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani

0: Da je knjiga o Žani Merkus adaptirana za filmsko platno upravo ova melodija, šansona Tant de Série, bila bi soundtrack tog filma. Šansona iz vremena Pariske komune koja je postala revolucionarna himna. A neobična žena, Žana Merkus, aristokratkinja, kći guvernera Holandske istočne Indije, bogatašica i filantrop, revolucionarka i borac, bila je u redovima boraca u Pariškoj komuni. Podržavala borbu garibaldista u Italiji, gradila bolnice u Jerusalimu te jahala na čelu ustanika u Hercegovini prije tačno 150 godina. Trebinje je tako bio logičan izbor za prvu promociju romana Žana Merkus o mirisu krvi i baruta koji je napisao Antonije Žalica, a u izdanju Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i Bošnjačke zajednice kulture kako bi se podsjetilo na jednu zaboravljenu heroinu naših prostora. Ova knjiga dio je edicije Ženska lica Bosne, koju uređuje Dragana Tomašević, te podsjeća na značaj cijele edicije.
1: Ova edicija želi podsjetiti na sve one nepoznate ili zaboravljene žene koje su na našim prostorima živjele i radile ugrađujući se u našu kulturu i ugrađujući se u ono što su današnje žene dobile, tu ravnopravnost i slobodu. Moram reći da se jako često krivo čita prošlost žene na ovim prostorima. Prečesto se govori žene su sjedile zaključane po kućama, bile nepismene i tako dalje. To uopšte nije tačno. Ja podsjećam da je 1465. godine Sava, kći popa Rake u Sarajevu, napisala testament i svu svoju imovinu ostavila za školu u kojoj će se djeca učiti. Znamo da je u 18. stoljeću Emina, kći Mustafe iz Mahala i Žabljak u Sarajevu, prepisala Kur'an i dodala svoje stihove. Znamo da je 1858. Istaka Skenderova otvorila žensku školu u Sarajevu.
0: A Žana Merkus danas zaboravljena. Trebinje je jedini grad na svijetu koji ima ulicu posvećenu Žani Merkus, ali pitanje je koliko i sami stanovnici ovoga grada pa i ulice znaju ko je ona bila. Na to je podsjetio istoričar i kustos Muzeja Hercegovine u Trebinju Zoran Mijanović.
2: Najveći značaj znači Žane Merkus ogleda se u njenoj podršci hercegovačkom narodu i njegovoj borbi za slobodu. Odlučila je da svu svoju, znači, ličnu imovinu, vrijeme i sposobnost stavi u službu ustaničkog pokreta. Ona nas podsjeća da se sloboda ne doživljava samo kao pitanje mjesta gdje ste se rodili, čovjek nekada tu tuđu nepravdu osjeti i kao svoju. Ona je bila dobrovoljac i borac, nosila je oružje, oblačila se kao ratnik, učestvovala u borbama u rame i rame sa svim hercegovačkim ustanicima, bila je u odredu, odnosno ligi Miće i Ljubraća. Upravo zbog te njene neobične pojave i hrabrosti njoj su se širile priče i van, znači, Hercegovine. Strana štampa je pisala o ženi u muškoj hercegovačkoj nošnji, ona je tako predstavljena i kod nas na izložbi.
0: Antonije Žalica, spajajući svoje životno iskustvo iz Holandije i naših krajeva, bio je u idealnoj poziciji istraživati i pisati o Žani Merkus, otkrivati njene tajne, motive i njen život u romanu o mirisu krvi i baruta.
3: Jer se radi o jednom nevjerovatnom, enigmatičnom liku, kome se

0: u isto vrijeme sastaju nespojive stvari. I to mi je bio veliki izazov, da pokušavam ući u tajnu te žene, jer ona je zaista velika tajna. Ne volim ni sam kad čitam biografije koje su potpuno izmišljene, kao romanizirane, pa se onda napravi osoba koja... Želio sam biti blizu stvarne osobe, približiti joj se što više.
1: Sam roman je morao dočarati neke izgubljene dijelove priče o Žani Merkus. Njen lik je dočaran i približen čitaocu, ali zadržavajući one najvažnije dijelove njene biografije, posebno kroz njenu najvažniju motivaciju, a to je glas za koji je tvrdila da je vodio sa neba, poput Jovanke Orlanke, kaže književna kritičarka Merima Handanović.
2: Ono što je bogatstvo ove knjige jeste da je prisutan sveznajući, sveprisutni pripovjedač koji ulazi u suštinu lika i koji približava lik kao da živi u tom vremenu, kao da osjeća to vrijeme, zapravo osjeća to vrijeme, osjeća te okolnosti. Pa tako kroz čitanje ove knjige ne da saznajete samo o liku, nego saznajete i o društvenim, historijskim, sociološkim i drugim zapravo nivoima života, ali saznajete i one neke finese koje su nam zanimljive, a koje ne očekujemo. Pa tako saznajemo koja su pića koja se pila u tom vremenu. Tako da imamo tu emocionalnu obojenost kroz pića, kroz hranu, kroz mirise, kroz okuse, a čak i kroz taj glas koji je u stvari neki light motiv nečega što nju vodi.
1: I sam autor više puta istakao kontrast njenog rođenja u bogatstvu, boravka u trusnim područjima svijeta, ratovanja, izlaganja opasnostima, pa sve do smrti u siromaštvu i zaborava koji je uslijedio.
0: Hercegovina je zaista tek jedna od tih stanica u njenom životnom putu. Ona je rođena u raju, bukvalno u raju koji je bio na zemlji, ograđena po čuvarima, a završava potpuno zaboravljena. Ona je bila zaboravljena još u doba svog života, ne, a prije toga, recimo u svega 2 ili 3 mjeseca, kada od bijega iz istočne Hercegovine, jer Ljubibrač morao bježati, njemu se radilo u glavi ovdje, a u isto vrijeme Ljubibrač je bio jedan od rijetkih vođa koji je imao tu inteligenciju da mnogo prije Burskog rata, koji je prvi medijski rat, kako danas vole govoriti, on je znao da iskoristi, da ide u Dubrovnik, da razgovara sa korespondentima raznih časopisa od Poljske, Rusije, Sjedinjenih Država. I Žana Merkus je bila jedan od njegovih, kako da kažem, žena u Crnogorskoj narodnoj nošnji sa 2 revolvera i mačem koja prolazi kroz Stradun. To je čak bilo nešto je moglo i same Dubravčane za prepas koji su sve na svijetu.
1: Ova knjiga je korak vraćanja i zaborava jednog romantičnog i osebujnog lika 19. vijeka koji je dobrano obilježio naše prostore. Vijek i pokasnije, zaboravljenu Žanu Merkus, roman o mirisu krvi i baruta otima iz prošlosti i stavlja pred oči današnjih čitaoca. Nakon Trebinske promocije, već u četvrtak 3. septembra u 19. sati u prostorijama Prosvjete u Sarajevu slijedi sarajevska promocija knjige, te potom i promocije u Zenici i Mostaru. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
3: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u saradnji sa udruženjem Književni korner sutra organizuje u Sarajevu promociju romana Sandro Elvedina Nezirovića. Roman Sandro, objavljen 2024. u izdanju izdavačke kuće Bajbuk, četvrti je roman Elvedina Nezirovića i nastavlja autorovo književno bavljenje novijom istorijom Mostara, ratom, identitetom i posljedicama koje veliki istorijski događaji ostavljaju na život pojedinca. U središtu romana je Sandro, autorov prijatelj iz djetinjstva, čija životna priča postaje okvir za promišljanje odrastanja u ratnom Mostaru, pitanje pripadnosti i načina na koji istorija prodire u intimni prostor pojedinca. A ovim informacijama iz svijeta pisane riječi dodajmo i tu da je hrvatski književnik, dramatičar, prozaist i publicista Slobodan Schneider preminuo u 78. godini. Bio je jedan od istaknutijih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja evropske i hrvatske istorije. Slobodan Schneider bio je i jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa

0: 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević otvoreni su Svečanom akademijom u subotu u Orašju, rodnom mjestu glumca po kojem manifestacija i nosi ime. Tema ovogodišnje akademije bila je emocija na filmskom platnu, kroz uloge Ive Gregurevića, pa je i sama svečanost protekla u brojnim insertima iz prebogate karijere ovog filmskog velikana.
1: Zaboravi dok si ovdje postavljati pitanje. S te strane barikade možeš i moraš samo odgovarati na pitanje. Jasno? Ali zbog tvoje revolucionarne prošlosti učinit ću iznimku jedanput i nikad više.
0: A vođen emocijama govorio je i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Iljo Benković. On se prisjetio svih onih koji su tokom decenija oblikovali festivalsku priču Orašja, ali i trajne veze koju festival čuva s umjetnicima koji više nisu među nama.
2: Mi jednostavno te ljude ne zaboravljamo, a ne zaboravljamo ih zato što ih cijenimo i poštujemo, a poštujemo ih zato što su kroz svoj glumački zanat učinili toliko dobroga i pozitivnoga da bi ovaj svijet bio ljepši, zabavniji, interesantniji, sadržajniji i slobodno mogu reći na jedan umjetnički način ljudski. I napose zato što su sa radošću i veselem dolazili na ovaj festival, u ovaj grad i među ove ljude koje su iskreno cijenili i voljeli.
0: Nagrada Ivo Gregurević za izuzetan doprinos razvoju hrvatskog filma dodijeljena je glumici Kseniji Pajić.
3: Neizmjerno sam zahvalna za ovu nagradu. Nagradu koja nosi Ivino ime. Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka, svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene. Ivo, hvala ti.
0: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju poznati su i kao Mala Pula, ističe umjetnički direktor Vladimir Andrić.
4: Nit vodilja koju sam kao selektor bio vođen je to da svako zapravo pronađe nešto za sebe i svaki film koji ima jednu umjetničku, bezvremensku i pozitivnu poruku je došao iz Pule u Orašje.
0: Do 9. septembra na danima hrvatskog filma Ivo Gregurević prikazuje se ukupno 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja, među kojima su i ona namijenjena najmlađoj publici. I dalje ćemo o sedmoj umjetnosti. Svjetskom premijerom filma Ink Oskarovca Denija Boyla sutra počinje 83. Venecijanski filmski festival, koji će trajati do 12. augusta. U konkurenciji za Zlatnog glava nalazi se 21 ostvarenje renomiranih autora kao što su Werner Herzog, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Florian Zeller. Glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja.

ostvarenja. Počasna priznanja Zlatne lavove za životno djelo dobit će George Clooney i Ellen Burstyn. Na 27. Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu u službenoj konkurenciji bit će prikazano 19 dokumentarnih filmova.

0: vidljivi na ovoj izložbi.
1: Direktor galerije Sretan Stojanović, Boris Eremić, ističe da je Unkovićeva izložba izuzetan događaj za ovu ustanovu.
2: Izuzetna nam je čast u galeriji Sretan Stojanović da imamo jedan izuzetan kulturni događaj, izložbu Put ka nebu, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih slikara i svakako, slobodno mogu reći, najvećeg autoriteta za likovnu umjetnost u Republici Srpskoj, akademika, potpredsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, i negdje ovom izložbom zatvaramo predorsko ljeto sa jednim izuzetnim kulturnim sadržajem.
1: Izložba Put ka nebu Milivoja Unkovića u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru ostaje otvorena do 9. oktobra.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku otvorila je sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo 8. Sarajevo Fest. Osim ove, do 6. septembra, do kada će festival trajati, bit će odigrane još 4 predstave. Tema ovogodišnjeg festivala u organizaciji East-West centra Sarajevo je život. Detaljnije će Sandra Eles.
4: Smrt u Dubrovniku autora i reditelja Petra Pejakovića je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine. Komad otvara pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Dramaturg Anja Pletikosa kaže da je ova predstava nastajala 3 godine.
5: Tako da su nekakve dramaturške odluke imale dovoljno vremena da sazriju. Mislim da je to vrlo bitno za ovu predstavu jer je ona prije svega etički nekako, kako bi rekla, čista. Tako da je zapravo tkanje tog teksta nekako bilo višeslojno u smislu da i slijedi našu nekakvu pacifističku antiratnu postavku koju smo postavili. A i moja pozicija je bila, s obzirom na to da sam ja Hrvatica, dakle kontrapunkt nekakvoj namjeri koja je dolazila sa strane ostatka autorskog tima i glumaca, da se sve to složi u nekakvu poruku koja je univerzalna, koja nadilazi i 91. i ono što Hrvati zovu domovinskim ratom, i da je nekakva opće ljudska poruka u smislu ne sad pomirenja i mira, ali da, na kraju krajeva ova predstava je negdje tu izazvala ono što nijedna politika ne može napraviti, a to je dijalog, konkretno nekakav susret.
4: U brojnoj glumačkoj ekipi je i Slaviša Grubiša iz Crne Gore. Kako kaže, najveći izazov mu je bio što je predstava rađena u fragmentima, te ne postoji razvoj lika od početka do kraja.
6: Predstava je rađena na osnovu svjedočanstava učesnika tog rata i sa jedne i sa druge strane, i ful je dokumentarnog karaktera, znači sve što se u predstavi izgovori je autentično ono što je nečiji doživljaj i nečiji riječi od tih učesnika koji su bili sa jedne ili sa druge strane. Predstava je fragmentarnog tipa, znači nemamo konkretne likove imenom i prezimenom ili funkcijom, ali igramo sve te ratnike koji su mogli biti na ratištu. Specifičnost je ta što se prvi put susrećemo s ovakvim tipom predstave, da smo slušali tako te neke teške, užasne priče iz prve ruke, bukvalno smo te ljude imali na probama i imali razgovore mi kao glumci sa njima, i uopšte nije bilo lako svariti sve te priče da ih posle na neki način mi prenesemo publici da ona to isto doživi.
4: Centralna tema ovogodišnjeg 8. Sarajevo Festa je život, a kako kaže njegov direktor Haris Pašović, publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti.
7: Kad god otvorimo neki portal ili vijesti televizijske, vidimo neku smrt ili neki strašni zločin. Ratovi su svuda oko nas. Stalno je smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. I mi smo rekli, čekaj, pa da mislim da vidimo šta je život, da se bavimo životom. Paralelno s tim imamo situaciju da nekako je sve otišlo u neku pretjeranu zabavu, malo vašarskog karaktera, da Sarajevo koliko god se trudi da bude vedro, ponekad i uspjeva, ali da nekako ta vedrina preuzima i tamo gdje treba da bude sadržaj, a taj sadržaj donose umjetnost, donosi kultura, umjetnička djela, što je uvijek u Sarajevu bio važan element. On sada malo posustaje pred zabavom, pred nekim life coachevima, estradnim nutricionistima.
4: Na večerašnjem repertuaru festivala je predstava Mi brinemo za vas u tri smjene, nastala u koprodukciji Nomadske plesne akademije Hrvatska, Plesnog centra Tala i Cije. A osim predstava, festival donosi bogat prateći program poput radionica i razgovora. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: U Prijedoru će od 21. do 27. septembra biti održan 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Selektor glumac Aleksandar Stojković od 27 prijavljenih odabrao je 5 predstava koje se nalaze u takmičarskoj konkurenciji. Domaćin pozorište Prijedor će u revijalnom dijelu odigrati predstavu Misterija Buffo. O najboljima odlučivaće žiri u sastavu Dražen Ferenčina, Milica Kralj i Miroslav Miki Radonjić. Slušamo direktora pozorišta Prijedor Srđana Knjeginjića.
0: Dakle, 21. na otvaranju festivala je Narodno pozorište Republike Srpske gospođa Olga i Narodno pozorište iz Beograda. 22. 9. Gradsko pozorište Semberija Bjeljina, pjevanje i čutanje Sofke Nikolić. 23. 9. Priština kondirana tikva. 24. 9. nastupamo mi sa predstavom Misterija Buffo. 25. 9. Narodno pozorište Sombor, Zašto se smeje. 26. 9. Zvezdara teatar, predstava Profesionalac. I 27. 9. je Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Banja Luke, kao što je bio i prošle godine. On je na samom zatvaranju i na dodjeli nagrada.
1: U maloj sali Kulturno-sportskog centra Bugojno održana je premijera monodrame Glumica po tekstu Vahida Durakovića, koji potpisuje i režiju ovog komada, a u izvođenju glumice Vanese Glođo. Predstava istražuje bolnu temu našeg savremenog društva, a to je seksualno nasilje. Kroz predstavu se propituje odnos naše kulture, običaja i vaspitanja prema takvim događajima, kao i odnos samih umjetnika prema takvim temama.
8: Mogu reći da sam baš jako ponosna što se upravo u našem gradu desilo ovaj veliki događaj. Ne zato što je to premijera jedne profesionalne glumice, nego zato što, između ostalog, što progovara o vrlo važnim stvarima kad se tiče ne samo nas žena, nego cijelog društva. Živimo li u rupi, jesmo li još zaglibili u blato, promišljam, i ona sigurno provocira sve nas da progovorimo, jasno kažemo da svi mi zaslužujemo isto pravo u ovom svijetu u kojem živimo.
9: Pa, ovo je jako dobro bilo. Ono što sam mogao da primitim jeste da je izuzetno aktuelno.
10: Predstava je dobra, tekst je odličan, gluma fantastična, ali tema je gorka, ali nešto što je jako aktuelno i o čemu stalno treba da se govori. Ja nisam feministkinja, ali ja sam uvijek naravno na strani žena i o tome treba govoriti otvoreno da ne bi ostajale traume doživotne.
1: Monodrama Glumica govori o ženskom iskustvu napisanom iz pozicije muškarca. Priča je ovo o djevojci koja živi u provinciji i koja odluči da upiše Akademiju scenskih umjetnosti, odnosno da postane glumica. Međutim, ta njena odluka nailazi na veliki otpor porodice, dečka, što dovodi i do određenog zlostavljanja. Pa tako se monodrama bavi i nasiljem nad ženama, kaže Vahid Duraković.
11: Ona i progovara o tome da je čitava istorija ljudskog roda u suštini muška istorija. Tako da sad kad uzmemo i ovaj tekst, opet je muški, jel? Ali eto, mislim da na jedan način da sam uspio nekako da proniknem u tu psihologiju žene koja je u jednoj vrlo teškoj, nezavidnoj poziciji, radi se o seksualnom nasilju. I da vjerujem da sam istražio ispitu temu u jednom širim kontekstu u vezi naše tradicije, kulture, običaja, obrazovnog sistema, a ne samo nas, nego možemo reći i ljudskog roda, a tu se poteže pitanje i teksta Nore koji je napisan 1879. godine kao jedna od prvih građanskih drama koja je problematizirala to pitanje. Tako da ona jeste i vezana za nas i za naš narod i za Bosnu i Hercegovinu i za širi prostor Balkana, ali mislim da ima jednu univerzalnu liniju da može da funkcioniše bilo gdje u svijetu.
1: Ovaj komad, osim što ga je napisao domaći pisac na našem jeziku, Važan je i zbog toga što donosi priču o jednoj izuzetno aktuelnoj temi, o našem mentalitetu. Međutim, iako govori o bolnim temama, glumica Vanessa Glođo u njemu

0: njemu vidi i neku nadu.
1: Ja bih je ipak nazvala vrlo pozitivnom pričom. Pozitivnom pričom o jednoj djevojci, ženi, koja zapravo samo želi da se izrazi i da ostvari svoj san. To je to. I sad čitava naš mentalitet i čitava naša kultura u neka doba zapravo predstavlja neku vrstu prepreke na kojoj se treba znati kako se suočiti s tim, onda mi smo svi dio te kulture, pa si onda i ti sam sebi prepreka, tako da je to vrlo, vrlo nešto zanimljivo, zapravo sjajno napisan tekst, sjajna predstava.
0: O vrijednosti teksta glumica Vahida Durakovića svjedoči i podatak da je 2024. godine dobio nagradu za najbolji tekst regionalnog festivala monodrame Inbox u Novoj Biloj. A premijerom predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Selme Spahić, u subotu 5. septembra počinje sa radom Novi teatar u Sarajevu. Riječ je o komediji u četiri čina koja prikazuje neostvarene ljubavi, sukob generacija i duboko razočarenje životom. O predstavi Galeb, ali i novom teatru će rediteljica Selma Spahić.
2: Galeb je tekst kojeg ja jako volim i cijeli život nekako ga čitam i gledam interpretacije razne u pozorištu i jako je važan za pozorište inače, zato što je za istoriju pozorišta neki simbol novih početaka ili nekih eksperimenata koji bi onda uspjeli ili promijenili sve što će uslijediti u istoriji. Tako da je za početak novog teatra doimalo se kao divan spoj iskustva, dakle cijelog jednog dijela ansambla koji je vrlo iskusan i onih koji tek dolaze i koji tek počinju svoj profesionalni put i kao da je za neki novi početak najidealnije početi Galebom. Eto, to je bio neki krucijalni razlog.
0: Slušali smo Selmu Spahić, a premijera predstave Očevi, čiji je autor teksta mladi zenički glumac i student glume u Lincu Sven Zrnić, premijerno će biti izvedena u subotu 5. septembra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju s nizom neočekivanih situacija. Sven Zrnić je ujedno dio glumačke ekipe, a uz njega u predstavi igraju studenti glume Emrah Halilović i Almir Nakić, dok režiju potpisuje glumac Zlatan Školjić. Slušamo Svena Zrnića.
3: Mi smo se trojica u nekim srednjim 20. godinama, početak 20. i srednje 20. godine i se trojica se nalazimo u nekim fazama života gdje prelazimo iz tog nekog mladalačkog života, ono srednja škola gdje ti je sve obezbijeđeno, gdje se ne moraš za mnogo stvari sigirati, u neki odrasli svijet gdje ti odjednom samo neke obaveze dolaze sa svih strana, mnogi neke stvari s kojima čovjek ne računa, koje čovjek jednostavno mora preživjeti. I to je jedna od glavnih tema, taj prelazak iz mladalačkog, iz nekog momkovanja u taj odrasli život. Pored toga, ono što je bilo meni bitno je prikazati neki porodični život i porodicu kao ćeliju društva u nekom svjetlu. I pored toga, to su neki obrasci ponašanja u društvu, muškom društvu da naglasim. I to su neki obrasci koji se prenose iz koljena na koljeno i koji se prihvataju kao samo takvi i da se pod navodnim znakovima kaže muškarac treba ponašati na određeni način, a ja nisam želio da mi to samo tako prihvatimo i mi smo to željeli tematizirati i da proispitamo te neke obrasce ponašanja, jer smatram da sve to što mi prihvatamo bez nekog propitkivanja može biti opasno ne samo po nas nego po čitavo društvo.
0: Sven Zrnić govorio je o predstavi Očevi, čija premijera je zakazana za subotu 5. septembar u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. A Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će otvoren svečano 4. septembra, a za posjetioce dan kasnije. Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo prikuplja, čuva, istražuje i prezentuje islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na

0: kuće nekim višim silama.
1: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Okončana je istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine i podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, saopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu. Optužnica je nakon istražnih radnji podignuta zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Prilikom iskakanja tramvaja iz šina 12. februara na raskrsnici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država, na tramvajskoj stanici jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena. Sve je spremno za održavanje sajma zapošljavanja Gledaj sebi posla u četvrtak i petak u Sarajevu. Očekuje se učešće velikog broja poslodavaca, institucija, organizacija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi iskorak u karijeri. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je sve nezaposlene iz federacije da dođu na sajam.
2: Imaće jedinstvenu priliku da na jednom mjestu imaju oko 130 kompanija sa kojim uživo mogu obaviti razgovore za eventualno zaposlenje ili promjenu svoje profesionalne karijere. Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina. Najveći broj oglasa koje imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski, tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, financijski referenti i tako dalje. Sajam obuhvata sva područja Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su partneri i kantonalne službe za zapošljavanje i da je besplatan prijevoz obezbijeđen za sve one koji žele da iz bilo kojeg kraja Federacije dođu i prisustvuju ovom sajmu.
1: Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trumpu ostala je na svega 33%, najnižem nivou njegove političke karijere, dok nova anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje još nekoliko zabrinjavajućih signala za republikance uoči novembarskih izbora za Kongres. Trumpova nepopularnost mogla bi postati ozbiljan teret za republikansku stranku, koja će na izborima 3. novembra braniti tijesnu većinu u Kongresu. A prema posljednjem mjerenju u Ham Pjesku su 23 stepena, Tuzli 26, Sarajevu 27, Banja Luci, Bihaću i Zenici 30, Neumu 32, Trebinju 34 i Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1. Zajedno ćemo biti do 15 sati i na početku evo prenosimo preporuku iz Posušja. Radi se o preporuci o obaveznom prokuhavanju vode iz javnog vodovoda prije konzumacije. Ova preporuka ostaje na snazi do daljnjeg, kažu iz štaba civilne zaštite općine Posušje. Zbog suše i niskog vodostaja akumulacije Tribistovo, građani su ponovno pozvani na racionalnu potrošnju uz upozorenje na moguće redukcije i kontrole priključaka. Preporuka o prokuhavanju vode privremena je mjera uvedena zbog prirodnih sezonskih procesa u akumulaciji koji su uobičajeni u razdobljima niskog vodostaja i visokih temperatura, kažu iz civilne zaštite općine Posušje. 1.9. ili evo prvi dan škole u većem dijelu Bosne i Hercegovine, nastava je počela u Republici Srpskoj i u 5 kantona u Federaciji, u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine počinje 7. septembra. Mi ćemo uz početak nove školske godine danas razgovarati o nedostatku prosvjetnih radnika, posebno nastavnika matematike i fizike za koje kažu da su evo i ranije bili deficitaran kadar, a također i o zdravstvenoj pismenosti roditelja i o tome šta je recimo pokazalo istraživanje Međunarodne farmaceutske federacije. Donosimo i novosti vezane za treće izdanje sajma zapošljavanja Gledaj sebi posla koji će u Sarajevu biti održan 3. i 4. septembra. Muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Arslan Kršo, ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Istraživanja kažu da djeca u prosjeku imaju 5 do 8 prehlada godišnje, a početak školske godine često brzo donese pojavu temperature ili kašlja ili začepljen nos. Postavlja se pitanje kome u tom slučaju roditelji vjeruju, Googlu, vještačkoj inteligenciji ili farmaceutu. Na tu temu neka istraživanja radila i Međunarodna farmaceutska federacija, a u Bosni i Hercegovini javnost je to predstavila komora farmaceuta, odnosno komora magistara farmacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa nama je predsjednica upravnog odbora ove komore, Adisa Đurić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan Lila vama i slušalcima Radija BH.
1: Da, ovdje, dakle, evo, napravila sam uvod o čemu ćemo razgovarati, ali mislim da je upravo ova tema još jedan dokaz i zašto treba razgovarati o tome da se farmaceutima da veća uloga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini, s obzirom da, evo, upravo u ovakvim situacijama bude prevelik pritisak na zdravstveni sistem, a zapravo su nam apoteke pri ruci i u apotekama rade stručnjaci.
2: Tako, apoteka je jedno mjesto, jedno od najdostupnijih mjesta zdravstvenog sistema, a farmaceutsko-zdravstveni radnik može pomoći da se lijek koristi pravilno.

0: fleksibilno, da prepozna trenutak kada je samo liječenje treba se završiti i kada pacijenta trebamo uputiti ljekaru. Svjetska zdravstvena organizacija za preplavljenost ovih informacija, među kojima se šire i tačne i netačne informacije ili obmanjujuće tvrdnje, koristi termin infodemija. Roditeljima je taj fenomen dobro poznat. Jedan video preporučuje sirup, drugi preporučuje pod znacima navoda prirodni antibiotik, treći preporučuje vitamine. Pretraživači nude milion odgovora, ali tehnologiju ne treba posmatrati kao protivnika. Ona može pomoći ljudima da se bolje informišu, ali odluku o lijeku, o načinu upotrebe treba i moraju uzeti u obzir farmaceuti ili ljekari za konkretno osobu.
1: Da, kada je u pitanju ovaj termin infodemija, on se recimo češće počeo koristiti u vrijeme pandemije COVID-a, kad smo zbilja vidjeli poplavu najčešće dezinformacija i ljude koji ne žele vjerovati stručnjacima.
0: Jeste, informaciju danas možemo pronaći gotovo svuda. Djeca, rekli ste sami, u prosjeku su od 5 do 8 prehlada imaju godišnje, a i početak školske godine često i brzo donese i temperaturu i kašalj, začepne nos. Sada roditelji sve češće posežu i za Googlom i za AI alatima, po raznim forumima, roditeljskim grupama, gdje za nekoliko minuta mogu dobiti puno savjeta na koji način sniziti temperaturu, koji lijek je dobar, koji su oni koristili, kako se dozirati, potreba za da li treba ići na pregled, kojem ljekaru, tako da roditelji budu zbunjeni i ne mogu da znaju šta je tačna informacija, šta ih može obmanuti i na koji način tačno prepoznati te simptome vezano i za dob, za težinu djeteta i za terapiju i moguće rizike koje je ta terapija nosi.
1: Da, evo, kad ste to rekli, upravo razmišljamo o tome. Roditelji često i međusobno, dakle, razmjenjuju iskustva, što je zapravo sjajno i nema ništa loše u tome. Međutim, terapija koja je pomogla jednom djetetu ne mora biti odgovarajuća za drugo dijete i zapravo nam tu treba neko ko će to procijeniti.
0: Da, pa znači svaka informacija na internetu ne mora značiti da je pogrešna, samo i nedostaje taj kontekst. Dva lijeka različitog naziva mogu sadržavati istu aktivnu substancu, pa onda roditelji kad ih kombinuju mogu nenamjerno ponoviti isti sastojak, tako da dijete može dobiti duplu dozu. Onda isto tako doza za dijete može zavisiti od težine. Određeni lijek se može biti neodgovarajući zbog neke druge terapije ukoliko dijete ima određene alergije ili u obziru na njegovo opšte zdravstveno stanje. Tako da, farmaceut je jako bitna karika primarne zdravstvene zaštite i gdje možemo procijeniti kad koji lijek kome odgovara.
1: Da, evo, kad govorimo o težini djeteta, ljudi često preskaču zapravo taj dio i ne smatraju ga bitnim, da dvoje djece sa različitom kilažom niti trebaju istu dozu, niti isto podnose.
0: Tako je, pravilno doziranje, evo da kažemo, i paracetamola koji se jako čisto koristi za febrilna stanja, ključno je, znači, za učinkovito i sigurno ublažavanje boli, ali snižavanje temperature kod djece i kod odraslih zavisi i od doze koju ćemo koristiti. Zato imate mama koje kažu da njima to ne djeluje, međutim, paracetamol se dozira isključivo prema tjelesnoj težini, znači 10 do 15 mg po kilogramu telesne mase. Maksimalna doza paracetamola je 60 mg po kilogramu tjelesne mase, ali u toku 24 sata, što znači da razmak između dvije doze ne može biti manji od 4 do 6 sati. Ne preporučuje se davanje više od 4 doze. Znači, to su sve neki faktori koji utiču na pravilnu upotrebu lijeka i na njegovu učinkovitost, da on bude učinkovit za ono za što se koristi. Ne preporučuje se uzimati lijek duže od 3 dana za djecu ili više duže od 7 dana za odrasle, konkretno za paracetamol. To su sve važni faktori da bi se pravilno upotrijebio jedan lijek. Evo, kad sam već pomenula paracetamol, mogu reći, ako dođe do povećanja tjelesne temperature, a nije prošlo 6 sati, mi ne možemo posezati za novom dozom paracetamola, nego ćemo koristiti drugi lijek, antipiretik, koji će snižavati tjelesnu temperaturu, ali i to isto tako u skladu s sa tačnim doziranjem, odnosno isto tako u skladu sa dob, sa godinama djeteta ili mjesecima, ukoliko se radi o pedijatrijskoj populaciji, određuje se doza i drugog antipiretika ili lijeka za snižavanje tjelesne temperature u kombinaciji zajedno sa paracetamolom.
1: Da, evo, prvi je dan škole i rano je govoriti o situaciji, jeli, na početku ove školske godine, ali vjerujem da iz prethodnih godina imate puno iskustva, da li upravo u ovom periodu roditelji počnu češće da ulaze u apoteke, traže savjet i lijekove za ove neke, da kažem, manje tegobe kod djece.
0: Pa evo, iskustvo iz dugog niza godina rada u apoteci pokazuje da mi sad očekujemo mame koje će, ili očeve koje će doći, dijete će dobiti sigurno, jer čim ulazi u kolektiv, da li je to vrtić, prvi put ulazi u vrtić, prvi put ide u školu, ili djeca koja su bila preko rasusta izolovana od kolektiva, znači ulaskom u kolektiv i mi očekujemo, znači, već da će doći do kašlja, povišene temperature, začepljenog nosa, ali što bih ja savjetovala, prije nego i da krenu u školu, prije nego da krenu u vrtić ili u bilo koji drugi kolektiv, da se vidi, da se procjeni imunološki sistem djeteta. Na vrijeme početi sa uzimanjem da li vitamina, minerala, različitih dodataka prehrani koji će na prirodan način omogućiti djetetu da pojača svoj imuni odgovor na sve to što ga čeka u jednom kolektivu.
1: Evo, šta bi ovih dana recimo bilo preporučljivo da uzmu za podizanje imuniteta, s obzirom da su evo i velike vrućine nekoj djeci i to smeta, šta bi bilo najbolje?
0: Pa sad, pošto su velike vrućine, obrati pažnju na hidrataciju, da djeca imaju flašicu vode sa sobom, da pristup je individualan, zavisno od djeteta do djeteta, kažem, zavisno od njihove dobi, ali isto tako i od njihovog zdravstvenog stanja. Djeca koje su imunokompromitovana, znači nećemo im davati dodatne količine imunoglukana ili ostalih sirupa koji su namijenjeni za dizanje imuniteta. Djeca koja slabije jedu, sada ćemo uključiti malo vitamina, minerala, ali imamo i prirodne preparate na bazi matične mliječi koji će povećati imuni odgovor samog organizma, da se organizam sam izbori sa tim virusima i da ne dođemo do toga da nam na kraju treba ljekar i da nam treba antibiotska terapija.
1: Da, i koliko nam je važno fizičko, tako nam je važno i mentalno zdravlje, neka djeca dobiju neke simptome upravo zbog stresa, straha od škole, straha od novog gradiva. Kako to prepoznati? Možete li vi to?
0: Da, naravno, ali isto tako treba razgovarati sa djetetom, ali isto tako i sa roditeljima. Treba se pripremiti i znati to što nas čeka. I mene isto tako kao i kao roditelja zanima kako je moje dijete, je li osjetljivo, kako će reagovati na novu sredinu, da li je to srednja škola, ali ipak je to nova sredina i na vrijeme ga prilagoditi tome. Prilagoditi njegov imunni sistem, što kažete, prvo psihički razgovarati sa njim, da se pripremi na tu novu sredinu, a onda i uvesti određenu terapiju, vitamina, minerala, imunoglukana i na neki način dati jednu potporu djeca koja idu u školu. Znači, može se isto tako uključiti omega masne kiseline koja povećava i kognitivne, odnosno funkciju mozga, što nam je jako važno za pamćenje. Zato je jako važno roditeljima da savjet potraže u apoteci kod svog ljekara ili kod svog farmaceuta, gdje će farmaceut i ljekar posvetiti individualno svakom djetetu u skladu sa njegovom dobi, u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, da li ima neke alergijske reakcije ili nema, i odrediti, posavjetovati šta može uzimati u ovom periodu.
1: I za kraj ovog razgovora da se vratimo na ono što smo rekli na početku, imali prostora da naši zakoni daju veću ulogu, dakle, farmaceutima, dakle stručnjacima koji rade u apotekama, s obzirom da nam je to, jeli, najdostupnije mjesto i da je lakše ući u apoteku nego čekati u čekaonici satima u ambulantama, može li se nešto još uraditi po tom pitanju?
0: Pa sve, zdravstvena pismenost je sve važnija tema i za Međunarodnu farmaceutsku federaciju. Federalna komora je članica Federalne farmaceutske federacije. Oni su proveli jedno istraživanje iz 2023. godine koje je obuhvatilo 149 farmaceuta iz 52 zemlje, a 72% ispitanih učestvovalo je u javno-zdravstvenim inicijativama tokom prethodne godine. Najčešće su bile vezane za sigurnost, za pravilnu primjenu lijekova, za zarazne bolesti, za vakcinaciju, te upravljanjem i hroničnim bolestima. FIP, odnosno Federalna farmaceutska, Međunarodna farmaceutska federacija, farmaceute vidi kao lako dostupne stručnjake koji mogu puno pomoći građanima da bolje razumiju sve zdravstvene informacije.
1: I eto, odgovora na to pitanje i roditeljima koji često evo paniče i na početku nove školske godine, ali i tokom cijele školske godine, pogotovo ako se pojave kod djece jeli, određeni simptomi, a kako rekao smo, statistike kažu 5 do 8 prehlada godišnje, to je prilično često i prva pomoć je dakle u apoteci i kod vašeg magistra farmacije.
0: Da, farmaceuti su najdostupniji zdravstveni radnici gdje ne treba zakazivati se, ne trebate čekati termin, dovoljno je da dođu u apoteku i da dobiju pravu informaciju od pravog zdravstvenog stručnjaka.
1: I hvala vam, evo vjerujem da ste mnoge i ohrabrili da upravo to urade ovih dana, budu li imali određenih zdravstvenih problema. Hvala i što ste odvojili vrijeme i ovoga puta za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala i vama puno, stojim na raspolaganju za sve što bude potrebno.
1: Bila je to Adisa Džananović, predsjednica Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 886 srednjoškolaca. Ono što je dobra vijest kada su ove brojke u pitanju, ove godine više prvačića, 150 više nego prošle godine. No kako je nastavnicima, odnosno prosvjetnim radnicima, o tome ćemo sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, dakle nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i našim slušalcima. Srdačan pozdrav prije svega prosvjetnim radnicima, radnicima obrazovanju, nauci i kulturi u Republici Srpskoj, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini i okruženju. Nova školska godina po zakonu počinje 1. septembra i završava 31. 8. sljedeće godine, tako da idemo ponovo u iste poslove, u iste obaveze sa novim entuzijazmom i sa, vjerujem, boljim uslovima za rad, sa boljim platama i sa većim zadovoljstvom prostih radnika.
0: Evo, kad govorimo o boljim uslovima i ovim platama, nekako baš u ovom periodu bi trebalo raditi i na novom kolektivnom ugovoru, ako se ne varam.
1: 1. septembra otprilike počinju trebovanja, odnosno zahtjevi za kreiranje novog budžeta za budžet Republike Srpske za sljedeću godinu, ali mi nastojimo da popravimo plate, ne samo kroz plate i primanja, ne samo kroz zakone o platama koji važe u Republici Srpskoj, nego i kroz kolektivni ugovor, i vjerujem da ćemo u toku ovog mjeseca dogovoriti i ispregovarati poboljšanje posebnih kolektivnih ugovora koje imamo za Republiku, odnosno za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, ali i posebni kolektivni ugovor za zaposlene u visokom obrazovanju i studentskom standardu, koji smo nešto u načelu dogovorili sa Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, tako da pregovori su u toku, imamo radne i konsultativne sastanke ovih dana, u narednim danima ćemo nešto finalizovati i vjerujem popraviti stanje i po tom osnovu za prosvjetne radnike.
0: Kad bude tih dobrih vijesti, i to ćemo dakle prenijeti u epicentru BH Radija 1, nadam se da ćete i tada imati vremena za nas. Ono što bih htjela danas, kada govorimo o početku školske godine, o prvom danu nastave, da kažemo nešto i o samom poslu prosvjetnog radnika. Izuzetno dakle težak i odgovoran posao, a reklo bi se podcijenjen, ne mislim ovdje samo na visinu plate, nego i općenito stav društva prema prosvjetnim radnicima.
1: Ono što Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, a i ostali sindikati, govorimo godinama, vjerovatno je bitnije, značajnije za radnike u obrazovanju, nauci i kulturi, znači za sve radnike, ne samo za prosvjetne radnike, ne samo za vaspitno obrazovne radnike, nastavnike i stručne saradnike, nego i za one koji podržavaju ovaj sistem, to je poštovanje, uvažavanje u cjelokupnom društvu. Vjerovatno je od nekih 50 ili koliko maraka veće plate, mnogo značajnije to uvažavanje, taj odnos celokupnog društva prema tim ljudima, i na tome ćemo sigurno istrajati. Naše opredjeljenje je da itekako vratimo poljuljano dostojanstvo prosvjetnim radnicima i radnicima u obrazovanju, nauci i kulturi, a ja kažem, mi sigurno imamo jedno veliko dostojanstvo, ali moramo pomoći prije svega jedni drugima, a onda i da smo nakupili društvo pomogne svima nam, a hoćemo zdravo, dobro, kvalitetno društvo, moramo imati kvalitetno obrazovanje, i jedan od tih stubova društva je sigurno obrazovanje, a i oni političari, i zdravstveni radnici, i bilo ko je uvijek i prije svega imao učitelja, naravno.
0: Da, ovdje bih spomenula i sigurnost prosvjetnih radnika. Bilo je, nažalost, proteklih godina incidenata i u Bosni i Hercegovini i u zemljama regiona. Vidjeli smo i nevjerovatne snimke na društvenim mrežama. Nadam se da više u buduće nećemo gledati i slušati o takvim stvarima.
1: Mi smo kao sindikat upozoravali i prije nego što se desi problem, da moramo svesti na najmanju moguću mjeru i vršnjačko nasilje i bilo kakvo nasilje, ne samo fizičko, nego i ono psihološko, u svakom pogledu, da moramo prihvatiti jedne druge, da moramo prihvatiti naše različitosti u smislu da ni učenici nisu jednaki, ni ljudi nisu jednaki, ali posle strašnih dešavanja u okruženju, pa neke loše stvari jedini u gradsku. I kod nas mi smo organizovali određene proteste i jedini organizovali smo razne tribine, konferencije i resornom ministarstvu i resornim ministarstvima i vlade Srpske smo krenuli pažnju na

0: točiti u krivični zakonik Republike Srpske da se višestruko povećaju kazne prema tim ljudima koji sebi dozvoli da uđu u zbornicu i da šamaraju profesoricu. Profesoricu koja je pritom još i ljekar.
1: Da
0: uđe u hram prosvjeta i školu nezadovoljen ocjenom ili nezadovoljen odnosom ili nezadovoljen bilo čim, ali fizička sila je nedopustiva. To prosvjetni radnici sveću pažnju i jednostavno mora društvo shvatiti da mi prihvatamo tu djecu kao drugi roditelj. Mi tu djecu izvedemo na pravi put i prije svega djelujemo u tom vaspitnom domenu, a obrazovni dio neće podići nikada. Znači, ako stvorimo dobre ljude, prije svega dobre ljude, onda ćemo dobiti dobre stručnjake, šta god to znači i šta god ta djeca radila u životu. Celokupno društvo mora prihvatiti i shvatiti da prosvjetni radnici samo rade svoj posao, da se oni samo radnici, da moraju biti dobro plaćeni za jedan težak, ozbiljan i odgovoran posao, kao što sam sami rekao malo čas. Ovo je težak posao, mi ulazimo u novu školsku godinu sa novim entuzijazmom, prosvjetni radnici će sigurno odgovoriti svim zahtjevima, svim izazovima, kako se to moderno kaže, i riješit ćemo sve probleme na dobrobit i naših učenika, njihovih roditelja, ali mi kao sindikat smo interesna organizacija i zakonom predviđeni pregovarač ne samo za materijalni položaj, nego i za onaj društveni, socijalni status, tako da ćemo mi u svakom pogledu nastojati da iskoristimo i naše znanje i naše mogućnosti, jer mi imamo i doktore nauka u svim segmentima koje ovo društvo pokriva i ovaj sindikat će sigurno dati kvalitetna rješenja na sve probleme.
1: Evo, kad govorimo dakle o stručnim osobama, vi ste uoči početka nove školske godine iznijeli podatak da je prosvjeta tražila u Republici Srpskoj 587 prosvjetnih radnika, ali da su evo deficitarni posebno profesori matematike i fizike, koji su i ranije do duše bili deficitarni kadar, nije to ništa novo ove godine, da kažem.
0: Sigurno znam. Moro tome, sam sam nastavnik matematike i fizike, profesor matematike, radio sam u osnovnom i srednjem obrazovanju i mi, moj kolege i ja smo godinama imali mnogo više časova nego što predviđaju propisi, znači imali smo i honorarnih časova, ali ono što je indikativno, to je da, taj podatak su mi rekli novinari, da 600 ljudi su potrebni novih ljudi u školama, prosvjetnih radnika, 587, kao što rekste. Nije više samo matematika, matematika fizika. Sada treba ispitača u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika, svih profila u osnovnim i srednjim školama, profesore, da ne pominjemo. Očigledno je, kad pogledamo koliko se upiše tih mladih ljudi koji završe srednju školu na prosvjetarska zanimanja, na našim fakultetima, bilo javni, bilo privatnim, vidimo da je sve manje zainteresovanost za prosvjetarska zanimanja. Šta je uzrok tome? Pa evo, mi iz sindikata upozoravamo na to činjenicu već godinama, kada mladi ljudi vide da njihov otac, majka, komšija, kum, koji radi u prosvjeti 20 ili 30 godina, ili kad imamo dvije ili tri generacije učitelja, nastavnika, profesora u porodici, kada vide kolika su primanja, koliko su mala primanja i kakav je odnos društva prema tim ljudima, onda odustanu od toga. Znači, moramo voditi računa o tom položaju, društvenom položaju, socijalnom položaju, statusu tih ljudi, a dobro dođe i veća pristojnija plata u svakom pogledu. Evo, mi smo u toku ove godine imali nekoliko povećanja plata, ali vjerujte, kad god se najavi povećanje plata, cijene odšle u nebo, inflacija, zvanična inflacija je nekih oko 5-6%, ali kad pogledamo cijene životnih namirnica, to je u zadnjih godinu dvije dana, sigurno 20, 30 i 50%. To su zvanični podaci Saveza sindikata Republike Srpske, jer naši ekonomisti revnosno bilježe te cijene i imamo podatke za zadnjih nekoliko godina i vidjeli smo da je preko 10%

0: cijene namirnica, a jedna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu oko 3000 maraka. Samo za ishranu treba 1700 maraka, da te podatke možemo lako staviti. Znači, da bismo upisali, da bismo stimulisali mlade ljude da upišu ove prosvjetarske fakultete, moramo njihovim kolegama starijim dati pristojnu platu i jedan položaj u društvu koji će biti poštovan i mi ćemo se sami morati i zajedno s celokupnim društvom izboriti za taj bolji, kvalitetniji, dostojanstveniji rad u ustanovama gdje je rad.
1: Da, da taj rad ne bude podcijenjen i naravno da se vratimo još jednom na onu sigurnost prosvjetnih radnika, da oni koji bi jednog dana postali prosvjetni radnici znaju da ih neko ne može napasti u zbornici ili učionici. S druge strane, evo, htjela sam pitati možda da li se mogu budući studenti motivisati da upišu te prosvjetne smjerove, posebno jeli fiziku, matematiku, ove deficitarne grane nekim stipendijama, nekom drugom vrstom jeli motivacije da bi se smanjio ovaj deficit tog kadra.
0: Što se tiče takvih ideja, i o tome smo razgovarali u prethodnom periodu, prethodnih 10 godina, nešto od toga je i realizovano, imamo određene stipendije gdje stipendije daje Republika Srpska, ali i lokalne zajednice prema vlastitom nahođenju, odnosno prema vlastitim kriterijumima ili prema vlastitim potrebama treba da stipendiraju te ljude, ali se mogu naći benefiti za ta deficitarna zanimanja. U svakom slučaju sve je dobro došlo, ti mladi ljudi moraju kupiti knjige, moraju jednostavno živjeti i učiti, moraju biti dobri ljudi, moraju učiti, savladati taj nastavni plan i program, gradivo, da bi ga mogli prenijeti mlađima i trebamo napraviti jednu sveobuhvatnu akciju. Celokupno društvo se mora angažovati da shvati da je obrazovanje, da obrazovanje i vaspitanje nisu trošak, nego apsolutna investicija, i to se pokazalo u mnogim zemljama tipa Irska ili Sjeverna Irska ili gdje već pogledamo da su ljudi ulagali u budućnost i ta budućnost im se vratila višestruko boljitkom.
1: Da, i kako kažu, najljepši je posao onaj posao koji se voli, a baš čini mi se ovo težinu dobiva kada su prosvjetni radnici u pitanju, ovaj posao baš mora da se voli, i to smo nekako evo stekli dojam iz ovog razgovora sa vama. Ja vama i vašim kolegama, ali naravno i svim učenicima, želim sve najbolje u novoj školskoj godini, a što se tiče kolektivnog ugovora i ostalih poboljšanja uslova, nadam se, kako rekoh, da ćemo uskoro moći da donesemo dobre vijesti u epicentru BH Radija 1. Hvala vam.
0: Hvala i vama, hvala i našim slušalcima, vjerujem u bolju budućnost, ne samo prosnih radnika, vjerujem u bolju budućnost i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, svih tu i novih postoja.
1: Hvala vam lijepo još jednom, bio je to Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you mess around.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona Pipoli ove godine dodijelilo novu školsku opremu za 80 korisnika udruženja, a time su njihove porodice financijski lakše dočekale novu školsku godinu. Ovo udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka sa područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijela Republike Srpske koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona. Podrškom su obuhvaćena i braća i sestre malih heroja, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca prema zvaničnim statističkim podacima potrebno oko 250 konvertibilnih maraka. Podsjećamo da su zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona jutros održali jednosatni štrajk upozorenja, nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Inače, o ovom štrajku, o razlozima za ovaj štrajk, detaljnije ste imali priliku juče da slušate u Epicentru BH Radija 1. E sad da kažemo nešto i o tome šta kad se škole završe, kako naći posao. Jedna od prilika je i sajam poslova Gledaj sebi posla. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je održavanje trećeg po redu sajma poslova Gledaj sebi posla 3. i 4. septembra u Sarajevu. Poseban fokus ovogodišnjeg sajma bit će na zapošljavanju osoba s invaliditetom i žena kao kategorije koja se teže zapošljava na tržištu rada, kazao je ministar Adnan Delić.
2: Ove godine imamo najveći broj prijavljenih poslodavaca. Ja se nadam da će to rezultirati time da imamo i veći broj obavljenih razgovora za posao, veću zainteresovanost nezaposlenih osoba ili onih koji žele da promijene svoju karijeru. Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina. Najveći broj oglasa koje imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, financijski referenti i tako dalje. Ono što također želim da kažem jeste da je ovo jedan od najvećih, pa možemo slobodno reći najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i da obuhvata sva područja Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da su partneri i kantonalne službe za zapošljavanje i da je besplatan prijevoz obezbijeđen za sve one koji žele da iz bilo kojeg kraja federacije dođu i prisustvuju ovom sajmu. Ono što nas očekuje na sajmu, pored svega ovoga što evo sajam sam od sebe podrazumijeva, susreti i posredovanje između nezaposlenih osoba i poslodavaca, tu će biti i paneli o tržištu rada, stručne radionice za mlade i tražioce zaposlenja, podcasti, intervju i zone za medije, karijerno savjetovanje i naravno, kao što sam već rekao, direktni razgovori između kandidata i poslodavaca. Ja želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim organizatorima, pored evo Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, svih predstavnika organizatora sajma, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i evo ove godine kantonalne službe za zapošljavanje i UN agencije UN Women, kao i prethodne dvije godine i ove godine sajam ima posebnu notu koja se odnosi na teško upošljive kategorije našeg društva, tu prije svega mislim na osobe sa invaliditetom i značajan dio i privrednih društava koji se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom je uzelo učešće na ovom sajmu. Naravno, tu je naš Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i druga nota, kao i do sada, jeste zapošljavanje teško upošljive kategorije sa evidencija, to su žene. I ja se nadam evo da ćemo kao i do sada opravdati povjerenje svih onih koji dođu na sajam i evo pozivam posebno sve nezaposlene kojih nam ne fali, barem kada su naše službene evidencije u pitanju, jer ih trenutno imamo na nivou federacije 246.000, da se odazovu u što većem broju na ovaj sajam i pronađu sebi priliku za novo zapošljavanje ili promjenu svoje profesionalne karijere.
1: Čuli smo Adnana Delića, ministra rada i socijalne politike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a govorio je o sajmu poslova Gledaj sebi posla, koji će 3. i 4. septembra biti održan u Sarajevu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo pokrenula je aktivnosti na osnivanju centra za prijave pomoću savremenog digitalnog sistema za upravljanje prijavama korisnika. Istaknuto je da će osnivanjem ovog centra građanima biti omogućen jedinstven kanal preko kojeg će moći uputiti prijavu bez razmišljanja da li je nadležnost općinska, gradska ili kantonalna. Kroz sistemski dobivenu šifru građani će moći pratiti tok prijave od zaprimanja u kantonalnu upravu za inspekcijske poslove do slanja odgovora podnosiocu u realnom vremenu. Iz Tuzle dolazi dobra vijest, zvanična ljetna sezona na kompleksu Slanih Panonskih jezera završava u ponedjeljak nakon 90 dana neprekidnog rada, ali zbog povoljnih vremenskih prognoza za septembar, kompleks Panonskih jezera nastavit će s radom i tokom podsezone uz pune kapacitete održavanja, nove niže cijene ulaznica i izmijenjeno radno vrijeme. Panonska jezera bit će otvorena svakog dana od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak u kompleks biti omogućeni do 17 sati. Poseban događaj za ovaj mjesec najavljuju za period od 11. do 13. septembra Bike Fest Panonika uz učešće motorista iz zemalja regije i Evropske unije, a tokom festivala planirane su i dvije noći i dva dana rock'n'roll muzike i zabavnog programa. Iz Panonike izražavaju nadu da će septembar donijeti veliki broj sunčanih i toplih dana te omogućiti građanima i gostima da produže ljetni odmor na Panonskim jezerima. U epicentru vrijeme i da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima na telefonskoj liniji Albina Sorguć iz Infocentra Bihamka.

0: Albina, da li se čujemo?
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine naravno intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova. Te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Dugo je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Teleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajte Crna Rijeka u naselju Podmilači je saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, bila je to Albina Sorguć, infocentar Bihamka, a šta nam kažu meteorolozi prema posljednjim mjerenjima? Na Ivan Sedlu 24 stepena, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradačac, Livno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina i Jajce, Sanski most i Zenica 30 stepeni, u Bihaću 31, u Neumu 33, u Trebinju 34, u Mostaru 37 stepeni. Sutra nas očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra jutarnje temperature zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a dnevne između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. I to bi bila ujedno i posljednja informacija u današnjem Epicentru, za koji je muziku birala Vanja Ilić, tehnički realizirao Arslan Kršo. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za birače registrovane za glasanje putem pošte na općim izborima 2026. godine. Birači koji su se prijavili za ovaj način glasanja već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete. Centralna izborna komisija podsjeća birače da pažljivo prate upute i pravilno popune i dostave glasački materijal kako bi njihov glasački listić bio važeći. Broj žrtava u prošlosedmičnim katastrofalnim poplavama i odronima na granici Nepala i Kine premašio je 1000, dok se za više od 4.500 ljudi još traga. Najviše poginulih i nestalih je u Nepalu. Potvrđeno je da nepalske vlasti zakopavaju brojne neidentifikovane žrtve u masovne grobnice. Istovremeno, prema navodima portparola Nepalskog ministarstva vanjskih poslova, Lok Bahadur Četrija, traje potraga za radnicima na izgradnji hidroelektrana u tom području, jer se vjeruje da je u trenutku katastrofe oko 900 njih radilo u tunelima unutar planina.
1: 903 bodies have been recovered from the areas.
2: Kao što znate, to su Himalaji i ondje je uski kanjon, dakle teren je vrlo zahtjevan. Kanjon je stvarno dubok i strm, što znači teškoće na terenu. Zato moramo da budemo veoma oprezni prije nego što uopšte počnemo bilo kakvu akciju spašavanja i operaciju pomoći. Zahvalni smo kineskoj vladi na dosadašnjoj pruženoj pomoći. Tim za spasilačku operaciju već je na mjestu događaja, a u Katmandu je stiglo i stiže mnogo potrebne opreme za podršku.

0: o spašavanju.
1: U glavnom gradu Kirgistana Biškeku održava se summit Šangajske organizacije za saradnju koja nakon 25 godina postojanja predstavlja skoro polovinu svjetske populacije i otprilike četvrtinu globalne ekonomije. Osim lidera 10 zemalja članica, među kojima su Kina, Rusija, Indija i Iran, događaju prisustvuju i najviši zvaničnici brojnih država posmatrača i partnera, kao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Jedna od centralnih tema samita posvećena je reformi globalnog upravljanja, raspravu su pratile ocjene da Ujedinjeni narodi treba da imaju centralno mjesto u rješavanju svjetskih pitanja. Temperature: Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradačac, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Sanski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebinje 34 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature od 20 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovu je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić, a mi svi zajedno smo na početku još jedne emisije u kojoj ćemo vas povesti u planine. Danas govorimo o planini čije ime u bukvalnom prijevodu znači zemlja Rimljana. Na njenom prostoru možemo vidjeti pećine, livade, šume, rijeke, parkove prirode i još puno toga. Najviši vrh je Veliki Lupoglav s nadmorskom visinom od 1652 metra. Nalazi se između planina Ozrene na sjeveru i Jahorine na jugu. Poznate i atraktivne lokacije su, među ostalim, Crvene stijene i Novakova pećina, nazvana po hajduku Starini Novaku, a u prošlosti ova planina bila poznata i kao Hajdučka planina. Dakle, danas govorimo o Romaniji i njenom okruženju. Krenimo i danas zajedno.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Dok su visoke temperature i dugotrajne suše nekada bile rezervirane samo za niže predjele, klimatske promjene uočavaju se i u određenoj mjeri i na planinama naše zemlje. Planinari koji godinama pohode staze Romanije svjedoče zabrinjavajućem trendu. Naime, planinarski izvori i potoci koji su desetljećima gasili žeđ prolaznika danas ili presušuju ili drastično gube kapacitet. Ovaj ekološki alarm ugrožava ne samo biljni i životinski svijet Romanijskog platoa, već i predjele ovog planinskog masiva koji se prostire na teritoriji nekoliko lokalnih zajednica, a čije vodosnabdjevanje za stanovništvo u mnogome ovisi od romanijskih vrela i vodotoka. A o tome koliko je, kako to mnogi vole kazati, jedna od najopjevanijih bosansko-hercegovačkih planina Romanija i dan danas interesantna planinarima i planinarskim sletovima, te aktivnostima i projektima koje planinari realiziraju, poslušajte u razgovoru koji je zabilježio kolega Miloš Jokić sa profesorom Radojem Vojvodićem, predsjednikom Planinarsko-ekološkog društva Romanija sa Pala.
2: Pozdrav za sve slušalce radija Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je da danas mogu da govorim o Romaniji, mojoj omiljenoj planini, na kojoj sam preko 50 godina i kao planinar i nekad kao i goran, izviđač. Jednostavno, tu planinu sam zavolio iz duše. Skoro svaki njeni kutak znam. Dosta smo staza markirali, uredili. Puno aktivnosti tamo provodimo u toku čitave godine, od tih zimskih uspona do Novakove pećine, do Đeve, do crvenih stijena, a onda kasnije imamo manifestacije kao što Đurđevanski uranak, pravimo eko kampove, dane ljekobilja, to je u julu mjesecu, mogu da se pohvalim da smo ove godine imali jedan veoma uspješan susret, da je bilo preko 50 učesnika koji su praktično učili, savladali i na kraju otišli zadovoljni sa osmijehom, sa svojim kesicama raznih ljekovitih biljaka sa Romanije, koja je jedna od najčistijih planina, netaknuta. Ta je priroda toliko čista da jedino ptice u letu. Nažalost, više nemamo istrano ništa kao što nekad bilo, poneko staračko domaćinstvo, nema, ali je zato osim šumara koji svojom eksploatacijom nekad naprave pravu štetu. Nemamo šumskog reda, kasnije se pojavi erozije, dubodoline, tako da taj dio se mora dovesti u neki red, a sve ostalo Romanija pruža i ljeti i zimi neka posebna zadovoljstva.
3: Radoje Vojvodić, vaša malenkost, dakle, evo, dobro poznato ime u svijetu planinara u Bosni i Hercegovini regiji. Kako je sve počelo i sjećate li se u prvih vaših koraka u tom, da kažem, djelovanju kao ljubitelj prirode?
2: Pa pazite, mene je struka biolog. Ja sam zaljubljenih bio kao ekolog, a posebno sam volio biljke, botaniku, odnosno ljekobilje. To je bila moja ljubav koja se poslije prenila. Poznao sam i Jova Mijatovića, jednog od legendi Romanije, kao jednog vrhunskog travara koji je dosta ljudi izliječio, čak sina predsjednika Amerike Nixona. Jednostavno, ta ljubav prvo izviđači, a kasnije planinari na Palama je formirano planinarsko društvo Romanija 1979. godine.
3: Evo, upravo smo u mjestu Stajna, dakle na teritoriji područja opštine Pale, vidimo prilično živo mjesto u smislu da prolaze bajkeri, planinari, a pred nama, evo da malo dočaramo slušalcima, jedan i velelepan objekat u kome je zapravo sjedište planinarskog ili tako društva.
2: Da, mi smo 2003. i 2004. godine dobili saglasnost od opštine Pale da možemo jednu školu, napuštenu školu u Stajni, to je od Pala 13-14 km, sad do našeg doma je asfalt, da napravimo, da je 2017. godine promijenimo krov koji je bio prokišnjavo, da uredimo sa vodom, sa strujom, tako da mi u ovom trenutku imamo 7 soba, 45 kreveta, 2 kupata, 2 WC-a, kuhinju, imamo salu gdje možda sjede 60 ljudi. Oko našeg doma je i plac koje smo od opštine Pale dobili na trajno korištenje i upravljanje, one veličine 4.500 kvadrata. Odatle polaze pravci prema Novakoj pećini, prema Stajničkom ždrijelu, tamo imamo jednu raritet, a to je pećina ledenjača. I dan danas sad hođemo tamo, naćemo metar leda. Preko velike stijene dolazimo do Novakove pećine, produžetku je Djeva, a onda kasnije Crvene stijene, koje su također jedna od tih poznatih lokacija Normani.
3: Evo vidimo čak i ljeti barem, veliki broj bajkera da onda prolazi, dakle, turista.
2: A pazite, ti bajkeri se urađuju svoje puteve. Oni asfaltom samo dođu, onda idu poslije tim šumskim putevima. Mi imamo dosta biciklista. U našem domu su, mi smo gostili nekoliko puta i skijaše, skijaškog kluba Jahorna, i tu ćemo tu saradnju još više da pojačamo. Jednostavno, dom mora imati korisnika. Ako se domu dolazi, onda će on da živi. On ne može biti zatvoren. I da oni svi ljudi dobrodošli, koji su otvorenog srca, koji su prijatelji, dobro su nam došli. Mi ćemo im pokazati. Rekao sam malo prije, te akcije dane ljekobilja, od zimskih uspona, ljetnih uspona, to je naša baza. I mi moramo uvijek da nađemo sadržaje, pogotovo mogu da kažem da su nam na Eko kampu koji je bio 5. 6. 7. juni bilo 41 učenik škole Srbija Pale i škole Sopot iz Beograda, koji je potvrdio sve te vrijednosti koje Romanija ima, da su djeca otišla zadovoljna, naučili su nove sadržaje, otišli su sa puno želje da se iduće godine puno vratimo. Na dane ljekobilja bilo je preko 20 djece od školskog uzrasta, osnovne škole. Sve su to neke aktivnosti da to primaknemo što više i da i građani tamo dođu, da naprave neki izlet. Jer te su staze markirane, sad smo uradili nove table uz pomoć turističke organizacije grada Istočno Sarajevo, na čemu se sad zahvaljujem, tako da svaki čovjek sad ukuca GPS i može bezbedno da pođe do one destinacije koju on sebi zadao kao neki svoj plan.
3: Gledamo evo upravo u Romaniju i svakako stijene romanijske djeluju vrlo impozantne, visoke, ali je li po vašem mišljenju Romanija ipak pitoma planina, odnosno šta savjetujete putniku, namjerniku, možda amateru, planinaru, da ipak slijedi, da kažem, markirane staze ili čak i može po svom nekom nahođenju da obiđe neke lokalitete?
2: A pazite, svaka planina ima svoje čudi, i ljeti i zimi. Vi kad se popnete gore iza stijena, imate vrtač. Dobar poznavac mora Romanije biti, jer znate, kad se jedan put malo zaluta, onda što više se trudite da se vratite, onda ćete više dublje ući. Tako da ja ne preporučujem nikome da sam ide. Nek se grupa najavi. Mi ćemo uvijek naći nekoga od naših ljudi, vodiča, jer imamo mi certifikovane vodiče koji mogu da to ga urade. Još se jednu stvar zaboravio da vam kažem. Na Palama, na Romaniji se radi sa treća ferata. I to je baš na velikoj stijeni, od kojega odavde se velika stijena koja je 1611 metara vidi. To će biti jedna impozantna ferata. Ferata znači gozdeni put. U našem društvu je Slavko Bojanić, jedan istaknuti

0: Da, na obroncima Romanije je i ovaj knežak izvora na području Sokolca, a na području Sokolca djeluje i planinarski klub Glasinac, čiji je predsjednik Miroslav Divčić s nama putem telefonske linije. Dobaran dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, veliki pozdrav za vas, naravno, i za sve slušavate BH radnje.
0: Je li sva voda hladna po toj Romaniji?
1: Pa jeste, koliko god bilo toplo napolje, voda je hladna, pa hladna. Nekad godi, nekad ne. Ali evo, u ove vrele ljetne dane, zaista godi.
0: Evo, Radoje Vojvodić nas proveo dijelom po Romaniji, dao neke naznake šta to možemo vidjeti. A možda da mi krenemo odmah priču od onoga što je tu u neposrednoj blizini i vašega kluba i vašega planinarskog doma.
1: Kao što je i poznato, planinarsko društvo Glasinac, odnedavno planinarski klub Glasinac od novog nekog zakona koji je izlastan, postali smo, preregistrovali smo se u planinarski klub, sva planinarska društva koja su registrirala na području Republike Srpske su preimenovala klubom, tako da eto i mi, iako još uvijek po navici govorimo o planinarsko društvo.
0: Da.
1: Kao što se zna, mi posjedujemo naš planinarski dom Crvene stijene koji je baš na Romaniji, u samom kompleksu spomenika prirode Crvene stijene. Ovo ljeto je zaista bilo, da kažemo, dosta posjećeno. Tačno više i znamo u kom periodu godine kakve goste očekujemo i sa kojih područja. Tako da ovaj august je uvijek nekako prebukiran sa ljudima, najčešće sa zapada, koji dolaze ili na nekom proputovanju ili kamperski ili porodično do Sarajeva, pa onda istražuju

0: Znači u Sarajevu turističke vodiče nađu nas, uglavnom da je, možemo se pohvaliti da je zaista na Romaniji posjeta ovo ljeto bila pa iznad očekivanja.
1: A kod vas je nekako, hajde da tako kažem, zagužvalo nakon što ste uredili i tu Via Ferratu Sokolov put?
0: Pa jeste, sad bili smo partner u tom projektu, projekat je nosila turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, ali eto, i našim lobiranjem i zalaganjem i radom na kraju volonterskim, ta Via Ferrata Sokolov put je i nastala nekad 2020. godine. Od tada može se reći da je neki krenuo zamah turistički na Romaniji, da su ljudi jednostavno vidjeli da postoji neki sadržaj i gore koji privlači različite afinitete ljudi. Do sad smo imali samo planinare na Romaniji jer su planinarske staze bile uređene u zadnjih 10-15 godina kako existira naš klub, ali sa pojavom Via Ferrate Sokolu Pust pa poslije Via Ferrate Mrki Medved jednostavno jedna nova struktura gostiju je počela dolazi, u pitanju su ti ljudi koji vole adrenalinske sportove. U međuvremenu je urađeno dosta gore i alpinistički smjeri i sportskih penjačkih smjerova, pa tako da još jedna ta struktura penjačka ljudi, evo, njima se nadamo evo sad u nekom periodu septembra i oktobra pa i novembra. Onaj, kao što i rekao, već otprilike znamo kad koja struktura dolazi.
1: Da, a kažu da je Romanija inače savršena, fantastična, upravo za to, za penjačka postignuća, za alpinističke škole, za što takvoga.
0: Pa jeste. Romanija je jedan brend što se tiče upravo alpinizma i sportskog penjanja. Još evo nekih, ubrzo će biti i 100 godina kako su prvi neki alpinistički zahvati napravljeni gore, tako da od tada pa do dana današnjeg može se reći da je Romanija postala prepoznatljiva upravo po toj aktivnosti. Razlog je naravno ti neki 20 km dug lanac stijena koji Romanija ima. I te stijene su tako i orijentisane i tako kompaktne da dozvoljavaju penjačima zaista njihove aktivnosti. I naravno da ljudi koji se bave tom djelatnošću i tom aktivnošću da su prepoznali nju kao jedan od možda i najljepših dijelova ove države što se tiče upravo penjanja.
1: Da, kako bi se neko prevario ko se vozi i putuje on tamo preko ravne Romanije pa mislio bi šta kakvo penjanje tu kad ono...
0: Pa jeste, ono, naročito kad ljudi dođu sa sjevera, iz pravca ne znam, sjeverne Bosne, Semberije, Srbije, ta strana Romanije koja ide od opštine Sokolac je baš umovita je prilično ravna i onda kad ko nije prelazio na stranu prema Sarajevu, onda i ne može da zamisli da postoji stijene ikakve na Romaniji. Tek se onda iznenade kad malo vide i Romaniju sa neke druge strane, tako da ona je lijepa sa svih strana.
1: Da, spomenuli ste i te penjačke stijene i štošta drugog. Romanija obiluje i pećinama. Koje turevi, vi ste svi, odnosno mnogi od vas, i planinarski vodiči, evo, kojim turama vodite, koja je nekako najslikovitija za što vidjeti?
0: Pa, centralna neka staza na Romaniji, najposjećenija je staza koja ide od kompleksa Doma Crvene stijene na Veliki Lupoglav, vrh Romanije, i nastavlja preko Velikog Lupoglava na Velike stijene. To je staza dužine nekih 9 km u jednom pravcu. Njena neka ljepša strana je to što cijelo vrijeme ide na dosta mjesta ivicom stijene i prelazite mnogo, mnogo vrhova romanijskih vidikovaca da bi došli do samog vrha. I naravno onda posle na vrh Velike stijene, tako ih možete da vidite sve na jugu što se može vidjeti. Ako je vidan dan, vidi se Durmitor, vidi se Maglić, Zelengora, Sveti i neki planinski masivi koji su južno od nas. Su baš uočljivi i prepoznatljivi. Ostale staze koje imaju na Romaniji su naravno dobro markirane, uređene, dosta i posjećene. Mi apelujemo uvijek naravno da gosti ipak uzmu nekog od lokalnih vodiča jer je mnogo lakše i kretati i sigurnije kad imate nekoga ako malo bolje poznaje teren. Nije to teško kad je lijepo vrijeme, ali u momentima kad se naglo mijenjaju te vremenske okolnosti, magle ili nešto, tada ako niste u dobar planinar i dobar iskusan, možete zaista imati problem jer se radi o velikom šumskoj površini, šumskom kompleksu koji evo i nas iskusne nekad može prevariti pa da okrenemo u pogrešnom smjeru. Tako da zaista eto ovo ljeto imamo i dosta

0: jednostavno malo podcjenjujući taj teren koji idu, pa eto i na Via Ferratu su znali doći sa djecom od 5-6 godina, onda smo morali zaista biti malo energični u tom apelu da to baš nije za djecu tih uzrasta, jer da. Sve više imamo tako tih ekscentričnih nekih slučajeva da ljudi pokušavaju da i svoju djecu onaj uključe u takve aktivnosti koje još uvijek po nama nisu baš prikladne za taj.
1: A sigurno dok smo imali smrtno stradavanje planinara, onda vrijedi upozoravati da nije za djecu koja su neiskusna.
0: Baš tako, pogotovo što ipak djeca su još uvijek mala i treba ih zaštititi od takvih tih stvari. Sad, ako moramo djecu štititi od njihovih roditelja, objašnjavati njima da možda nije vrijeme za takve aktivnosti, onda zaista ne znamo nikuda ovaj svijet vodi.
1: Sigurno. Za kraj, koje je doba godine najbolje za šetnje Romanijom?
0: Pa, ako mene pitate, jesen. Zadnjih par godina imamo prelijepu jesen na Romaniji, dosta sunčanih dana, Miholjsko ljeto, nije vruće, izvori koji su tokom ljeta onako prilično oskudni sa vodom, kako krene nekako opet malo i kišni periodi, nešto, oni se probude i uglavnom jedini problem je malo kraći dan, pa tako da treba malo isplanirati samo svoje aktivnosti da krenu malo ranije, a što se tiče inače, planiranje po Romaniji po meni je jesen nekako najljepše.
1: Eto, slijedi taj najljepši period. Hvala puno za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nek bude lijepa jesen.
0: Hvala i vam.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog kluba Glasinac sa Sokolca Miroslav Divčić.

0: sve do Višegrada, je li ta pruga
1: jeste,
0: koja je išla?
1: Upravo tako, to treba se nastavi, taj projekat financira Svjetska banka, naravno, i ovaj taj projekat bi trebao da znači prođe i dolinom rijeke Prače, to je starom uskostračnom prugom do Višegrada. To će biti veoma zanimljiv projekat, to je, ja se nadam, u narednih 10 godina da će to zaživjeti, da će tu znači mnogo turističkog sadržaja biti i na toj trasi. To je, govorim o parku prirode Prača, naravno. Evo, mogu da pomenem još da je Rogatica na tri rijeke, opština Rogatica je na tri rijeke, to je Rakitnica, Prača i rijeka Drina.
0: Taj kanjon Rakitnice nam je također zanimljiv.
1: Jeste, upravo tako, kanjon Rakitnice koja izbire u selu Rakitnice 8 km od Rogatice i na samom izvoru rijeke Rakitnice, to jest nalazi se vodopad Bereg. To je rijeka Bereg se uliva u stvari u Rakitnicu i pravi Rakitnicu, pošto kreće od sela Rakitnica i ti vodopadi su jako također posjećeni, turisti dolaze iz dijelova Bosne i Hercegovine, a i šire, znači dolaze tu na taj vodopad da se malo osvježe u ljetnom periodu, a i u ostalim periodima godine da vide i je veličanstven stvarno taj vodopad. Također imamo vodopad Prši potok koji se nalazi 15 km od Rogatice prema Uški Prači. On je 5 minuta od puta, znači udaljen od magistralnog puta, tako da svako može da priđe i dođe do tog vodopada. Također, to je, pošto je to na magistralnom putu, posjetioci se tu zaustavljaju, prilaze, znači čak objeduju tu na...
0: Imaju gdje odmoriti.
1: Imaju gdje odmoriti, napravili smo i kupu, ovako, a može se i pored vodopada sjesti, tako da ima se gdje, što kažu, da se odmori.
0: I da se nađe hlada.
1: Naravno, u ljetnom periodu to je baš izhladanje potok i može da se osvježi, ko se okupa, znači šta je to. Također, evo, pomijenio sam i rijeku Drinu, naravno pomijenio bi znači dole Žepu, koja se također nalazi na teritoriju opštine Rogatica i naravno slavni most na Žepi koga je opisao naš slavni Nobelovac Ivo Andrić. Pored tog mosta se nalazi i Redepašina kula koja je skoro obnovljena prije možda 2 godine. Napravljen je ponovo krov i obnovljena je taj ulaz u Redepašinu kulu. Također normalno i rijeka Drina koja protiče dole i gdje se može petati i može se provozati čamcem i tako to naravno. Evo, još bih pomenuo Visoravan Borike koje je nezaobilazno.
0: Sve čekam to, da.
1: Upravo to je nezaobilazno. Da kažem, za Rogatici i rogatički turizam, trenutno na Borikama ne postoji neki veći hotel i smještajni kapaciteti, no međutim, evo, polako se prave vikendice, vile za iznajmljivanje, tako da i taj kraj polako će da zaživi. Opština Rogatica ima u planu pravljenje vikend naselja gore, mi smo izradili čak i neki projekat i kako bi to sve izgledalo i to je sad malo na čekanju, ali i to je u planu da se pravi znači gore na Borikama. Kao što znate, Borike su poznate Borička visoravan i po konjima i po ergeli koja je bila gore na Borikama, trenutno ne postoji ta ergela, no međutim postoji više tih manjih derivata konja koje njeguju tu tradiciju srpskog, bosanskog i arapskog konja sa tog područja i koji imaju svoje to udruženje i naravno zaštićenu vrstu tu i oni na području Borike, a i u okolini Rogatice, znači uzgajaju te konje i postoje čak i konjske trke koje se organizuju evo sada za međunarodnu poljoprivrednu izložbu koja se održava u Rogatici 13. septembra, pa eto možete i to doći posjetiti da vidite autohtonu vrstu sa ovog područja
0: da gledamo trke, a inače tokom ljeta, proljeća, jeseni možemo doći i ponekog konja možda i uzjehati za one koji vole i taj vid.
1: Upravo tako. Napomenuo bih još na Borici da smo obilježili 2 vidikovca koja gledaju na kanjon rijeke Drine. To je Vidikovac Baba i Vidikovac Grabovače. To smo uredili i što kažu za posjetitelje i mogu doći posjetitelji i pogledati veličanstven je stvarno pogled pogotovo sa Vidikovca Baba koja je gleda na ušće Žepe u rijeku Drinu i

0: ta nadmorska visina od 1100 metara, znate, znači baš je impresivan pogled.
1: Šta je, da?
0: Naravno, možete pogledati i preko, znači, vrhove planinske koje se nalazi preko puta.
1: E, pa to sam htjela pitati, koji su vam to vrhovi koje vidite odatle?
0: Pa da, evo, možete, na primjer, ste vidi kao se Grabovače, ste vidi Jačenova, i to je samo sa strane Višegradske strane, i vidite planinski vrh, najveći planinski vrh Tare, znači planine Tare. Naravno, sa tog vidikovca Grabovača se može vidjeti i Bijelom i Višegrad, kad je lijep dan. Uglavnom, stvarno predivan pogled sa tih vidikovaca. Naravno, Borika je jako poznata i proizvodnji krompira, pa se tu može i dobro pojesti i skoro...
1: Pravi rogatički krompir, jel?
0: E, upravo to, rogatički krompir poznati koji je brendiran, i skorup kajmak koji također znači kajmak i skorup kajmak i krompir, kad se poneša, to bude baš specialitet.
1: E, da, svašta bismo još imali ispričati, ali najbolje da predložimo svima pa da dođu i sami se uvjere u sve to šta imaju za vidjeti i šta mogu doživjeti.
0: Jeste, upravo tako. Evo, u ljetnom periodu baš rogatica je bila baš puna turista. Imamo mi tu i bazen jedan gradski koji na koji dolaze mnogi posjetioci iz okolnih gradova. Stvarno da uživaju u prelijepom bazenu i znači da kažem neke pristupačne cijene koje možete, na ulaz je bio 4 marke, ležake su bile 2,5 marke, tako da je svako faktički mogao da dođe i da uživa ovdje u Rogatici i da se počasti.
1: Pošto meteorolozi najavljuju da će nam ovo ljeto još potrajati, mogu to još iskoristiti, ako ne ovog, onda narednoga ljeta. Evo.
0: Naravno.
1: Da, svašta smo... Svašta smo predložili, kao što rekao, ostaje nam da pozovemo sve da dođu, a nadam se da imaju gdje prespavati.
0: E pa evo, znači ima tog smještaja ovdje u Rogatici i sve više i više, ajde da kažem, prijavljuju smještaj stan na dan i kuće. Ja se nadam u narednom periodu da će to biti mnogo više, zato što je potražnja veća, sve veća i veća svakog, ajde da kažem, ljeta, traži krevet više u Rogatici. Tako da, nažalost, mi nemamo hotel ovdje u Rogatici, imamo jedan motel koji ima 4 apartmana, no međutim, hotel kao hotel veći neki objekat trenutno se ne postoji u Rogatici, ali nadam se u doglednom periodu da će i to, znači, da zaživi u Rogatici.
1: Evo, dotad ćemo se, vjerujem, još čuti. Hvala za ove lijepe informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama, Vanja, na pozivu. Prijatno.
1: Bio je ovo direktor turističke organizacije Rogatica, Predrag Ujić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba.

ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasipovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026.
1: Drugog dana Bledskog foruma raspravlja se o proširenju Evropske unije i sigurnosnim prilikama.
0: U Biškeku upriličen summit Šangajske organizacije za saradnju.
1: Početak je nove školske godine.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, poslije podne padavine.
1: Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasipovića zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u februaru. Optužnica tereti Kasipovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. U iskakanju tramvaja iz šina 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić u trenutku dok je čekao tramvaj, a teško je povrijeđena maloljetna djevojka iz Sarajeva. Selma Boračić-Mršo podsjeća na detalje tramvajske nesreće u Sarajevu.
2: Prije nešto više od 6 mjeseci, tačnije 12. februara, na raskrsnici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, tramvaj koji je išao sa željezničke stanice prema Baščarši iskočio iz šina. U tom momentu na tramvajskoj stanici stajali su 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, koji je na mjestu stradao, dok je maloljetna Ela Jovanović iz Sarajeva teško povrijeđena. Osim njih, povrijeđene su još 3 osobe. Građani su tog dana bili u šoku.
3: Užađa sam, plakala čitavo vrijeme, nemojte da molim vas, čovjek krene osvojenje.
4: Tuga za ovaj grad, za ovu djecu, ne do Bog da se pustila da je završila sa školom, to haus bio.
5: Mislim, ovaj dan stvarno katastrofa.
2: Uhapšen je vozač tramvaja Adnan Kasapović, koji je potom pušten iz pritvora, iako je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo mjesec pritvora, tvrdeći da je uzrok nesreće ljudski faktor. Vozač je izjavio da nije kriv, da je u pitanju bila tehnička neispravnost tramvaja. Uz njega su stale i njegove kolege. Jedan od njih, Armin Vatreš, je rekao:
6: "Vozači odrađuju svoje smjene i kako mogu voziti pod ovakvim psihičkim pritiskom, gdje nam je kolega nevin optužen ovdje, gdje ptica na grani, znaju šta se desilo."
2: Nakon nesreće uslijedili su svakodnevni protesti. Tražila se odgovornost.
7: Prosto ne mogu da vjerujem, znači, da se ovo dogodilo, znači, da je stajao ni kriv ni dužan na toj stanici, jadni ti roditelj.
5: Ovdje sam svaki dan idem na fakultet, stajala na ovoj stanici, išla tramvajem 100 puta. Moj vršnjak je izgubio život na tako na glupost i mogao bi bilo komolo sam biti ja.
2: Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljena unapređenja sistema sigurnosti u javnom prijevozu, ali pitanje odgovornosti za nesreću ostalo je otvoreno. Ostavke su podnijeli premijer kantona Sarajevo Niha Duk, čime je pala kompletna vlada, i direktor Grasa, ali su ostali raditi u tehničkom mandatu. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana dali Evropskoj komisiji za rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Evropska komisija danas razmatra njihov status.
1: Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju treba pokazati svijetu, rečeno je tokom otvaranja Međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026. U Sarajevskoj Zetri ovim povodom okupili su se predstavnici domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i stručnjaci iz oblasti odbrambenih tehnologija, izvještava Natalija Trbić.
9: Namjenska i odbrambena industrija važan je dio sigurnosne i tehnološke budućnosti Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
10: Svjedoci smo globalnih tektonskih promjena, ratovi i sigurnosne krize, rastuća geopolitička napetost, hibridne prijetnje, cyber napadi, bespilotni sistemi, umjetna inteligencija i ubrzan razvoj novih tehnologija mijenjaju način na koji razumijemo sigurnost i odbranu. Sposobnost da čuvamo mir jedan je od njegovih važnih preduslova. U tom kontekstu namjenska industrija Bosne i Hercegovine zauzima posebno mjesto.
9: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dodao je da je zbog toga potrebno nastaviti ulagati u razvoj, istraživanje, modernizaciju proizvodnih kapaciteta i obrazovanje mladih stručnjaka.
11: Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo. Naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju.
9: Namjenska industrija u našoj zemlji ima više od 70 godina tradicije. Kako je istakao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, Bosna i Hercegovina je imala najjače fabrike na Balkanu, preživjela rat, devastaciju pogona, gubitak tržišta, godine nedovoljnog investiranja, tehnološkog zaostajanja i odlazak radne snage, ali je uprkos tome opstala.
12: Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 2022. na 554 miliona KM-ova u 2025. Rastao je izvoz, rasla je dobit i otvarana su nova radna mjesta. Još važnije, ponovo se ovdje ulaže. I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika. Sada govorimo o novim.
9: Federalni premijer Nermin Nikšić naglasio je da je u pogone fabrika potrebno ulagati danas kako bismo bili konkurentni sutra.
13: Izvoz nije samo prihod, izvoz je međunarodno povjerenje. Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već jesu.
9: Na sajmu namjenske i odbrambene industrije u Sarajevu okupilo se preko 30 izlagača iz 15 zemalja i sa 4 kontinenta, a svoje proizvode izlagači predstavljaju na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju za europske integracije da dokument dopuna priloga institucija dostavi Europskoj komisiji. Dokument daje pregled ostvarenih mjera koje su relevantne za proces europskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcioniranja sistema.
1: Drugog i završnog dana rada 20. Bledski strateški forum otvoren je panelom o proširenju Europske unije. Zapadni Balkan iskoristio je povoljnije raspoloženje evropskih lidera za dalje proširenje, ali konkretne rezultate postiže jedino Crna Gora. Bilo je riječi i o sigurnosnim prilikama u kontekstu krize na Bliskom istoku. Detaljnije Igor Božović.
14: Geopolitičke prilike u kojima je Ruska Federacija napala Ukrajinu i u kojima američka administracija radikalno mijenja gospodarske odnose otvorili su priliku za proširenje Europske unije, ali kako ističe Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ti događaji su stvorili drukčiji ambijent na Zapadnom Balkanu.
15: Ako se radi o geopolitici, ona pruža određenu priliku, no najprije je važno da reforma stvori vjerodostojnost, dok bi rezultat trebao omogućiti pristup. Želio bih reći da je Crna Gora pokazala predanost dovršetku našeg integracijskog procesa.
14: Europski lideri su uvijek razmišljali koliko će ih koštati proširenje, a vrlo rijetko o promjenama koje ono donosi na terenu, ističe Marta Kos, europska povjerenica za proširenje. Stoga se treba fokusirati na napredak u rezultatima lokalnih vlasti i volji građana za priključenje Uniji, što je potkrijepila islandskim referendumom.
15: No čak i ako je većina ljudi koji su izišli na glasovanje bila protiv otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, 47% Islanđana reklo je da. A 2010. godine, kada je Island bio zemlja kandidatkinja, prema Eurobarometru je samo 19% Islanđana podržalo članstvo. Dakle, ta brojka raste. Možda moramo pričekati još nekoliko godina.
14: Geopolitički odnosi među najvećim silama promijenili su čitavu strukturu regionalnih snaga. Tako primjerice, zemlje oko Perzijskog zaljeva danas ne mogu gledati u Sjedinjene Države kao ekskluzivnog zaštitnika, jer njihova moć više nije toliko dominantna u odnosu na druge svjetske sile u usponu. Ebtesam El Chetbi, voditeljica političkih centara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
16: So the emerging order
15: Dakle, poredak u nastajanju nije onaj u kojem Kina zamjenjuje Sjedinjene Američke Države. To je poredak u kojem više sila postaju bitne u različitim domenama. To stvara složenije strateško okruženje. Za zaljevske države izazov više nije jednostavno izabrati između Vašingtona i Pekinga. Izazov je kako uskladiti odnose sa Sjedinjenim Državama, duboke ekonomske veze s Azijom, te zadržati dovoljno autonomije kako ne bi upale u zamku rivalstva velikih sila. Power
14: competition. U radu ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma sudjeluje i izaslanstvo iz Bosne i Hercegovine predvođeno ministrom vanjskih poslova Konakovićem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorio je na Bledskom forumu na pokušaje destabilizacije regiona i usporavanja evropskog puta Bosne i Hercegovine. Konaković je kritikovao djelovanje Rusije i domaćih političkih aktera koje je optužio za blokiranje institucija i usporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Na marginama foruma sastao se sa američkim zvaničnikom Danielom Laytonom, s kojim je razgovarao o političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH, reformama energetici i jačanju ekonomskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Na kampusu sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija o politici Evropske unije i finansijskoj perspektivi do 2034. u kontekstu modernizacije obrazovanja i strateškog partnerstva. Slušamo izjave direktora Ureda za evropske integracije Zapadnohercegovačkog kantona Ivana Jurilja i hrvatskog eurozastupnika Karla Rešlara.
16: Sada otvaramo prostor da naše strategije, odnosno naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst evropskih politika, odnosno novog evropskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da je prije nego se i proračun Evropske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034, u kojem pravcu zapravo ide politika Evropske unije, kako će funkcionirati u sljedećem financijskom razdoblju instrumenti Evropske unije i posebno kakva je zapravo uloga države pristupnice.
17: Bez obzira što stoji vanjska granica Evropske unije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da u smislu akademskom, u smislu prometnom, energetskom, u smislu ljudskog kapitala, to je danas jedan razvojni prostor i mislim da ga tako moramo shvaćati i u budućnosti i u kontekstu evropskih fondova.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za birače registrovane za glasanje putem pošte na općim izborima 2026. godine. Birači koji su se prijavili za ovaj način glasanja već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete. Centralna izborna komisija podsjeća birače da pažljivo prate upute i pravilno popune i dostave glasački materijal kako bi njihov glasački listić bio važeći.
1: U Sarajevu je danas održan okrugli sto pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definisanje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Opširnije Marko Vuković.
18: Pristupačnost izbornih mjesta te dostupnost predizbornih i izbornih materijala samo su neki od problema sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom tokom izbornog procesa u našoj zemlji. Poseban problem predstavlja neadekvatna obučenost osoblja koje učestvuje u procesu u pristupu osobama sa invaliditetom, kaže predsjednik Upravnog odbora Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH, Suvat Zahirović.
19: Izborni sistem do sada bar, a vjerujem da i nove tehnologije neće otkloniti taj problem da osobe recimo sa oštećenjem vida mogu biti potpuno sigurne da je njihova glasačka volja u potpunosti ispoštovana, čak i ako im je omogućeno pravo na korištenje ličnog asistenta, jer ne možete birati sam te neko drugi u vaše ime zaokružuje ono što ste vi odlučili.
18: I član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić ukazao je na brojne prepreke s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a izdvojio je pitanje osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje se zbog toga mogu naći van centralnog biračkog spiska.
20: Čime je praktički diskriminisana na način da nema aktivno biračko pravo, a posljedično i pasivno biračko pravo, Evropska konvencija to pitanje već polako problematiziraju i to pitanje će vjerovatno doći na dnevni red i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Centralne izborne komisije.
18: Novi problem ove godine predstavljaju izborne tehnologije, a iz Unije organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini kažu da će tehnologije dodatno usporiti izborni proces, te ih moguće i demotivisati da izađu na izbore. Najveća promjena je redizajn glasačkih listića, a u tom kontekstu sam proces je drugačiji i teži za sve građane, ističe projekt menadžer koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović.
3: Rizik najveći jeste zapravo koliko mi u ovom vrlo kratkom periodu možemo doći do velikog broja stanovnika da objasnimo novi način glasanja i upotrebu novih tehnologija. Ono što skener kao uređaj omogućava, zapravo oba uređaja, jeste i govorne upute. Ono što ja nisam siguran da će to biti korišteno zaista na izborni dan.
18: U okviru skupa predstavljeni su i dokumenti o inkluzivnim politikama, izazovima osoba s invaliditetom u izbornom procesu te smjernicama za medije, a definisano je i 7 ključnih prioriteta za naredne 4 godine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, od samoubistva trostrukog ubice u Crnoj Gori do samita Šangajske organizacije za saradnju. U Crnoj Gori je završena potraga za ruskim državljaninom Mihajlom Šabunjinom, osumnjičenom za jučerašnje trostruko ubistvo u Danilovgradu. Ubica je sinoć izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog. Prije toga, kako izjavio direktor uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
21: Ono što želim da kažem je da se radilo o veoma složenom zadatku, nepredvidljivom događaju, odnosno krivično djelo koje se nije moglo ni spriječiti, niti su bilo kakve okolnosti ukazivale na potencijalnu opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon provedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8., da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznato pravcu.
0: Nakon što je u blizini Hormuškog Moreuza izvršen raketni napad,

0: Napad na tanker za koji još niko nije preuzeo odgovornost, Iran je ispalio rakete na američke vojne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uslijedila je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i iranska reakcija. U glavnom gradu Kirgistana Biškeku održava se summit Šangajske organizacije za saradnju koja nakon 25 godina postojanja predstavlja skoro polovinu svjetske populacije i otprilike četvrtinu globalne ekonomije. Osim lidera 10 zemalja članica, među kojima su Kina, Rusija, Indija i Iran, događaju prisustvuju i najviši zvaničnici brojnih država posmatrača i partnera, kao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
1: Jedna od centralnih tema samita posvećena je reformi globalnog upravljanja, a raspravu su pratile ocjene da Ujedinjeni narodi treba da imaju centralno mjesto u rješavanju svjetskih pitanja. Predsjednik Kine Xi Jinping predlaže jačanje Šangajske organizacije zbog proaktivnog usmjeravanja toka historije.
2: Trebalo bi zajednički proširiti saradnju u novim oblastima, uključujući vještačku inteligenciju, digitalnu ekonomiju, zelenu industriju i zelene minerale. Sve strane treba da ojačaju saradnju u borbi protiv tri sile, transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja droge i telekomunikacionih prevara, kao i saradnju u oblasti informacione, biološke i svemirske bezbjednosti, uz strogo sprečavanje spoljnih sila da se miješaju u unutrašnja pitanja država, ugrožavaju političku bezbjednost i narušavaju regionalnu stabilnost. Treba istrajati u ravnopravnosti velikih i malih država, o regionalnim pitanjima odlučivati zajedničkim konsultacijama i odgovoriti na zajedničke izazove multilateralnom saradnjom.
0: A u Mostaru je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima financijske podrške koju je Republika Hrvatska obezbijedila za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 26 miliona eura. Delegaciju Republike Hrvatske predvodi premijer Andrej Plenković koji je obišao gradilište Hrvatskog narodnog pozorišta te univerzitet i kliniku za koje je Hrvatska i ove godine izdvojila po 10 miliona eura. Govore korisnici sredstava iz Centra za prevenciju Prozor Rama, Anđa Šarčević, privrednik iz Orašja Mate Jovanović i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Općina Prozor Rama dobila je sredstva za izgradnju dječjeg igrališta, a naš centar za obnovu stare stolarije na jednoj našoj zgradi koju koristimo.
4: Bavimo se peradarskom proizvodnjom već dugi niz godina i evo dobili smo potporu za nabavku krovnih panela radi toga što imamo velike gubitke u peradarskoj proizvodnji zbog velikih toplotnih udara i velikih temperatura, a ujedno i zaštita zimi.
5: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
1: U Sarajevu će u četvrtak i petak biti održan sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla, a fokus će biti na zapošljavanju osoba s invaliditetom i žena. Više o sajmu govore federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmed Baljić.
6: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina. Najveći broj oglasa koji imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, financijski referenti.
7: Pozivam osobe s invaliditetom da u što većem broju posjete ovaj sajam. Također bi uputio poruku poslodavcima da u skladu sa svojim mogućnostima pokažu malo veće razumijevanje prema osobama sa invaliditetom u smislu da im se pruži šansa. Fond je tu da to podrži, tako da objektivno poslodavac ne može biti nikako na gubitku. Svaki onaj poslodavac koji se odluči da zaposli osobu sa invaliditetom manje više tu prvu godinu ima pokrivenu kompletnu bruto platu za tu osobu sa invaliditetom.
1: U Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina i to u 5 kantona Federacije BiH, dok će u drugih 5 nastava krenuti od 7. septembra, zavisno

0: zavisno od vremenskih uslova. I u Trebinju vremenske prilike i požari diktiraju početak nastave, iako škola danas počinje i za učenike u Republici Srpskoj. U Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole obilježit će štrajk upozorenja prosvjetara. Sindikat traži jednake plate za sve zaposlene u javnim institucijama. Detaljnije Ines Baždalić.
1: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
2: Volim sve školu jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovat kako je. Ima srca u duši.
3: Šta voliš?
4: Najviše volim kad je veliki odmor.
3: Ima li nešto da ne voliš?
4: Da, matematiku.
5: Ja ne volim matematiku.
2: Vjeronauka je najlakša. Ne moraš rad zadaće, on to neće pregledati. Ne moraš ništa rad.
1: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u četiri druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
6: I ono što je najžalostnije da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
1: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
7: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregršt novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
1: Nastava je počela i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
8: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, jedva čekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
1: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju u početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvjetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesorica i profesora. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: 13. godinu za redom Unija poslodavaca Republike Srpske prvog dana nove školske godine donirala je u Banja Luci školski pribor đacima osnovcima iz višečlanih porodica. Govore predsjednik Unije Saša Ačić i Sanja Topić iz udruženja višečlanih porodica 4+.
9: Ove godine smo prikupili u ovoj našoj akciji vrijednosti školskog pribora u vrijednosti 7.500 konvertibilnih maraka. Ja ću napomenuti da smo u dosadašnjih 13 godina preko 100.000 maraka prikupili školskog pribora i podijelili našim partnerima iz udruženja 4+ i naravno to je došlo na kraju do naše djece. I ovaj put Unija poslodavaca želi da promoviše majčinstvo, porodicu kao osnovni stup društva i mi ćemo u nastavku našeg djelovanja zagovarati ona zakonska rješenja i one aktivnosti koje će doprinijeti da nas bude što više u Republici Srpskoj.
10: Kad vjerujete našim porodicama, svaka pomoć je dobrodošla. Kada imate 4 školarca koja spremate za školu, bez obzira na besplatne udžbenike, školski pribor je uvijek dobrodošao i predstavlja zaista veliki vid pomoći. Samim tim, porodicama je olakšan početak školske godine.

0: Danas počinje Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Cilj kampanje je skrenuti pažnju na njihove izazove i potrebe te ukloniti stigmu koja je još uvijek prisutna. Govori glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Atifa Buldić-Bešić.
1: Zlatni septembar je mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, obilježava se globalno i mi već dugi niz godina se pridružujemo toj globalnoj kampanji. To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Zajedno kroz velike kampanje trudimo se približiti bosansko-hercegovačkoj zajednici samu tu temu i pokušati ukloniti tabu oko ove populacije. Humanitarna trka Zlatni krug ove godine se dešava ponovo u Visokom. Održat će se 6. septembra ispred Kulturnog centra Alfinsag u Visokom. Imali smo veliku podršku do sada zaista cjelokupne društvene zajednice. Ovo je već 5. Trka po redu. Mi se iskreno nadamo da ćemo samo vidjeti 6. septembra u Visokom veliki broj naših sugrađana kao i do sada, da će nas ove godine biti još više.
0: Temperature: Tuzla 27, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Banja Luka, Sanski most i Zenica 30, Bihać 31, Trebinje 34, Mostar 37 stepeni.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature od 20 do 36 stepeni.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine.
2: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša, Klobuk i Hum. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od pola sata.
0: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Prvi balkanski štit 2026.
0: Drugog dana Bledskog foruma raspravlja se o proširenju Evropske unije i sigurnosnim prilikama.
2: U Biškeku upriličen summit Šangajske organizacije za saradnju. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Huseinović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
7: Košarkaška reprezentacija naše zemlje upisala je poraz u drugoj utakmici drugog kruga kvalifikacija i vjerovatno već sada ostala bez realnih izgleda za plasman na Mundo Basket. BH tim je izgubio u Viljnusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici u kojoj je ponovo pokazao dva lica. Ono bolje u prvom poluvremenu, u kojem su konstantno vodili i u oba smjera i više nego uspješno parirali domaćinu. Do pada u igri dolazi u trećoj četvrtini. Naš tim ne uspjeva pronaći odgovor na izuzetno agresivnu odbranu Litvanaca. Procenti šuta iz igre su kardinalno loši, na sve se naslanja i niz tehničkih grešaka. Previše da bi se sve ispravilo u zadnjih 10 minuta, poraz je bio neminovan, a razočaran nakon svega viđenog, selektor Dario Đerđa.
8: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nam stvarno nisu trebali, počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo

0: I šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Ovi momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
1: U grupi J Srbija je u Pezaru savladala Italiju sa 76-64, dok je Turska očekivano visoko slavila na Islandu sa 110-73. Naredni meč naša reprezentacija u tekućim kvalifikacijama igra 26. novembra na gostovanju Islandu, a tri dana kasnije dočekujemo Litvaniju. Prolaz na Mundo Basket na kraju kvalifikacija izborit će tri najbolje plasirane selekcije. Košarkaškim vijestima dodajmo da ćemo Đerđu i društvu, ali na klubskom nivou, ove sezone pratiti u Ulebovom Eurokupu. Naime, Euroliga je donijela odluku da će bosansko-hercegovački šampion u ovom takmičenju zamijeniti ekipu Monaka. Bosna će biti smještena u dosta kvalitetnu grupu D, gdje se nalaze turski Basek Šehir, zatim bugarski Botevgrad, španjolska Manresa, litvanski Lijetka Belis, grčki Paok, njemački Ulm, italijanska Roma. Bosna se u drugo po kvalitetu Ulebovo takmičenje vraća nakon sezone 2007-2008, kada su odigrali najdužu utakmicu u povijesti ovog takmičenja, tada izgubivši od Berlinske Albe i to nakon pet produžetaka rezultatom 141-127. Bosna će svoj povratak u Eurokup obilježiti gostujućom utakmicom protiv litvanskog Lijetka Belisa 30. septembra. Nakon dana pauze nastavlja se takmičenje u domaćem nogometnom prvenstvu. Na programu su dva susreta petog kola Premijer lige. Od 18:30 na Dobojskim lukama Sloga će ugostiti ekipu Čelika. Slušamo trenera domaćina Pericu Ognjenovića i pomoćnika u stručnom štabu Zeničana Emira Jusića.
2: Mi smo dočekali sad što kaže da igramo pred domaćom publikom, tako da ništa, spremat ćemo se, imamo jako kratak rok, praktično 72 sata, tako da trudit ćemo se da što brže osvežimo ekipu i da budemo spremni za meč.
3: Mislim da ćemo imati dosta dobru podršku, jesu dobri, ali dobro smo i analizirali, smatram da imamo sve preduslove da osvojimo pozitivan rezultat. Naravno, idealno bi bilo 3 boda, a ako se nešto desi suprotno, idemo dalje.
1: Od 20:45 pod Bijelim brijegom, Zrinski će dočekati Banjalučkog BSK-a. U Doboju će pravdu dijeliti arbitar iz Brčkog, Darko Gjedžić, dok je Sarajlija Admir Musić delegiran za glavnog sudca na utakmici u Mostaru. Sutra se sastaju Velež Radnik, Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktualnog prvaka Borca. Na tablici vodi Zrinski, nakon 4 kola imaju maksimalan učinak svih 12 bodova. Široki je drugi sa 8, a Borac treći sa 7 uz utakmicu manje. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku naš jedini predstavnik Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu turnira od Huberta Hurkača. Poljak, koji je 47. igrač svijeta, slavio je sa 3-1 poslije 2,5 sata igre. Dalje su prošli Aleksandar Bublik, Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljev. Kod dama u drugu rundu US Opena su se između ostalih plasirale Ukrajinka Svitolina, Kineskinja Cheng te Amerikanka Emma Navarro. Dalje će i braniteljica naslova Arina Sabalenka, Bjeloruskinja je u 2 seta eliminisala Kolumbijku Osorio. Za kraj dodajemo da je na mediteranskim igrama vaterpolo selekcija naše zemlje upisala i 4. poraz u talijanskom Tarantu nakon što je izgubila od domaćina rezultatom 23-11. Danas će između ostalih na borilišta BH atletičari Maša Garić nastupit će u kvalifikacijama na 400 prepone, a bacač kugle Mesut Pezer nastupit će u finalu od 17:55. Mediteranske igre završavaju u četvrtak. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Primijetili ste kupovinu?

0: glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji. Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
2: Dobar, či? Admiral.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Pop.
5: Rock.
4: Rokovnik.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici određenog vremenskog perioda. I ovaj put su s vama Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas. Isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 1. do 8. septembra. 1. septembra 1953. Buddy Holly i Bob Montgomery su se prijavili na audiciju za nedeljnu žurku radio stanice KDAV u Lubbocku u Teksasu i prošle. Duo je započeo nedeljni popodnevni termin koji je postao The Bob and Buddy Show.

Club, huh? Who's Stevie Wonder?

0: i pop i rock rokovnik.
1: Septembra 70. rođen je Adi Lukovac, pionir elektronske muzike i jedan od kreativnih simbola moderne BH muzičke scene, poznat kao lider grupe Ornamenti. Nažalost, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 18. juna 2006. Interesantno je kako nas poneke pjesme mogu podsjetiti na datume koje zapamtimo. Jedna od njih je Papa Was a Rolling Stone grupe Temptations u kojoj oni pjevaju. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depend on you to tell me truth. Bio je 3. septembar, taj dan ću uvijek pamtiti, da hoću, jer to je bio dan kada je moj tata umro. Nikad nisam imao priliku da ga vidim, nikada nisam čuo ništa osim loših stvari o njemu. Mama, oslanjam se na tebe da mi kažeš istinu. Mama je samo sagnula glavu i rekla, sine, tata je bio kotrljajući kamen.

0: Rokovnik.
1: Septembra 2008. u Zagrebu je umro Miljenko Dino Dvornik, rođen 64. pionir domaćeg fanka, koji je muzičku karijeru počeo ranih 80. kada je s bratom Deanom osnao sastav Kineski zid. 4. septembra 82. Steve Miller Band uradio je magični potez Abrakadabra i dostigao prvo mjesto američke top liste singlova. Veteranu roka to je treći hit na vrhu top lista. Uživao je u nizu hitova 70-ih, uključujući teme Joker i Rock and Me. 82. naslovna pjesma albuma Abrakadabra vraća Millera u centar

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect tečni puder 7.80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Septembra 82. Jugoton je objavio četvrti album zagrebačke teen pop grupe Prva ljubav, Kad ostanemo sam. 5. septembra 84. Sarajevski diskoton objavio je drugi samostalni album Davorina Popovića, S tobom dijelim sve, na kojoj su snimljene pjesme Kemala Montena, Kornelija Kovača i Fadila Ređića. U studiju ga prate Indeksi, a produkciju je radio Nenad Jure. Dobra ploča koja se nažalost pojavila u vrijeme kada nije bilo mnogo interesovanja za Indekse.

5. septembra 90. David Bowie imao je svoj prvi nastup u Zagrebu na stadionu Dinama u Maksimiru u sklopu turneje Sound and Vision. Pred 50.000 posjetilaca svirao je sat i po, 20 minuta kraće od ostalih koncerata na turneji. Na scenu je Bowie izašao oko 21.30 bez jake šminke, odjevenu bijelu košulju, crni prsluk i hlač. Započeo je sa Space Oddity i dočekan je poput božanstva. Gitarista Adrian Below iz King Crimsona je riffom Rebel Rebel, koja je bila druga po redu, cijeli stadion bacio u ritmični trans, a Heroes je bila kruna večeri. Odsvirali su 22 pjesme, sjajna prateća grupa i posebno režirani video snimci. Prvi Bowiev koncert, ujedno i posljednji veliki predratni nastup, većina pamti po lošem vremenu, dosadnoj kiši i jakom vjetru. Drugi put Bowie je došao 7 godina kasnije, 1. jula 1997. zasviravši u Domu sportova.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je, kako su naveli iz sigurnosnih razloga, zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za sutra. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest srebreničkih udruženja preživjelih žrtava genocida. Govori predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković, koji je prethodno podnio zvaničan zahtjev za održavanje mirnog skupa kao odgovor na glorifikaciju ratnih zločinaca.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta podržati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će podržati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos uputila je jasnu poruku vlastima Srbije povodom najave da bi presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz najviše vojne i državne počasti. Veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno je temeljnim evropskim vrijednostima i zato nema mjesta u Evropskoj uniji, niti u zemljama koje žele postati njene članice. Nadam se da je vlada u Beogradu svjesna šta je na kocki, poručila je Kos. Naglasila je da će Evropska unija pažljivo pratiti daljnji razvoj događaja i poteze srbijanskih vlasti. Na marginama samita šefova država Šangajske organizacije u Kirgistanu sastanak su održali turski i ruski predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin. Erdoğan je istakao da su odnosi dvije zemlje na mnogo naprednijem nivou nego ikada. Dio razgovora odnosio se i na energetsku saradnju Turske i Rusije kroz izgradnju nuklearne elektrane Akuyu. Temperatura u Tuzli i Ajcu je 30 stepeni, Sarajevu 31, Banja Luci 32, Trebinju 33, u Mostaru 36 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pa ostanemo to i viđu.
1: Evo, počelo je prvo takmičarsko veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naravno, prošlogodišnji pobjednik je otvorio ovaj događaj. Kemo Hasić, upravo si išao sa scene.
2: Evo, da. Dobro večer vama i svim slušalcima BH Radija. Ne znam, Iliđa u mom srcu. Ponosan sam na prošlogodišnju pobjedu, ponosan sam na pjesmu koju je, mislim, za naredne sigurno desetljeće Iliđa iznjedrila. Traže se na mojim nastupima, to je ono jedino što vrijedi i što će, čemu će vrijeme sud.
1: To je ono što sam htjela da čujem, znači godina dana je prošla, da. Reakcije fanova su izvanredne.
2: Da, znači nema nastupa da je ne pjevam, a pjesma još nema spot. Zamislite vi to, zamislite kad se snimi spot, to ću biti onda jedna zaokružena priča.
1: Dobro, sutra opet na revijalnoj noći.
2: Pa ja sam zaljubljenik Iliđe, meni je moj otac i porodica mojih muzikanata, znači od dede, pradede, mog oca. Svi su uvijek bili fanovi Iliđe i tako da je to jednostavno mojoj krvi. Tako mi je drago što je ovo na jednom zaista zavidnom nivou ponovo nakon svih onih ružnih dešavanja u našoj zemlji. Drago mi da su ljudi sa svih strana iz čitave bivše Jugoslavije da su tu i da se osjećaju kao kod svoje kuće što mi u stvari jesmo. Sarajevo, kosmopolitski grad i mi smo tu otvorenog srca za sve ljudi.
1: Ocjena ne samo učesnika i onih koji su kreirali pjesme za ovogodišnju Iliđu, već i onih koji to posmatraju iz ovog ili iz onog ugla je da je ove godine izuzetno kvalitetan festival, da. Kako autorski, tako i interpretatorski.
2: Dobro, ja odmah gledam kao interpretator, tu ja se malo više kačim za interpretaciju, što je ono normalno, ali apsolutno se slažem s vama i dijelim vaše mišljenje. Mislim da je Iliđa iz svake godine u zadnjih nekih 5-6 godina sve jači i jači festival i da se ljestvica kvaliteta svake godine podiže.
1: Dobro. Što bi izdvojio Kemo, pobjednik prošlogodišnje Iliđe? Koja je pjesma favorit?
2: Ovogodišnja?
1: Da.
2: Pa, po meni Marina Stankić ima prljepu pjesmu. Ne znam naslov pjesme, slušao sam, ona mi je favorit.
1: Da vidimo, Marina Stankić, sjećaš li se?
2: Eto.
1: A ti si imao Sjeti se.
2: Da, bila je nagrađena za najbolji ovaj tekst.
1: Koja?
2: Sjeti se.
1: Sjeti se. Sjeti, ja sam je otkrila.
2: Ponekad,
1: pod navodnicima.
2: Čačija, sjeti se kuda teče rijeka Miljacka. Sjeti se mjesta gdje si me voljela. Lijepa si bila, pored Sebilja, dok si me čekala.
1: Hvala za ovo sjećanje na nastup 2017. godine. A čega će se Kemo sjećati kad prođe sve ovo, prođu godine? Da.
2: Pa sjećat ću se sigurno dobri ljudi, lijepih momenata. Trudit ću se zaboravim ružne stvari u životu. Kao svaki normalan čovjek, nadam se da neću biti dosadan dedo. Da ću svojim unučadima moći pričati neke anegdote, šta se je desilo. Jedna od ljepota je sigurno ova prošlogodišnja pobjeda, pokazivat ću im snimke, govorit ću kako je dedom bio nekad lijep, plačno, kako su žene ludile za njim, ali da je Nana za sve kriva,
1: da.
2: Za neuspjelu manekinsku karijeru.
1: Dobro, još kad bude dedo.
2: A to jedva čekam, nadam se što prije.
1: Evo,
2: što prije.
1: Kudra je postao dedo.
2: Česti tamo. Evo, da ne bude, Kudra, da ne bude da te spominjemo, ideš uživo, da znaš. Čestitali smo ti nešto.
1: Čestitamo svim dedama.
2: Naravno, to je veliko zadovoljstvo. Ja zaista, bit ću jako sretan kad postanem deda.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: Indira Gerina, evo na Jeličik, autor teksta za pjesmu pod naslovom Kilometri tuge. Kad sam preslušavala sve pjesme, zaista me dirnula ta iskrenost, ta emocija. Čestitam.
1: Hvala, Enisa. Hvala od srca. Čestitke od vas kao vrsnog stručnjaka. Mnogo znače, zaista.
0: Nisam ja jedina. Drago. Evo i ovi ostali takmičari izdvajaju vašu pjesmu kao izuzetno dobro.
1: Drago mi je čuti. Drago mi je čuti iz posebnog razloga što je taj, kako ste i osjetili, ta iskrena emocija zaista istekla iz mene i volim tu pjesmu. Znate već kako je. Sve su pjesme moja djeca, ali uvijek se izdvoji nekako ja je posebna, ta jeste posebna.
0: Da, vi ste već dugo u svijetu muzike kao izuzetno uspješan tekstopisac. Koliko ste puta imali pjesmu na Iliđi kao takmičarsku?
1: Pa na Iliđi, prva Iliđa posle ratna, imala sam pjesmu.
0: 96.
1: Dada Bajraktarević je pjevala pjesmu. Kompozitor je bio Muamer Kečević. I ja sam radila tekst. Mislim da Ivica Bernardić radi aranžman, nisam sigurna. Tada je bila i 24. godine sam ponovo bila na Iliđi, tu sam osvojila treću nagradu za tekst.
0: Bravo.
1: Izvodio je Bajro Planjanin, pjesma Let, kolega Šuki je radio kompoziciju, aranžman je radio Vatreš.
0: Nažalost, Bajro Planjanin više nije među živima, ali osta pjesma.
1: Osta pjesma, ja mislim da je to zadnja pjesma koju je on snimio, da je to zadnji projekat koji je radio.
0: Da li je vama kao autoru važno da pjesma ostane? I koji je to recept da pjesma živi u vremenu?
1: Pa meni lično, kao autoru, je najbitnije da pjesma ostane, da živi i da ostane iza mene i da to bude nasljeđe mojoj djeci i mojem potomstvu. I mislim da nema veće sreće nego kada doživite da vam neko kaže ovo će biti Everlin. Bitno je da je kvalitetna pjesma, bitno je da smo ponosni, bitno je da se sve sastavi, da se nađe ekipa koja napravi pjesmu na koju smo svi ponosni. I to je najvažnije u svemu.
2: BH Radio 1.
0: Azmir Halilović je interpretator i autor aranžmana za kompoziciju pod naslovom Kilometri tuge. Muziku je radio Goran Kurtović, tekst Indira Gerina. Jako lijepa pjesma. Evo, ja sam razgovarala sa mnogobrojnim učesnicima i izdvajaju pjesmu kao izuzetno lijepu. Šta to vama znači kao interpretatoru, kao aranžeru?
3: Pa naravno da puno znači. Evo, baš danas poslije probe dosta kolega je prišlo i baš takvu sugestiju i komentar.
0: Kako je vaša ocjena svih ovih pjesama i šta očekujete?
3: Pa iskreno, dosta su lijepe pjesme. Sa kolegicom, evo, Neilom Zaferijom sam baš pričao da i van festivala mislim da bi pjesme doživjele uspjeh i da bi bile slušane. Naravno, mogao bi izdvojiti par pjesama, ali evo, trenutno ne bih. Ali svakako da pohvalim i kompozitore i izvođače, stvarno je sve na nivou.
0: Kad biste birali da vam pjesma bude pobjednička ili da vam pjesma nakon nekoliko godina postane pjesma Evergreen koja će trajati, šta biste odabrali?
3: A to drugo, naravno.
0: Ono da vrijeme bude sudija.
3: Tako je.
0: Hvala lijepo, vidjet ćemo kako će to večeras biti. Šta biste poručili onima koji razmišljaju da pošalju pjesmu za festival Iliđa? Da li je ovo sad što Radio Televizija Bosne i Hercegovine radi onaj pravi put?
3: Pa mislim da jeste, evo konkretno iz mog iskustva, iskreno, možda zadnja dva dana konkursa meni se Mišo javio i rekao mi imam pjesmu, hajde demo snimak da napravimo. Poslali smo demo snimak, nakon par dana dobio sam poziv, pjesma je prošla, što znači da svako može da pošalje prijavu i da bude primljen.
0: Hvala lijepo, uspješan nastup.
3: Hvala vam.

0: Kažu da je broj 7 sretan, je li istina to, Neila?
1: Mislim da ćemo to večeras provjeriti.
0: Vi nastupate pod rednim brojem 7 i izvodite kompoziciju pod naslovom Gdje su sada ruke tvoje? Ovo nije vaš prvi nastup na Iliđi.
1: Nije, nastupala sam 2019. godine na festivalu Iliđa i evo zaista se radujem što i ove godine imam priliku da budem učesnica istog.
0: Jedan od takmičara je vaš suprug Memnun, Muzaferija.
1: Evo i to je prvi put zapravo da se zajedno ali individualno takmičimo na nekom festivalu.
0: Pa ima nekog rivalstva?
1: Pa ima, svako je vježbao svoju pjesmu onako pomalo tajnovito, malo neke registre, tonove, da li interpretirati ovako ili onako, nismo zajedno vježbali, tako da ima tog rivalstva, ima.
0: Dobro, kako vi ocjenjujete ovih ostalih 15, odnosno 14 zajedno sa vašom 15 takmičarskih pjesama?
1: Svih 15 pjesama su nekako priča za sebe. Sve su pjesme posebne jer da nisu ne bi bile izabrane od tolikog broja prijavljenih pjesama. Različitih stilova ima, kako pjesama koje su na tragu tradicije i sa elementima tradicionalne muzike, tako i pjesama koje imaju neke malo novije elemente, novih stilova, ali nadam se da će svaka od njih nekako pronaći svoj put do publike.
0: Moram da kažem slušateljstvu Radija Bosne i Hercegovine da kad to kaže Neila, onda to ima težinu jer vi ste završili muzičku akademiju, dakle obrazovana osoba.
1: I magistar etnomuzikologije, jest.
0: Magistrica, da, svaka čast. Znači, kad Neila nešto ocjeni tako, a slično smo ocijenile, znači struka je prepoznala. Želim vam puno uspjeha. Kad biste pobjedili, šta biste rekli?
1: Hvala Hasibu Durmiševiću koji se sjetio i predložio da ja budem interpretatorica njegove pjesme.

0: pod rednim brojem 10 pjesma pod naslovom Čija li je, Mennun Muzaferija, a autorica ove pjesme je Mensura Bajraktarević, više puta nagrađivana. E sad...
1: Pa u tom stilu, kao što ste rekli da je više puta nagrađivana, ja se iskreno nadam da će i večeras biti nagrađena pjesma.
0: Ja se prvi put takmičite na Iliđi?
1: Ne, bio sam 2018. godine sam se takmičio na Iliđi sa pjesmom Bosno moje vraćam ti se ja. Od tada nisam, nije bio neki trenutak dok se Mensura nije javila i dok nije spomenula imam neku pjesmu u kojoj vidim tebe, rekao ako ti smatraš da ja tu pjesmu mogu iznijeti, vrlo rado.
0: Šta je za Mennuna Muzaferiju i Iliđa i scena ova ovdje?
1: Pa moram da kažem, evo jedno divno iskustvo sa ovogodišnjih proba gdje je gospodin Ivan došao i evo, mi njega znamo dugi niz godina, on i ne očekujem evo da je upoznat sa mojim likom i djelom, s obzirom da sam jako mlad, ali je došao i oslovio me imenom i zna tačno šta radimo, čime se bavimo i koja su nam postignuća. I to me nekako inspiriše da se, ako Bog da to učim i tako se ponašam, profesionalno, odgovorno i u jednostavnosti je veličina. Tako da se nadam da ću kroz ove nastupe na Iliđi naučit se toj jednostavnosti, a ako Bog da i doći do neke veličine.

Pavao Anić, rođen je 1997. godine u Zagrebu. Svoje prve javne nastupe imao je već sa 12 godina, kada je osvojio pobjedu na prvom amaterskom festivalu u Sisku. Od tada uspješno gradi svoj muzički put i postaje prepoznatljiv među ljubiteljima i izvođačima sevdalinke. Redovan je učesnik i dobitnik brojnih priznanja na brojnim muzičkim festivalima, gdje svojim interpretacijama njeguje i čuva tradiciju ove posebne muzičke forme.

0: ove godine je svaka pjesma posebna na svoj način. Svaka.
1: Dobro nam došao u Sarajevo, dođi opet.
0: Još bolje vas našao i nadam se da ću doći opet. Volim Sarajevo i uvijek ću se odazivati.
1: Ajde, poruči nešto slušalcima BH Radio 1.
0: Joj, poručio bi nam po kafu, ali nisam baš pri parama.
1: A dobro, šta bi poželio?
0: Poželio bih puno sreće, puno zdravlja i puno mira svima, jer mislim da su to stvari koje su nekako u životu najbitnije.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minela Deševac.
1: Dobro večer. U većini škola u Bosni i Hercegovini danas počela nova školska godina.
0: Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
1: Njemačka je objavila da je Rusija kriva za prošlomjesečni napad dronovima na aerodromu u Leipzigu.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano poslije podne padavine.
1: U Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina i tu 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u drugih 5 nastavak krenuti od 7. septembra, zavisno od vremenskih uslova. I u Trebinju vremenske prilike i požari diktiraju početak nastave, iako škola danas počinje i za učenike u Republici Srpskoj. U Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole obilježio je štrajk upozorenja prosvjetara. Sindikat traži jednake plate za sve zaposlene u javnim institucijama. Ines Baštalić.
2: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
3: Volim sve školu jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovat kako je. Ima srca u duši.
4: Što voliš? Meša
5: volim kad je veliki odmah.
4: To. Ima li nešto da ne voliš?
5: Da, matematiku.
6: Ja ne volim matematiku.
3: Vjeronauka je najlakša. Ne moraš ad zadat će, on to neće pregledati. Ne moraš ništa raditi.
2: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
7: I ono što je najžalostnije da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
2: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
8: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregršt novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
2: Nastava je počela i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
9: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, jedva čekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
2: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7.

0: dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesorica i profesora. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: 13. godinu za redom Unija poslodavaca Republike Srpske prvog dana nove školske godine donirala je u Banja Luci školski pribor đacima osnovcima iz višečlanih porodica, govore predsjednik Unije Saša Ačić i Sanja Topić iz Udruženja višečlanih porodica 4+.
2: I ovaj put Unija poslodavaca želi da promoviše majčinstvo, porodicu kao osnovni stup društva i mi ćemo u nastavku našeg djelovanja zagovarati ona zakonska rješenja i one aktivnosti koje će doprinijeti da nas bude što više u Republici Srpskoj.
3: Kad vjerujete našim porodicama, svaka pomoć je dobrodošla. Kada imate 4 školarca koja spremate za školu bez obzira na besplatne udžbenike, školski pribor je uvijek dobrodošao i predstavlja zaista veliki vid pomoći. Samim tim, porodicama je olakšan početak školske godine.
1: Danas je počeo Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Cilj kampanje je skrenuti pažnju na njihove izazove i potrebe te ukloniti stigmu koja je još uvijek prisutna, govori glasnogovornica Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Atifa Buldić-Bešić.
4: To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malikim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Zajedno kroz velike kampanje trudimo se približiti bosansko-hercegovačkoj zajednici samu tu temu i pokušati ukloniti tabu oko ove populacije.
5: Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u februaru. Optužnica tereti Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. U ishakanju tramvaja iz šina 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić u trenutku dok je čekao tramvaj, a teško je povrijeđena maloljetna djevojka iz Sarajeva.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kako su naveli, iz sigurnosnih razloga zabranilo je održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za sutra. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protesti srebreničkih udruženja preživjelih žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković, koji je prethodno podnio zvaničan zahtjev za održavanje mirnog skupa udruženja.
6: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će podržati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
5: Komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da je veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno temeljnim europskim vrijednostima i zato nema mjesta u Europskoj uniji, niti u zemljama koje žele postati njene članice. Ona je ovo izjavila nakon najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz najviše vojne i državne počasti. Naglasila je da će Europska unija pažljivo pratiti daljni razvoj događaja i poteze srbijanskih vlasti.
1: Drugog i završnog dana 20. Bledskog foruma razgovaralo se o proširenju Europske unije, te rečeno da je konkretne rezultate na Zapadnom Balkanu postigla samo Crna Gora.
5: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio je na Bledskom forumu na pokušaje destabilizacije regiona i usporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Konaković je kritikovao djelovanje Rusije i domaćih političkih aktera koje je optužio za blokiranje institucija i usporavanje evropskog puta BiH. Na marginama foruma sastao se s američkim zvaničnikom Danielom Laytonom s kojim je razgovarao o političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH, reformama, energetici i jačanju ekonomskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Namjenska industrija važan je dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti, istaknuto je danas na otvaranju prvog međunarodnog

0: sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam je u Sarajevu okupio brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz oblasti odbrambene i sigurnosne industrije. Sajam je prilika da pokažemo koliko Bosna i Hercegovina znanja i iskustva ugradila u svoju industriju, ukazao je državni ministar odbrane Zukan Helez, a federalni premijer Nermin Nikšić da je namjenska industrija dio vladine sigurnosne, industrijske i razvojne politike.
1: Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo, naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju.
2: Izvoz nije samo prihod, izvoz je međunarodno povjerenje. Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Binas, Drag, neki već i jesu.
0: U Mostaru je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima financijske podrške ukupne vrijednosti gotovo 26 miliona eura koju je Republika Hrvatska obezbijedila za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini. Delegaciju Republike Hrvatske predvodi premijer Andrej Plenković koji je tokom radne posjete obišao gradilište Hrvatskog narodnog kazališta čiju gradnju financijski potpomaže vlada te zemlje te sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i sveučilište u Mostaru, za koje je Hrvatska i ove godine izdvojila po 10 milijuna eura. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Među 600 projekata za Hrvate u Bosni i Hercegovini koje je podržala vlada Republike Hrvatske sa 26 miliona evra, obuhvaćeni su različiti segmenti društva. Govore Anđa Šarčević iz Centra za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju Prozor Rama i Mate Jovanović, peradar iz Orašja.
4: Općina Prozor Rama dobila je sredstva za izgradnju dječjeg igrališta, a naš centar za obnovu stare stolarije na jednoj našoj zgradi koju koristimo.
5: Dobili smo potporu za nabavku krovnih panela radi toga što imamo velike gubitke u peradarskoj proizvodnji zbog velikih toplotnih udara i velikih temperatura, a ujedno i zaštita zimi.
3: Posebno se vodilo računa o socijalnom aspektu i ranjivim kategorijama društva, pa je sredstva drugu godinu zaredom dobilo i udruženje Down sindrom iz Mostara, predsjednik udruženja Igor Ledić.
6: Već 10 godina sami finansiramo kontinuitet terapija, tako da ćemo sva sredstva utrošiti na nastavak i kontinuitet terapija.
3: Sredstva su obezbijedili Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u saradnji sa nekoliko ministarstava i odraz su politike Hrvatske u zadnjih 10 godina, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković.
7: Posebno sam radostan što smo danas posjetili sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, što smo posjetili Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji kao tri strateška projekta.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
8: Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine i obećao podršku u provođenju reformi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
9: Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na zračnu luku u Leipzigu. U aerodromu Leipzig-Halle u istočnoj Njemačkoj 4. augusta pronađen je dron s eksplozivnom napravom u blizini ukrajinskih teretnih aviona. 10 dana kasnije, navodno je u blizini aerodroma, pronađen i treći dron. A u glavnom gradu Kirgistana Biškeku održava se summit Šangajske organizacije za saradnju. Osim lidera, 10 zemalja članica, među kojima su Kina, Rusija, Indija i Iran. Događaju prisustvuju i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Jedna od centralnih tema summita posvećena je reformi globalnog upravljanja, a raspravu su pratila ocjene da Ujedinjeni narodi treba da imaju centralno mjesto u rješavanju svjetskih pitanja.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Gradačcu je 29 stepeni, Sarajevu i Neumu 30, Bihaću i Banja Luci 31 i u Mostaru 35.
9: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Večeras će se od 19 do 4 sata ujutro u tunelu Karaula na magistralnom putu Žepče-Maglaj obavljati radovi na pranju zidova tunela, zbog čega će se saobraćati usporeno, a na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U većini škola u Bosni i Hercegovini danas počela nova školska godina.
9: Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
0: Njemačka objavila da je Rusija kriva za prošlomjesečni napad dronovima na aerodromu u Leipzigu.
9: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Ermina Hrustemović i Minala Deševac.
10: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
11: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Jusef Dalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Među takvima posebno se ističe ime Joze Penave.

0: Evropska komisija poručila je na današnjoj konferenciji u Briselu da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana, u periodu od 180. Prevoznici su jučer ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu zahtijevali hitno rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena i najavili blokadu graničnih prelaza za 14. septembar ukoliko se ne odgovori njihovom zahtjevu. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na aerodromu Leipzigu. U aerodrom Leipzig-Halle 4. augusta pronađen je dron sa eksplozivnom napravom u blizini i ukrajinskih teretnih aviona. Njemačka je zbog incidenta pozvala ruskog ambasadora u Berlinu te objavila da namjerava zatvoriti generalni konzulat Rusije u Bonu od 18. septembra. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će Moskva odgovoriti na sve antiruske odluke. Američka vojska izvodi nove udare na ciljeve u Iranu. Američka centralna komanda navela je da napadi dolaze nakon pokušaja Iranske revolucionarne garde da izvede udare na komercijalne brodove u Hormuškom Oreuzu i na američke baze raspoređene u regiji. Naveli su i da im je meta Iranska revolucionarna garda. Požar u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabim intenzitetom. Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter MUP-a Republike Srpske obavio je više naleta u rejonu sela Grabovica kako bi se ugasila i preostala žarišta požara i spriječilo njegovo ponovno aktiviranje. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Alfonso Sastre, Ana Klajber.

0: Šta vam je, gospođo? Jeste li bolesni?
1: Ne, nije mi ništa. Hvala vam. Malo sam umorna. Hvala.
0: Molim.
1: Imate li, molim vas, jednu sobu?
2: Imamo, gospođo. Hoćete ispuniti ovaj formular, molim?
1: Da. Malo sam... Moji nervi...
2: Ja ću vam ispuniti, gospođo. Ime?
1: Ana Kleiber.
2: Ana Kleiber. Ovako?
1: Da, hvala.
2: Nacionalnost?
1: Španjolka.
2: Španjolka. Dolazi iz...
1: Pariza.
2: Pariz. Mjesto boravka?
1: Ne znam.
2: Ali moramo nešto staviti.
1: Ja ne znam.
2: Hoćete li ostati ovdje u Barceloni?
1: To sve zavisi od sutra. Razumijete?
2: U redu. Stavit ćemo Barcelona. Potpuno je sve jedno. Putuje? Šta ću staviti? Poslovno, privatno?
1: Da, privatno. Napišite šta bilo.
2: Privatno. Hoćete potpisati, molim?
1: Hoću.
2: Želite li odmah gore?
1: Da, moram se odmoriti. Sutra.
2: Soba broj 66.
1: Molim?
2: Soba broj 66.
1: Ne. Molim vas. Zar nemate neku drugu sobu?
2: Ne, gospođo. Soba 66 je vrlo lijepa. Bićete vrlo zadovoljni, gospođo.
1: Samo čudno.

0: Sjedite.
1: Da. Radila sam u jednoj pozorišnoj trupi. Ja sam glumica.
0: Nisam pitao ko ste.
1: Jutro sam napustila posao.
0: Nijar nisam zaposlen.
1: Direktor trupe zvao se Charles Cohen.
0: Jevrejim, sudeći po imenu.
1: Sinoć sam bila s njime na jednoj sjedeljki.
0: I?
1: Natjerao me da mnogo pijem. Napila sam se. Znala sam šta hoće, već me dugo progoni. I dopustila sam sebi da se napijem.
0: Razumijem.
1: Bila sam vrlo usamljena.
0: Da.
1: Stari Cohen mi se gadio, pa ipak sam to učinila. Tek da vidim kako nisko mogu pasti.
0: Ćutite.
1: Ime mi je Anna Kleiber. Želite li da i dalje ostanete sa mnom? Da me još bolje upoznate? Anu Kleiber privlači sve što je nisko i prljavo. Plašite li mi se?
0: Ne. Samo mi je žao jedne žene koju poznajem. I čije ime je Anna Kleiber. S vama, Anna, nijedan čovjek nikada neće biti srećan.
1: Nijedan.
0: Svaki koji vas voli bit će osuđen na patnju.
1: Pa ipak, jedino što joj želim jeste da usrećim nekog. Da pripadam nekom zauvijek. Da umrem za čovjeka koga volim. Da držim njegovo dijete na svojim rukama.

0: Ima još vremena. Bježi.
1: Hajde da plešemo. Ne plači, Ana. Boli me kad vidim da plačeš.
0: Strašno se bojim.
1: I ja, od djetinjstva. Strah je bio u žiži moga života. Gledat ćemo strahu u oči zajedno. Nismo više sami. Lijepo je ići kroz svijet u dvoje. Ništa nema gore od patnje usamljene životinje. A znam šta je to.
0: Bojim se za tebe. Za zlo koje ću ti nanijeti. Za sve što ćeš propatiti.
1: Ne plaši se toga.
0: Ali ti ćeš biti tužan, a ja ću znati da si tužan zbog mene. I neću to moći podnijeti. Morat ću te napustiti.
1: Poći ću za tobom.
0: Sve to nemoguće, Alfred, nemoguće. Ima toga više nego što sam ti rekla. Nisam ti sve rekla.
1: Nije mi stalo šta još ima. Nije mi stalo šta ćeš mi reći.
0: Odlazi, molim te, odlazi.
1: Ana, ti nisi pri sebi.
0: Pusti me.
1: Hajdemo odavde.
2: Otišli smo iz kavane. Šetali smo stazom kroz park.
0: Volim te. Nemoj nikad otići. Ma šta se desilo? Nemoj me ostaviti.
2: Proživjeli smo 8 divnih dana. Stanovali smo u mojoj sobici. A kad sam se jedne noći vratio kući, Ane nije bilo. Otišla je. Ali ja je nisam pustio da ode tek tako. Tražio sam je. Vratio sam se u Njemačku. Nije važno kako sam je našao, ali našao sam je. Bili su u nekom starom provincijskom pozorištu. Pošao sam u njenu sobu. Otvorio sam vrata bez kucanja.
3: Dobro večer, Ana.
0: Alfred!
1: Jas, jednom sam ti rekao, pratit ću te cijelog svog života, sjećaš se?
0: Da, čekala sam te. Otkako sam otišla, samo čekam. Mislila sam da nikad više nećeš doći. Ali, Alfred, nije bilo važno da li ćeš doći ili ne. Ono što je bilo važno jeste to da sam te voljela toliko mnogo, da mi čak nije bilo potrebno ni da ti imam uza se da bih bila srećna. Postala sam opet djevojčica za koju sam mislila da se zauvijek izgubila. Dijete koje se igralo na ulicama Madrida.
1: Sutra ćeš napustiti trupu. Otići ćemo u Düsseldorf. Upoznat ću te sa svojom majkom. Vjenčat ćemo se u parohijskoj crkvi. Hoćemo li?
0: Da.
2: Rekla je da. Ali do svadbe nikada nije došlo. Nešto strašno nas je očekivalo te noći. Nešto na što ne bismo mogli ni pomisliti prije nekoliko trenutaka. Sve je bilo pripremljeno za ulogu najstrašniju od svih. Trebalo je da te noći ubijem čovjeka. I ubio sam ga u Aninoj garderobi u tom starom pozorištu. Predstava je bila završena. Ana i ja smo večerali u njenoj sobi. Kad neko pokuca na vrata. Neko ko nije ni slutio da će umrijeti.
0: Slobodno.
4: Ana, zdravo. Drago mi je što te vidim.
0: Charles, nisam znala.
4: Prolazio sam sa trupom kroz varoš i čuo da si ovdje. Zato sam došao da te vidim.
0: Sad si me vidio, možeš otići.
4: Ne, Ana, došao sam da večer provedem s tobom, da pročaskamo. Od kada se nismo vidjeli, od one noći.
0: Da te upoznam s Alfredom Mertonom. Alfred, ovo je gospodin Cohen, moj bivši impresario.
4: Vrlo mi je drago, mladiću. Zar nije Ana divna djevojka, neobuzdana, kapriciozna, kada hoće može biti vrlo zabavna. A nekada ima kanđe kao mačke, ali ja znam. Koliko mnogo nježnosti leži ispod svega toga.
0: Charles, ćuti za ime Boga.
1: Ne, neka nastavi interesantno. Crtati lijep portret. Vi znate koliko mnogo nježnosti.
4: 3 godine smo proveli obilazeći pozorište u Francuskoj. Znate kako je? 3 godine. A sjećaš li se naše turneje po Americi, Ana?
1: Nisam znao da si bila u Americi.
0: Da, 4 mjeseca. Davno.
4: Bila su to dobra stara vremena. Sjećaš li se šta si govorila, da si zaljubljena u život? I to je bilo tačno. Sjećam se jedne noći u Boki, Napili smo se.
0: Charles.
4: Ako ste zainteresovani za Anino prijateljstvo mladiću, ja vam čestitam. Ana je silna žena koju je stotinu muškaraca željelo. Ti znaš, Ana, koliko te ljudi salijetalo i koliko njih si prezrela i te kako.
2: Prezrela si mnoge, jeli? Mnoge. Ali drugi su bili srećni.
4: Šta mislite po tim drugi? Ana, kako mu dozvoljavaš? Ana se uvijek ponašala besprijekorno prema našem moralu, moralu koji vlada u pozorištu. Mi smo poseban svijet, mladiću. Vi sitni buržuji ne možete shvatiti ljepotu naše nesebičnosti, našeg samopožrtvovanja, naših grijehova.
2: U redu, u redu. A sad odlazite odavde.
4: Šta ova budala govori?
2: Izađite iz ove sobe, gospodine.
4: Ana, reći mu.
5: Idi! Neću to ubiti.
2: Ako nastaviš, igraš se sa životom.
4: Ajde, baci taj nož. Ne budi dijete.
5: Odlazi! Pa,
4: ti se šališ.
2: Smij se, ali nećeš zadugo.
4: Pa stani. E, budali, i ja imam nož.

0: Lijepa pjesma, samo tužna. Jer noćas Lili vjerovatno šeta s nekim drugim ispod lampi Berlina. Mi smo daleko, niko ne misli na nas, zaboravljeni smo.
1: U redu, zaveži.
0: Planiraju svoje živote bez nas, jer svako zna da ćemo poginuti.

0: Ovo je moja soba, broj 66. To ćeš zapamtiti, 66.
1: Lijepo je.
0: Sviđa ti se? Pričekaj, donijet ću piće. Jesi li znao da sam ja, kako da kažem, grešna žena?
1: Ne, ti nisi grešna. Ti si... Ja te volim.
0: Ja sam grešna žena. I zato što sam ovdje s tobom.
1: Ne znam šta misliš.
0: Zato što si tako mlad. Trebalo bi da si sa kakvom 18-godišnjom djevojkom. Da šetate po parku. Držeći se za ruku.
1: Zbijaš šalu sa mnom?
0: I grešna sam što imam jednog drugog čovjeka koji je daleko odavde i čije odsustvo ispunjavam kako najbolje umijem. Jer mi je potreban muškarac. Takva sam ja žena.
1: A koliko ga već dugo nema?
0: Posljednji put sam ga vidjela prije 2 godine, da, 2 godine, za vrijeme otustva koje je dobio. Sada je na istočnom frontu.
2: U jesen 1943. godine bio sam ranjen u prsa. Neko vrijeme sam bio u bolnici i konačno sam mogao da se vratim u Njemačku na duži odmor. Otišao sam da potražim Anu u sobi 66 kolonija hotela u Berlinu. Te noći desilo se nešto strašno. Ana, zamišljao sam naš sastanak nekako drugčije. Dugo sam sanjao njemu.
0: I razočaran si?
2: Ne, ali izgledaš hladna. Poslije tolikih godina izgledaš hladna, daleko. Odvojena od mene.
0: Činiti se.
2: Može biti. Izgleda da se ovaj rat nikada neće svršiti. A ti? Ništa mi ne pričaš o sebi, svom životu. Nisam primio mnogo pisama. Ne krivim te. Pošta se često gubila. Teško je bilo naći rupe u kojima smo se krili.
0: Moj život. Ništa. Siv.
2: Rat je prevario. Nije ti donio onako intenzivan život kao što si mislila.
0: U početku jeste.
2: A poslije?
0: Odužilo se i suviše mnogo i konačno postalo navika.
2: Život bez mene konačno je postao za tebe navika.
0: Ako želiš da znaš istinu, tako je bilo.
2: Mirna, gotovo slatka navika. A onda... Čak ni to.
0: Ja ne umijem lagati.
2: Ali zašto bi lagala?
0: Žene u ovakvim slučajevima obično lažu.
2: Da, ali ti ne. Da. Ti si iznad toga, zar ne?
0: Ja
2: Koliko
0: ne...
2: si mi vremena bila vjerna? Nedjelju? Mjesec? I onda ti je postalo dosadno.
0: Nisam kazala...
2: U početku je bilo zanimljivo, lijepo. Ti si uvijek voljela ono što je neobično. Kako si patila? No. Onda si pala u apatiju, neku vrstu ravnodušnosti, jedva čekajući nove emocije koje bi te izvukle iz sumornog sna u koji si zapala. Jesam li u pravu?
0: Da.
2: Kao što vidiš, poznajem te. Prodro sam u najdublje kutke tvoje čudne, hoću li reći, tvoje čudne duše.
0: Reci što god hoćeš.
2: Ali danas se mogu samo smijati. Tvojoj čudnoj duši, draga moja.
0: Šta je to s tobom?
2: Umoran sam.
0: Od mene?
2: Da. Dosta mi je tvojih kompleksa. Nerviraju me kao rđav film koji hoće da bude dubok.
0: Nemaš prava da tako postupaš sa mnom. Ako ti je dosadno, idi!
2: I hoću. Ali sam ti postavio jedno pitanje. Kako si živjela za sve ove godine?
0: Ne imam ništa da ti
2: Koliko
0: kažem.
2: Koliko je muškaraca prošlo kroz ovu sobu? Sobu 66 u kolonija hotelu gdje sam ja slao svoja jadna pisma. Koliko?
0: Jesi

0: pitanje, zato mi ispričaj svoj život.
1: Alfrede, Alfrede,
0: pusti me! Katiš mi se! Još uvijek ne razumijem kako sam mogao i pomisliti da ti ikada možeš značiti nešto stvarno u životu jednog čovjeka. Ti možeš biti žena sa kojom se može provesti nekoliko minuta, ništa više, ništa!
1: Alfrede!
0: Da te ne vređa ovo što kažem, a? Najzad, noćas ti se mogu smijati, Ana i sebi, svojim starim patnjama, košmarima, u kojima je Ana Klajber bila uvijek glavna ličnost. Sad je sve svršeno, ja smijem se sebi.
1: Alfrede, sasvim si u pravu. Ja nisam. Ja imam dušu jedne obične drolje.
0: Tako je.
1: Ali od početka ti je bilo jasno. Znao si, rekla sam ti, ima nešto u meni što me stalno vuče dolje.
0: Nije to ništa u tebi, to si ti.
1: Nastavi, vrijeđaj me, kazni. Osjećam strašnu potrebu za kaznom.
0: Ne računaj na mene, čak ni za to.
1: Natjerat ću te da me kazniš.
0: Pusti me na miru.
1: Hoćeš li da znaš cijelu istinu? Pitaj portira. Jesam li dovodila ovdje muškarce? Naravno da jesam. Pili smo, plesali i često razgovarali o tebi.
0: Nastavi, pričaj!
1: Sjećam se, jedne noći, bila sam u baru i kad sam se pogledala u ogledalu, učinilo mi se da sam strahovito ružna. Prekrstila sam noge, stavljala sam ružna usne kad uđe neki čovjek. Rekao je, ne sjećam se šta nešto, nepristojno i ružno. Vjerova je da sam muličarka, obična bludnica.
0: Jesi.
1: I umjesto da me to naljuti, zabavljalo me, prihvatila sam situaciju, smijući se samo i sebi. Dogovarali smo se o cijeni, malo smo se cjenkali. Zar nije smiješno? Cjenkali smo se, ozbiljno.
0: Smiješno.
1: I nije se završilo na tome. Došli smo ovdje. Zar nije smiješno?
0: Jeste. A sad zaveži. Zaveži.
1: I ovdje, u sobi 66. Šala se nastavila do kraja. Šala.
0: Rekao sam ti da zavežeš.
1: A ima još ovakvih priča.
0: Zavezaćeš. Zavezaćeš zauvijek. Zauvijek.
1: Ostavi taj žarak. Šta radiš? Alp!

0: 21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Iako autoprevoznici sa Zapadnog Balkana traže više dana u Šengenu, Evropska komisija neće mijenjati pravila, rekao je nakon današnjeg sastanka o ovoj problematici portparol Evropske komisije Markus Lammert. Lammert je istakao da treba pronaći pragmatična rješenja unutar šengenskih pravila. Naveo je primjere kao što su podnošenje zahtjeva za dugoročne vize kao i za boravišne dozvole ili u ograničenim slučajevima da se vozače smatra prekograničnim radnicima.
1: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
0: Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u februaru. Optužnica tereti Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. U iskakanju tramvaja iz šina 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teško je povrijeđena jedna maloljetna djevojka. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza uz oštro upozorenje Teheranu da će odgovor Vašingtona biti još snažniji ukoliko Iran uzvrati. Portparol iranskog korpusa čuvara islamske revolucije brigadni general Hossein Mohebi poručio je da će Sjedinjene Američke Države zažaliti zbog novog napada. Temperatura u Gacku, Sarajevu i Bugojnu 25 stepeni, Zenici 26, Banja Luci 27 i u Mostaru 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Neviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Vremenski okviri ove emisije nametnuli su nam ograničenje na samo dva dijela koja ćete slušati u narednim minutama. Kvalitet izvedbe potvrđen visokim ocjenama muzičkih kritičara i činjenica da ih rijetko ili nikada ne čujemo na koncertnim podijima kod nas dovoljno su, ako je to potrebno, opravdanje za njihov odabir. Još ćemo dodati da su zabilježeni na albumima koji su objavljeni krajem 2024. i početkom 2025. godine. Prvi snimak, Brahmsovu violinsku sonatu, imamo zahvaliti violinistkinji Shiokawa Yuko i pijanisti Andrašu Shifu, u privatnom životu bračnim drugovima. Shiokawa je rođena u Tokiju gdje je počela učiti violinu sa svega 5 godina. Sa porodicom potom seli u Peru gdje nastavlja muzičko obrazovanje da bi se usavršavala u Minhenu i Salzburgu. Mendelssohn nagrada uz njeno znanje i talenat bili su ulaznica na međunarodnu scenu. Nastupe sa uglednim orkestrima i dirigentima širom svijeta, jednako kao i za recitale i učešće u kamernim sastavima. Istini za volju, Sir Andraš Shif mnogo je poznatiji dio ovog dua, porijeklo Mađar sa britanskim državljanstvom, karijeru je izgradio kao klasični pijanist i dirigent. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Grammy, Gramofonova nagrada, Mozartova medalja i Bachova nagrada Kraljevske muzičke akademije. Andraš Shif je i ugledni pedagog. Osim preko video snimaka majstorskih kurseva, on je i gostujući profesor na Barenboim Said Akademiji u Berlinu. A sada se vraćamo i snimku za koji je muzički kritičar Gramofona zapisao. U muziciranju Yuko Shiokawe i Andraša Shifa postoji poseban osjećaj intimnosti i međusobnog razumijevanja, što nije iznenađujuće s obzirom na to da su oni i životni partneri, što njihovo relativno rijetko zajedničko pojavljivanje na pločama čini posebno vrijednim. Kako smo rekli, slušamo violinsku sonatu broj 1 u G-duru Johannesa Brahmsa.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: .22. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro veče. U većini škola u Bosni i Hercegovini danas počela nova školska godina. Iz Evropske komisije poručili nećemo mijenjati šengenska pravila, ali tražimo rješenje za prevoznike sa Zapadnog Balkana. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara. Njemačka objavila da je Rusija kriva za prošlomjesečni napad dronovima na aerodrom u Leipzigu. Sutra sunčano, u drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi. U Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina i to u 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, dok će u drugih 5 nastava krenuti od 7. septembra, zavisno od vremenskih uslova. I u Trebinju vremenske prilike i požari diktiraju početak nastave, iako je škola danas počela i za učenike u Republici Srpskoj. U Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole je obilježio štrajk upozorenja prosvjetara. Sindikat traži jednake plate za sve zaposlene u javnim institucijama. Ines Baždalić.
2: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
3: Volim sve školu jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovat kako je. Ima srca u duši.
4: Šta voliš? Meša
5: volim kad je veliki odmah.
4: Ima li nešto da ne voliš?
5: Da, matematiku.
6: Ja ne volim matematiku.
3: Vjeronauka je najlakša, ne moraš rad zadaće, on to neće pregledati, ne moraš ništa rad.
2: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
7: I ono što je najžalostnije da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
2: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
8: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregršt novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
2: Nastava je počela i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
9: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, jedva čekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
2: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju u početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvjetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava, njihovih profesorica i profesora. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: 13. godinu zaredom Unija poslodavaca Republike Srpske prvog dana nove školske godine donirala je u Banja Luci školski pribor đacima, osnovcima iz višečlanih porodica, govore predsjednik Unije Saša Ačić i Sanja Topić iz Udruženja višečlanih porodica 4+.
10: I ovaj put Unija poslodavaca želi da promoviše majčinstvo, porodicu kao osnovni stup društva i mi ćemo u nastavku našeg djelovanja zagovarati ona zakonska rješenja i one aktivnosti koje će doprinijeti da nas bude što više u Republici Srpskoj.
11: Kada vjerujete našim porodicama, svaka pomoć je dobrodošla. Kada imate 4 školarca koja spremate za školu, bez obzira na besplatne udžbenike, školski pribor je uvijek dobrodošao i predstavlja zaista veliki vid pomoći. Samim tim, porodicama je olakšan početak školske godine.
1: Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u februaru. Optužnica tereti Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. U iskakanju tramvaja iz šina 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić u trenutku dok je čekao tramvaj, a teško je povrijeđena maloljetna djevojka iz Sarajeva. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je, kako su naveli, iz sigurnosnih razloga zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za sutra. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločinu.

0: zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest srebreničkih udruženja preživjelih žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković, koji je prethodno podnio zvaničan zahtjev za održavanje mirnog skupa udruženja.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da je veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno temeljima evropskim vrijednostima i zato nema mjesta u Evropskoj uniji, niti u zemljama koje žele postati njene članice. Ona je ovo izjavila nakon najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz najviše vojne i državne počasti. Naglasila je da će Evropska unija pažljivo pratiti daljni razvoj događaja i poteze srbijanskih vlasti. Iako autoprevoznici sa Zapadnog Balkana traže više dana u Schengenu, Evropska komisija neće mijenjati pravila, rekao je nakon današnjeg sastanka o ovoj problematici portparol Evropske komisije Markus Lammert. Lammert je istakao da treba pronaći pragmatična rješenja unutar šengenskih pravila, naveo je primjere kao što su podnošenje zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole ili u ograničenim slučajevima da se vozače smatra prekograničnim radnicima.
2: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
0: Namjenska industrija važan je dio naše sigurnosne, ekonomske i tehnološke budućnosti, istaknuto je danas na otvaranju prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam je u Sarajevu okupio brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz oblasti odbrambene i sigurnosne industrije, govore ministar odbrane Zukan Helez i federalni premijer Nermin Nikšić.
3: Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo. Naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju.
4: Izvoz nije samo prihod. Izvoz je međunarodno povjerenje. Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu.
0: U Mostaru je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima financijske podrške ukupne vrijednosti gotovo 26 miliona eura koju je Republika Hrvatska obezbijedila za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Mostaru je danas boravila delegacija Republike Hrvatske koju je predvodio premijer Andrej Plenković. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Među 600 projekata za Hrvate u Bosni i Hercegovini koje je podržala vlada Republike Hrvatske sa 26 miliona evra, obuhvaćeni su različiti segmenti društva, govore Anđa Šarčević iz Centra za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju Prozor Rama i Mate Jovanović, Peradar iz Orašja.
6: Općina Prozor Rama dobila je sredstva za izgradnju dječjeg igrališta, a naš centar za obnovu stare stolarije na jednoj našoj zgradi koju koristimo.
7: Dobili smo potporu za nabavku krovnih panela radi toga što imamo velike gubitke u peradarskoj proizvodnji zbog velikih toplotnih udara i velikih temperatura, a ujedno i zaštita zimi.
5: Posebno se vodilo računa o socijalnom aspektu i ranjivim kategorijama društva, pa je sredstva drugu godinu zaredom dobilo i udruženje Down sindrom iz Mostara, predsjednik udruženja Igor Ledić.
8: Već 10 godina sami financiramo kontinuitet terapija, tako da ćemo sva sredstva utrošiti na nastavak i kontinuitet terapija.
5: Sredstva su obezbijedili Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u saradnji sa nekoliko ministarstava i odraz su politike Hrvatske u zadnjih 10 godina, poručuje hrvatski premijer.

0: premijer Andrej Plenković.
1: Posebno sam radostan što smo danas posjetili sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, što smo posjetili Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji kao tri strateška projekta.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
2: Svaki euro koji se ulaže ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata Vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je podršku u evropskom putu Bosne i Hercegovine i obećao podršku u provođenju reformi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima, dobitnik je novogodišnje nagrade Zdravko Grebo. Nagrada Zdravko Grebo, koja se uručuje za izuzetan doprinos kritičkom diskursu u javnom prostoru, dodijeljena je večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru programa 8. Sarajevo Festa. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da američke snage izvode napade na iranske ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza uz oštro upozorenje Teheranu da će odgovor Vašingtona biti još snažniji ukoliko Iran uzvrati. Portparol iranskog korpusa čuvara islamske revolucije Hossein Mohebi poručio je da će Sjedinjene Američke Države zažaliti zbog novog napada. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na aerodromu Leipzigu. U aerodromu Leipzig-Halle 4. augusta pronađen je dron s eksplozivnom napravom u blizini ukrajinskih teretnih aviona. Njemačka je zbog incidenta pozvala ruskog ambasadora u Berlinu te objavila da namjerava zatvoriti generalni konzulat Rusije u Bonu od 18. septembra. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će Moskva odgovoriti na sve antiruske odluke. Evropljani neće biti zastrašeni poslije hibridnih napada koji se pripisuju Rusiji ovog ljeta i nastavit će da pomaže Ukrajinu, izjavila je danas pod Dublina visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas poslije sastanka ministara odbrana EU u Irskoj. Rusija pokušava da nas odvrati od pomoći Ukrajini, ali neće uspjeti, kazala je Kalas. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U većini škola u Bosni i Hercegovini danas počela nova školska godina. Iz Evropske komisije poručili nećemo mijenjati šengenska pravila, ali tražimo rješenja za prevoznike sa Zapadnog Balkana. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara. Njemačka je objavila da je Rusija kriva za prošlomjesečni napad dronovima na aerodrom u Leipzigu. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Ermina Hrustemović i Miljana Deševac.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Nakon dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicom u doboju između Sloge i Čelika otvoreno je peto kolo domaćeg prvenstva. Rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0. Po završetku utakmice utiske su iznijeli treneri Perica Ognjenović i Bojan Regoje.
6: Želim iznimno da čestitam mojim igračima, jer posle ovako kratkog perioda, posle utakmice na veštačkoj podlozi, stvarno su se oporavili jako puno i energetski odradili jedan odličan meč. Idemo korak po korak, spremamo se, koliko vremena imamo, imamo, nema kukanja, idemo dalje i po nove pobjede, po nove bodove.
7: Mi nismo uspjeli, aj tako da kažem, drugo poluvrijeme da iskontrolišemo utakmicu kao prvo poluvrijeme gdje smo mi, mogu da slobodno kažem, bila bolja ekipa. Na kraju krajeva čestitke objema ekipa na fair i korektnoj igri, mojim momcima stvarno na zalaganju i ovim vjernim navijačima na podršci.
5: Nakon ovog remija Sloga je trenutno četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog Čelika koji ima bod manje. U toku je drugi susret ove runde na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru, gdje je aktuelni lider Zrinski ugostio Banjalučki Brsk. Sutra se sastaju Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo, a derbi runde bit će odigran na gradskom stadionu u Banjaluci, gdje će željezničar gostovati kod aktualnog prvaka borca. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo odigraće sutra revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca u okviru UEFA Europa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke su podsjetimo ostvarile minimalnu pobjedu od 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom za ostatka tražiti povoljan rezultat i plasman u narednu fazu. Meč se igra od 17 sati. Nova medalja za Bosnu i Hercegovinu sa mediteranskih igara u Italiji. Karatistkinja Neda Sipović osvojila je bronzu u kategoriji do 55 kg, te donijela Bosni i Hercegovini novu odličje na velikom sportskom događaju u Tarantu.
8: Presretna sam što sam donijela i svoju drugu medalju sa mediteranskih igara i posebno moram da naglasim nakon svoje briljantne prethodne sezone gdje sam osvojila titulu Grand Winera i postala najbolja karatistkinja svijeta u svojoj kategoriji i nakon kratke pauze uslijedile su ove veteranske igre, čime sam jako dobro započela i drugi dio sezone. Dakle, donosim svojoj domovini bronzanu medalju i moram da naglasim da sam imala četiri meča. Dakle, nakon pređenog pretkola borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
5: Pored bronzane medalje za Neiru Sipović, BH sportisti i sportiskinje na mediteranskim igrama, do sada su osvojili još 5 odličija, od čega 4 bronze i 1 zlato, streljačice Zakire Pušine. Mediteranske igre traju do četvrtka, najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa 185 medalja, od čega 62 zlatne. Košarkaši Bosne će naredne sezone nastupati u Eurokupu, gdje će igrati umjesto francuskog Monaka. Protivnici sarajevskim studentima bit će kvalitetni evropski klubovi Bašte Šehir, Ulm, Roma Manresa, Balkan Botevgrad, PAOK Telijet Kabelis, protiv koga će igrati u prvoj rundi na gostovanju 30. septembra. Nastup u Eurokupu nastavak je evropske tradicije kluba koji je podsjećanja radi 1979. godine postao prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio naslov prvaka Europe. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo prolaz u drugo kolo Kanađanina Ože Aliasima, domaćih tenisera Francisa Tiafoea i Bena Sheltona, kao i Alekseja Popirina, tenisera iz Australije koji je sa 3-1 eliminisao Bugara Grigora Dimitrova. Kod dama dalje su bez poteškoća u dva seta prošle Iga Świątek, Naomi Osaka kao i miljenica domaće publike Madison Keys. Titule na US Openu brane Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Laura Papo Pohoreta. Sarajevska sefardkinja ukopana je tajno na neobilježenom mjestu.

U svoje vrijeme veoma poznata i priznata književnica, pjesnikinja, prevoditeljica i prosvjetiteljka Laura Papo danas je malo poznata široj bosansko-hercegovačkoj javnosti. Čak ni za grob joj se ne zna. Iako znamo da je sahranjena na starom sefardskom groblju u Sarajevu 1942. godine. Izuzetno važna osoba za kulturnu i žensku istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ostala je gotovo nepoznata čak i u svom Saraju, kako je nazivala Sarajevo. Prije svega zato što je pisala na ladinu, to jest sefardskom jeziku Bosne. Laura, pravi

imenom Luna, rodila se 15. marta 1891. godine. Kao prvorođena dobila je nadimak Bohoreta. Sva prvorođena sefardska ženska djeca dobijala su taj nadimak, što je ostalo njenim drugim imenom, a često funkcioniše i kao zamjena za ime i prezime. Imala je 5 sestara i 3 brata. Otac je bio mali trgovac, skromnih materijalnih mogućnosti, tako da je odlučio pronaći sreću negdje drugo, pa se s cijelom familijom odselio u Carigrad. Bohoreta je tamo završila francusko-jevrejsku školu. Carigradski period je trajao od 1900. do 1908. godine i tada su se vratili u Sarajevo. Godine 1911. udala se u Sarajevu za Danijela Papu i u tom braku dobila dvojicu sinova. Iste godine njezin otac je u Sarajevu otvorio salon za šešire i cvijeće, Chic Parisien, u kojem su radile Laurine sestre Nina, Klara i Blanka. Mnogo godina kasnije, u martu 1936. godine, Laura Papo je napisala pjesmu posvećenu 25-godišnjici rada ovog salona. Poznavala je nekoliko jezika, španski, odnosno jevrejsko-španski, francuski i njemački, te pasivno turski, grčki i engleski. Pisala je priče, pjesme, pozorišne komade, prevodila, sakupljala stare sefardske romanse, a dvije studije o radu i o sefardskoj ženi samo su nastavak njene djelatnosti kao učiteljice svog naroda i poznavaoca sefardskog folklora. U mladosti je bila strastveni sakupljač sefardskih romansi iz Bosne. Kao prozni pisac javila se dosta rano. Već od 1924. godine objavljuje više pripovjedaka u jevrejskim sedmičnicima, u jevrejskom životu i u jevrejskom glasu. Pjesnički opus Laure Papo nije veliki kao prozni, ali je ostalo nekoliko vrijednih pjesama. Neke su pohranjene u njenoj ostavštini u arhivu grada Sarajeva, a druge rasute u sefardskim sarajevskim sedmičnicima koji su prije Drugog svjetskog rata izlazili u Sarajevu. Bila je plodan i uspješan dramski pisac. U scensku istoriju upisala se kao jedna od prvih Bosanki koja je pisala scenarije i režirala brojna pozorišna djela. Svojim radom potpuno se priklonila jevrejskoj radničkoj zajednici Matatija, a u popularnim predavanjima naglašavala je da je radnička klasa nosilac progresa. Sve njene pozorišne komade izvodili su članovi dramske sekcije Matatije. U dramama Bohoreta prikazuje svakodnevni život takozvanih malih ljudi u teškim vremenima velike ekonomske krize i odnose u porodici. Tretira socijalne probleme svog vremena, ruga se malograđanskom društvu i apelira na mlade da završavaju zanate. Gledaocima je sve to bilo poznato i blisko, a večeri provedene na sjelu kod Matatije bile su im prave svečanosti, tako da su i poruke Bohoretinih drama prihvatali gotovo bez rezerve. A glumci amateri radili su na predstavama sa velikim entuzijazmom i predanošću. Najvažniji rad Laure Papo Bohoreta je njena studija Sefardska žena u Bosni. Prva kulturografska i etnografska knjiga o sefardskoj ženi. Pišući o ovome nemam nikakvih pretenzija. Želim biti nalik na onu majku što sakuplja krušne mrve koje njena djeca bacaju na pod, koja s ljubavlju i poštovanjem diže te malene mrvice. Stoga ja sakupljam sve što se već nekamo zabacilo, kako se to kaže među nama. A to odbačeno ima svoju vrijednost. Ne toliko kod nas, koliko kod drugih naroda. Pišem, govorim o onome što sam malo vidjela, o čemu sam mnogo slušala i što sam voljela s mnogo razumijevanja. I mada je

0: ovo žena nekadašnjeg doba, ranjiva, pobuljena, izmučena i nepoznata. Ona je sefardska žena. Tekst je autorica pisala, kako sama bilježi, na njegovim stranicama, bar djelimično, u maloj kafani na Vratniku, pored Višegradske kapije, kao i u kafani na Darivi, punoj udobnosti i blagog mira. Čitajući ovu studiju, upoznamo sefardsku ženu koja je živjela u Sarajevu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Otkrijemo sva njena svakodnevna lukavstva, snove, nade i zebnje. Prepoznamo ponešto iz priča ili uspomena naših baka i nana. Čudimo se njihovoj snazi i mudrosti. Upoznajemo Bosnu iz nekih davnih dana. Integralni tekst Bohoretinog dragocjenog eseja objavljen je tek 2005. godine. Preveo ga je profesor Muhamed Nezirović, koji je time zapravo nastavio posao započet knjigom Jevrejsko-španjolska književnost, za koju slobodno možemo reći da je najvažniji prilog sistematskom proučavanju jevrejske književnosti nastale na tlu Bosne i Hercegovine. Iako je do tada bila prevedena svega nekoliko pasusa, ovaj esej nam nije bio nepoznat. Znali smo za njega od autora koji su se bavili Bohoretinim životom i radom. Osim knjige profesora Nezirovića, važno je spomenuti i dramu Rikice Ovadija, Bohoreta i njeni. Leksema njeni odnosi se na glumce, jer, kako piše u sinopsisu, drama govori ne samo o našoj književnosti, nego i o glumcima njenog pozorišta, koji su iz scene folklornih porodičnih komada, kao iz poprišta života, nestali pred naletom rasističkog istrebljenja Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Dramu su majstorski realizovali Mladen Ovadija i Mirsa Tukić u okviru dramskog programa Radio Sarajeva u seriji pod naslovom Tragom dokumenata žene, prosvjetitelji u Bosni i Hercegovini, godine 1986. U julu 1941. godine Bohoretini sinovi, Leon i Koki, su zajedno sa 4000 sarajevskih Jevreja deportovani u logore. Njih dvojica su ubijena na putu za Jasenovac, što njihova majka nikada nije saznala. Slomljena tugom i crnim slutnjama, razboljela se i umrla u sarajevskoj bolnici 12. juna 1942. godine. Sahranjena je tajno, a do danas joj nije podignut spomenik.
1: Priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljihi, produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine oglasilo se nakon što su zvaničnici Njemačke objavili da iza napada na aerodromu u Leipzigu 4. augusta stoji ruska obavještajna služba. Pružena je potpuna podrška Njemačkoj. Naglašeno je da je naša zemlja ima iskustva sa ruskim hibridnim napadima. Bosna i Hercegovina iz prve ruke zna kakve posljedice može imati maligno rusko miješanje. Evropa mora ostati ujedinjena, ojačati svoju otpornost i odlučno odgovoriti na svaki pokušaj destabilizacije, istakli su iz Ministarstva vanjskih poslova. Solidarnost sa Njemačkom izrazile su i Velika Britanija, Francuska, Hrvatska i druge zemlje. 4 osobe, uključujući dijete, ubijene su u američkom napadu koji je pogodio kuću u blizini iranskog grada Sirika, izvijestila je iranska novinska agencija Fars. U napadu za koji su iranske medije izvijestili da se dogodio tokom vjenčanja, ozlijeđeno je i više od 50 ljudi prema lokalnoj podružnici društva Crvenog polumjeseca, koja navodi da su spasilačke akcije u toku. Sjedinjene Američke Države su večeras izvele nove napade na Iran, a Donald Trump je upozorio da će odgovor Vašingtona biti još snažniji ukoliko Iran uzvrati. U banjalučkom naselju Vrbanja večeras je izbio šumski požar. Vatrogasci su ukazali da je požar jakog intenziteta i na nepristupačnom terenu. U pomoć vatrogascima stigli su radnici šumarije, 6 pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja. Trenutno požar ne ugrožava

0: objekte. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica u Potočarima, dobitnik je ovogodišnje nagrade Zdravko Grebo. Nagrada Zdravko Grebo, koja se uručuje za izuzetan doprinos kritičkom diskursu u javnom prostoru, dodijeljena je večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru programa 8. Sarajevo Festa. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
3: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
2: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
3: Demo Liga.
4: Eto nama škole nazad. Đaci, sretno. A vi učitelji, nastavnici, pamet u glavu. A studenti, vama sretno sa ovim popravnim rokovima što su u toku. Pošamarajte to pa da krenete u novu akademsku godinu rahat i u miru. Nama na alternativnoj muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine festivala još malo ostalo. S tim da svirki još uvijek ima i bit će ih. Pa nićemo danas najaviti. Jedna od ovi što ćemo najaviti u Sarajevu. Booking kolektiv Nema više gospode u Sarajevu u srijedu 16. septembra u AG klubu dovodi dva opasna međunarodna underground sastava. Grčki rock'n'roll punk trio Frenzy i australsku heavy rock mašinu Grim Rhythm. Oba benda po prvi put nastupaju u Bosni. A sarajevski koncert ujedno je njihova jedina BH stanca na evropskim turnejama. Druga svirka slijedi kroz dva dana, 18. septembra u petak u Mostaru, u Pavarotti centru, gdje nastupa Heavenfetamine. Dan poslije ovaj japanski duo sa prizvukom kroit rocka i post-punka putuje za Banja Luku gdje će nastupati u DKC Incelu. Hajmo mi odmah na muziku. Puno nas toga čeka. Ja sam Bakir, a vi slušate BH Demo Ligu. Žestoko će biti večera što se muzike tiče, pripremite se. Evo za početak Tuzlanski DK i pjesma Delirium sa njihovog debutantskog albuma Hydrostatic.

Bio je to Decay i njihova pjesma Delirium sa novog albuma Hydrostatic. A ovaj tuzanski band nije jedini koji je ove godine publici predstavio svoj studijski prvijenac. Uradili su to i momci iz benda Last Nerve, koji su izbacili album Evolution. A mi sa ovog albuma slušamo Big Disgrace.

Sarajlije, okupljene oko benda Flaster, su prije nešto više 10 dana izbacili najnoviji singl Lobotomija, kojim su potpunili EP Družba je družba, a služba je smrt. Singl prati odličan spot koji preporučujemo da pogledate, evo na primjer odmah nakon ove genijalne epizode BH Demo Lige ide Lobotomija.

Danas ćemo u emisiji imati čak 4 nova benda, koja do sada nismo imali priliku slušati na talasima BH radija. Prvi takav je prijedorski Facelift i slušat ćemo njihov drugi singl Rane, on je ipak malo svježiji, pa ćemo se u sljedećoj epizodi vratiti na prvi singl. Ponavljam, Facelift i prepuštam vas pjesmi Rane.

Nakon facelifta, večeras u BH Demo Ligi debitirat će band iz Jajca imena Next Stop sa singlom Ne mogu te imat. Ono što sam siguran jeste da će vam refren ove pjesme ostati u uhu sljedeći par dana.

Nakon Next Stopa i Facelifta, koje smo po prvi put predstavili u BH Demo Ligi, slijedi Noizmalt sa singlom Halucinogen.

projekt jedan od onih koji se publici predstavi ne sa singlom, nego odmah sa full length albumom od 8 pjesama. Mi to pravo cijenimo i volimo. Za ovu epizodu spremili smo vam Are We Still Friends?

0: Because the limo driver's floor is being late.
1: Sorry.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Javni interes, naša emisija.
2: Provjerene informacije, naš su standard.
3: Objektivno i profesionalno.
2: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje

94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Iz Evropske komisije poručili nećemo mijenjati šengenska pravila, ali tražimo rješenje za prevoznike sa Zapadnog Balkana. Njemačka optužila Rusiju za prošlomjesečni napad dronovima na aerodromu u Leipzigu. Danas sunčano, u drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi. Zenički rudari danas će održati protest ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Rudarima nisu isplaćene tri posljednje plate, a još ne znaju ni kakav će biti njihov status nakon završetka procesa gašenja rudnika. Ranije su održavali i višednevne proteste u jami Raspotoči, ali konkretnijih rješenja još nema, govori predsjednik sindikata Neđa Duraković.
1: Većina, velika većina rudara rudnika Mrkuglja Zenica su zauzeli stav i kazali da je u ovom trenutku moramo pojačati borbu, jer jednostavno, da ne govorimo o socijalnom dijelu, to je više suvislo i to se već je konstantno priča, jer sam neka javnost shvati šta znači ne primiti tri mjesečne plate. Ako nemate ulaganje i ako nemate situaciju da imate dovoljan broj izvršilaca u jamama ili površinskih kopova, onda i ne možete očekivati bar, kažem, polovinu te proizvodnje koja se nameće kao imperativ. Ne možete s jedne strane nešto zatvarati i ne ulagati u ostale rudnike da to pokriju.
0: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici su ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu u ponedjeljak održali protest i zahtijevali hitno rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena i najavili blokadu graničnih prijelaza za 14. septembar ukoliko se ne odgovori njihovom zahtjevu. Jedna osoba je povrijeđena večeras oštrim predmetom u sarajevskom tramvaju, a svemu je pred

0: ishodio fizički obračun. Na mjestu sukoba stanici kod tehničke škole nalaze se pripadnici policije kao i hitna pomoć. Kako prenose mediji, povrijeđeni i napadač su migranti. Zbog incidenta je obustavljen tramvajski saobraćaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je sigurnosnih razloga zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest srebreničkih udruženja preživjelih žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković, koji je prethodno podnio zvaničan zahtjev za održavanje mirnog skupa udruženja.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predstavnicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će podržati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Četiri osobe, uključujući dijete, ubijene su u američkom napadu u blizini iranskog grada Sirika, izvijestila iranska novinska agencija Fars. U napadu, za koji su iranski mediji izvijestili da se dogodio tokom vjenčanja, ozlijeđeno je više od 50 ljudi prema lokalnoj podružnici društva Crvenog polumjeseca, koja navodi da su spasilačke akcije u toku. Iran je uzvratio, gađajući Jordan. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni neuspješni napad dronovima na aerodromu u Leipzigu. Na aerodromu Leipzig-Halle 4. augusta u blizini ukrajinskih teretnih aviona pronađen je dron sa eksplozivnom napravom. Njemačka je najavila odgovoriti nizom mjera, među kojima su zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu i raskid ugovora s kulturnim centrom Ruski dom u Berlinu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će Moskva odgovoriti na sve antiruske odluke. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 25, a najviša dnevna od 27 do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.
2: Reprizni program BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Iza nas je još jedna teška sedmica u kojoj su zbog visokih temperatura patile i biljke i životinje, a i mi zajedno s njima. U uvodu emisije izdvajamo. Suša je uništila ovogodišnju ljetinu. Najviše su stradali kukuruz, soja i suncokret.
2: Nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, tu se može priorati sam. Znači, mi nemamo odakle ni krenuti.
1: Prinosi industrijskog krompira u Semberiji umanjeni su za 60%.
3: Visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo.
1: Dugo toplo ljeto i manjak padavina razlog su ranije berbe vinskih sorti grožđa u Hercegovini.
4: Da nam ne bi pobjegli visoki šećer i da ne dobijemo previsoki alkohol u vinima, također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
1: Bili smo u posjeti Ergeli bosanskog brdskog konja vlasnika Envera Žige.
5: Mislim da će ova fašina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne.
1: Pred kraj emisije upoznaćete Pašu Bajramovića iz Kaknja koji se bavi izradom bakarnog posuđa.
6: Pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju.

0: prži sunce nemilice ovoga ljeta, od procjena s početka proljeća da bi 2026. mogla zlatnim slovima da se upiše u agrarne bilanse većine poljoprivrednih grana, nije ostalo ništa. Suša koja je uništila biljnu proizvodnju odrazit će se i na stočarstvo i u konačnici na poskupljenje hrane. Najviše su pogođene žitnice Sembirja, Posavina i Lijevče, gdje je od kukuruza malo šta ostalo. Žale se i povrtari, uprkos sistemu kap po kap, kažu da je, na primjer, krompir u zemlji praktično prokuhao i da nije za upotrebu. Ožegotine na voću svjedoče da većina voćnih vrsta gubi bitku sa visokim temperaturama. Toplotne udare teško podnose i stoka, tim prije što je farme teško rashladiti u ovakvim uslovima. Primjera je bezbroj. Poljoprivrednik iz Odžaka Andrija Agatić nakon povratka iz inostranstva prije 4 godine investirao je u ratarsku proizvodnju. Zasijao je soju, suncokret i kukuruz na 250 hektara, od kojih će malo šta ostati. Šteta je ogromna, kao i kod njegovog komšija Antona Pušeljića.
1: Isto dobili informacije da je gorivo otišlo gore, da je gnjojivo isto otišlo gore, tako da seljaci ovdje, ja ne znam kako će, ako to tako ostane sljedeće godine, bilo šta i napraviti.
2: Evo suja, znači nema ništa, ovo se kombaj ne može uterati, to se može priorati samo. Na 3,5 marke gorivo, znači mi nemamo odakle ni krenuti.
0: Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti umanjeni do 80%, ističe poljoprivrednik Šaćir Mačkić.
3: Evo kukuruz koji je se slizao u 10. mjesecu, evo ga se sa silaža mora se dizat, evo prije 15 dana počeli ljudi dizat, da bi ono, ne bi ono izgorilo što je ostalo. Znači do 10. da je ostalo 10. mjeseca, izgorilo bi sve. Znači moraju prije na mjesec dižu da uzmu ono daj šta daš. A krompir još se ne vadi, ovo se vadi sad ovaj rani. On je prošao, rana sorta prošla. On je svoje završio prije mjesec dana dok je ono počelo. E sad kasni krompir, šta će biti sa njim, ćemo, to se u 10. mjesecu vadi. Trebalo bi biti skuplje.
0: Ratar Drago Novaković iz Brezovog polja u Brčko distriktu zasijao je 11 hektara kukuruza. Uprkos ulaganju od 1.500 konvertibilnih maraka po hektaru, od ovogodišnjeg roda, kako kaže, nema šta da očekuje.
4: Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga. Malo jedino dio silaže, to se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše, vidite koliko preko 4 mjeseca nije palo i kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
0: Obratit će se Drago za pomoć Ministarstvu poljoprivrede Brčko distrikta jer, kako ističe, od prijetnje štrajkom nema nikakve koristi.
4: Mi ne želimo više ni da radimo štrajkove, ni to ne vrijedi ničemu. Džaba da brukamo i vladu, i skupštinu Brčkog distrikta, i mi sami sebe, nego bolje lijepo razgovarati ako ima sredstava. Mislim da bi se moglo izvući jedan dio sredstava i to ja lično predlažem, samo da se uzme u obzir kukuruz i soja.
0: Poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći države neće moći ući u jesenju sjetvu. Željko Stanić i Juro Kopačević iz Poljoprivrednog udruženja Žito iz Orašja naglašavaju.
5: A što se tiče zaštite od države, jako malo se vrši pomoć poljoprivrednica. To je sve na kapaljku. Znači nema neki konkretni podrške da bi se to sanirale štete i 100%. Imali smo elementarnu nepogodu. Kad je bila nevrijeme, to je bilo uništeno sve, ništa mi nismo ostvarili, znači nikakvu pomoć od države.
6: Ništa se od toga nije desilo i evo sad smo na kraju, na finalu i sad ako se ništa ne desi, ja mislim da godini teško će se ko odlučiti s obzirom da su u nagovijesti visoke temperature u ljetnim mjesecima, teško će se ko odlučiti za proljetnu sjetvu.
0: Mada su se stekli uslovi za proglašenje elementarne nepogode, vlasti se još ne odlučuju na ovaj korak, jer bi to značilo izdvajanja ogromnih sredstava iz i onako nategnutih agrarnih budžeta. Ipak zabilježili smo

0: periodu jasno je da će našoj poljoprivredi trebati još veća pomoć i podrška, još veća ulaganja, ulaganja i u sisteme za navodnjavanje, u razne zaštitne mjere koje bi mogle ublažiti efekte budućih nepogoda.
1: Prema riječima predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Republike Srpske Stojana Marinkovića, ovo su prelomni momenti za bosansko-hercegovački agrar. Nešto se radikalno mora mijenjati, ističe Marinković i naglašava.
2: Svjedoci smo da se ovako ima zaista igra s nama i to žestoko. Svakako da će i određeni pravci same proizvodnje, strukture proizvodnje u pojedinim granama morati da se prilagode i svakako su tu nove tehnologije, odnosno precizna poljoprivreda i uvođenje novih sortimenata koji su stvoreni u ovim novim, novonastalim agroklimatskim uslovima.
1: Poljoprivrednici traže konkretnu pomoć države, očekuju da se zbog posljedica suše proglasi stanje elementarne nepogode kako bi mogli dobiti podršku i sačuvati proizvodnju. S obzirom da su i ranijih godina upućivani slični zahtjevi, a da adekvatnog odgovora nije bilo, ne nadaju se baš mnogo. U jesen će, kada podvuku crtu ispod ovogodišnje agrarne godine, dobro razmisliti ima li se smisla baviti agrarnom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
1: Okončena je prva faza vađenja industrijskog krompira u Sembiri za potrebe lokalne fabrike. Na poljima u Janji kombajni i traktori teško se probijaju kroz suhu tvrdu zemlju i oblake prašine kako bi povadili znatno umanjeni rod. Direktor opšte poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje Mujo Bogaljević razočarano kaže da ekstremni uslovi dovode u pitanje opstanak ove proizvodnje.
5: Prinos nas je razočarao, baš očekivali smo malo veći prinos i malo bolje uslove rada, međutim visoka temperatura je odradila svoj dio, mnogo krompira je propalo, presjekle je, ladne su noći bile, velike temperature su u toku dana, temperaturna razlika noći i dana bude i preko 20 stepeni, krompir je to izuzetno teško podnio, tako da smo desetkovani sa prinosom. Mi svake godine se nadamo boljoj sezoni, a žalimo za starom. Ova godina je izuzetno teška, izuzetno teško vađenje, ima parcela koje ne mogu trenutno i da se vade. Gubimo vodu, bježi na veću dubinu, tako da nismo u prilici da zaljevamo na nekim parcelama kojima smo zaljevali. Moramo sačekati kišu, međutim to nas stvara dodatni problem. Visoka temperatura, nedostatak vlage u zemljištu dodatno pričinjava problem zato što se žičnjak i krompirov moljac zavlače u plod, tako nam dolazi do propadanja, do truljenja krompira, do veće truleži i smanjuje nam prinos. Ove godine su prinosi malte ne raspolovljeni odnosu na prošlu godinu. Ima parcela ispod tone, ove godine koji ima 2 tone, 2200 je prezadovoljan, to su proizvođači koji su do sad imali oko 4 tone. Ove godine smo baš razočarani. Šta se dešava je da li ćemo nastaviti s radom ove kulture, međutim u svim kulturama je problem i kukuruz i pšenica i kupus i sve nam je teško proizvoditi. Šta se dešava s klimatskim promjenama, da li ćemo tražiti nove sortimente ili nove kulture koje ćemo raditi na ovim prostorima. Izuzetno lijepa zemlja, sembijerska, plodna, ali sve teže živimo od zemlje.
4: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: U više navrata u našim emisijama govorili smo o bosanskom brdskom konju kojeg osim na borikama uzgaja još nekoliko entuzijasta u nadi da će zaštititi ove plemenite životinje bez kojih se nekada život na selu nije mogao zamisliti. Zato se njihov broj u Bosni i Hercegovini kretao nekada oko pola miliona jedinki. O bosanskom brdskom konju kolegica Berina Pašalica BHT-a razgovarala je sa vlasnikom Ergele i zaljubljenikom u bosanske brdske konje Enverom Žigom.
6: Iako je nekada bio neizostavan dio čovjekovog života, naročito na planinskim dijelovima Bosne i Hercegovine, bosanski brdski konj danas je sve rijeđi prizor. Posjetili smo Ergelu bosanskog brdskog konja u Visokom gdje razgovaramo sa vlasnikom Ergele, gospodinom Enverom Žigom. Dobar vam dan.
7: Dobar dan, dobrodošli.
6: Hvala vam mnogo. Evo, krenut ćemo dakle sa onim osnovnim pitanjem. Spomenula sam već dakle da je bosanski brdski konj zapravo bio neizostavan dio čovjeka na selu.

0: delu prije, ali danas su sve rijeđi prizor. Jesmo li zakasnili u njegovom očuvanju? Ima li nade još za spas ove pasmine?
1: Pa, ovako da vam kažem, nekada je u Bosni i Hercegovini bilo oko do 500.000 konja ove pasmine. Praktično, bosanski brdski konj je nama omogućio da preživimo u ovim surovim uslovima, jer je to konj koji je izrazito koristan u seoskom domaćinstvu. On obavlja sve poslove. On ovdje može preživiti preko zime bez išta. I mi smo ga gajili, čuvali dok nam je trebao. Kad nam je više ne treba za one poslove koje je nekad radio, tu je i rat učinio svoje. Uglavnom, populacija poslije rata je bila katastrofalna. Negde mi smo pravili računice koje nisu 100% tačne, da je neki 2000 konja preživilo rat. I poslije toga je opet iskazana tendencija pada brojnosti, zato što nije koristan. Ostala je bila samo ergela na borikama koja je uzgajala čistokrvne konje. Nastupile su privatizacije, jedna, druga, treća, i ja sam vidio da to neće preživiti. Tad sam se odlučio da osnujem ovu ergelu ovdje. Prije nego što sam formirao ergelu, mi smo imali ovdje, ne znam, 10-12 bosanskih Arapa i 10 ovih Bosanaca. Mi smo Arape, iako teška srca, prodali, nešto poklonili, a ostavili smo Bosance. I nastavili se uzgojem te pasmine, i to je bio u stvari nukleus za očuvanje ove pasmine. Jer poslije, od 2011. kad smo mi osnovali ergelu, do 2017. godine ja sam bio sam. U cijeloj Bosni i Hercegovini bila ergela borike i ja. I mi smo to poprilično dobro uradili. Očuvali smo sav genetski materijal. Znači, sve rodove kobila i linije pasuha koje su bile na borikama mi sad ovdje imamo. I imamo još novi koje smo mi napravili. Mislim da će ova pasmina opstati. Ja nju gledam kao jedan kamen u temeljima Bosne. Jer toliko dobra je taj konj i toliko je značajan on bio za život i u ratu i u svim mogućim prilikama. Uvijek je on bio i uvijek je najviše nastradao.
0: Evo, kada pogledate danas iz ove perspektive, šta vas zapravo više brine? Manji broj grla ili možda nedostatak sistemske podrške? Šta bi evo država, federacija, pa i kanton trebali uraditi već danas za očuvanje ove, evo kako ste naveli, važne za očuvanje tradicije pasmine?
1: Federalno ministarstvo za poljoprivredu obezbeđuje jedan solidan iznos po konju za svakog uzgajivača. Otprilike pokriva 40 do 50% troškova koje imamo. E sad, kantoni se počeli se javljati sa svojim vidovima pomoći i mislim da će u tom pravcu ići dalja pomoć, a federalno ministarstvo će dalje nastaviti nas pomagati. Članovi našeg udruženja su vlasnici preko 70% populacije koja je u svijetu postoji. Znači, to je kod nas je taj glavni dio. Da bi neko ovo radio, to mora imati silnu ljubav za konje.
0: Hvala vam, gospodine Žiga, mnogo na izdvojenom vremenu i na ovim divnim informacijama.
1: Hvala je vama i uvijek ste dobro došli ovdje.
0: Bio je to gospodin Enver Žiga, vlasnik ergele bosanskog brdskog konja u Visokom.

0: od crnih maslina namaz koji se koristi kao kanape, ono za nekakve lagane dočkoje i poslije ručka kada želite malo prizalogajiti. Imate nekakvih ukiseljenih proizvoda koje radimo čisto onako da se malo zabavimo u nekakvim manjim prostorima, manjim serijama.
1: Akcijom našeg malog obiteljskog obrta di sa maslinovim i sojnim voskom izrađujemo ukrasne aranžmane za sve prigode i evo, to je nešto novo na ovome području pa smo krenuli obiteljski.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo. Hercegovina predstavlja poseban vinski, ali i privredni potencijal zahvaljujući jedinstvenom mediteranskom podneblju, pogodnom tlu i svjetski prepoznatim autohtonim sortama. Bilo da se radi o svježim bijelim vinima ili o pitkom voćnom crnom vinu, jug naše zemlje dom je žilavke, blatine, trnjaka i vranca. Rezultati s međunarodnih takmičenja i ocjenjivanja potvrdili su da hercegovačka vina osvajaju svjetsku scenu te postaju jedan od prepoznatljivih brendova kojima se značajno jača promocija Bosne i Hercegovine i u sektoru turizma. Povezivanjem proizvođača, gastronomije i kulturno-prirodne baštine gradi se jedinstvena priča koja Hercegovinu pozicionira kao prepoznatljivu i konkurentnu vinsku regiju na evropskoj i svjetskoj mapi. Prilog pripremila Tereza Šušnjara.
3: Hercegovačka vina stala su rame uz rame sa svjetskim vinima, stavljajući Hercegovinu uz Italiju, Francusku i Španjolsku. Iako ove zemlje imaju značajno veće površine, u Hercegovini se proizvodi jednako kvalitetno vino, a najviše se radi na uzgoju autohtonih vrsta žilavke i blatine. Toplo suho ljeto ove je godine donijelo i nešto raniju berbu, ali iskusne vinare poput Grge Vasilja to ne brine.
4: Mi iskusni vinari moramo spremni na sve, znači ne može se ništa slučaj propustiti. Ako se zemlja dobro obrađuje, kad je suša i kad je kiša, prilagodiš tome. Tako da smo, recimo, ove godine smo sve na vrijeme uradili. Zemlju smo tako pripremili da što manje asimilacije, što manje vlage izlaze iz zemlje, a to je znači mora površina biti prpošna, da zaštitiš vlagu koja je dolje. Uvijek okreneš sebi na dobro, na svoj mlin. Znači imat ćemo ove godine malo bolji kvalitet, zato što bit će manje, pa čuj, nek bude manje. To, ja sam uvijek bio onaj, zato da bude malo manje, ali da bude kvalitet.
3: S jedne strane drvene bačve, s druge kotlovi od inoksa. Tako to izgleda u vinariji Vasilja, ali i u brojnim drugim vinarijama. Tradicija i modernizacija, stare i mlade generacije, povezane su u istom radu, uzgoju i preradi žilavke i blatine. Sve dok ne mijenja srž proizvodnji ili ne narušavaju kvalitetu, promjene su dobrodošle, ali i prijeko potrebne, osobito u vremenima osjetnih klimatskih promjena, smatra vinar i enolog Josip Marjanović.
5: Toplo suho ljeto će svakako pridonijeti kvaliteti grožđa, ali nažalost prinos će biti dosta manji, pogotovo vinogradima koje nemaju sustav za navodnjavanje. U njih se bojim da će biti bar 30, a vjerojatno više posto manje kvantitete. Pa svakako se moramo prilagođavati klimatskim promjenama, odnosno sve većim sušnim periodima, sve većim temperaturama tijekom ljeta. Tako da se već se prilagođavamo sve ranijom berbom, da nam ne bi pobjegli visoki šećer i da ne dobijemo previsoki alkohol u vinima, onda također moramo imati raniju berbu da bi sačuvali kiseline i svježine u vinu.
3: Brojni su vinski festivali i manifestacije koje pružaju priliku promovirati vina, različita kušanja i prezentacije tijekom cijele godine, no kruna svih događaja svakako je Vinska cesta Hercegovine. Projekt je to pokrenut prije više od 20 godina. Od vinogradarstva i proizvodnje vina pa sve do somelijerstva, ocjenjivanja, predstavljanja vina, razmjeni iskustava iz čega se rađaju i nove ideje. U planu je rad na proširenju postojećih i dizajnu novih vinograda, najavio je predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
6: Ta kvaliteta vina, evo samo kad pogledamo

0: zadnjih par godina takva je da su na svjetskim ocjenjivanjima osvajanjana i zlatna odličija i prva mjesta i da su ta vina ušla među najboljih vina na svijetu u eminentnih časopisa kao što je Dekanter ili Wine Spectator, onda to dovoljno govori koliko mi imamo kvalitetu i koliko tih 5000 hektara koje posjedujemo vinograda je ovdje iznimno bitno. Iznimno bitno da se čuvaju, da se šire. Onome što mi govorimo da je naš dugoročni plan Vinske ceste, ja sam predsjednik savjeta Vinske ceste i neko ko piše te memorandume, da kažem, i planove, je upravo zacrtano da dođemo na tu neku visinu od 10.000 hektara koja je odobrena od Europske unije za sadnju.
1: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ove godine izvezeno je vina u vrijednosti od oko 9 milijuna konvertibilnih maraka. No iako je brojka značajna, uvoz je ipak znatno veći, 50 milijuna. Unatoč tome, vinari ne strahuju jer još uvijek uspijevaju plasirati svaku bocu vina na tržište. Na najvažnijem vinskom natjecanju na svijetu, Dekanter, ove godine 245 vodećih svjetskih stručnjaka slijepo ocijenilo gotovo 17.000 uzoraka iz 58 zemalja. Ukupan broj medalja za hercegovačka vina je 45, od čega je 5 zlatnih. Nagrađeni vinar i predsjednik Udruge vinogradara i vinara Ljubuškog, Zdenko Milas, smatra kako je Hercegovina vinska regija koju svijet još uvijek otkriva.
2: Uspjeli smo dva poslana uzorka da nam oba budu, za oba budu dodijeljene zlatne medalje, tako da smo zaista i ponosni na taj uspjeh. A kako do njega doći? Pa evo, godina mi pokušavamo svake godine proizvoditi najbolje što se može i kad se takvo naše nastojanje ljubi, rekao bih, sa dobrom godinom i desi se i takav rezultat.
1: Veliki i rodonosni su vinogradi kako u istočnoj, tako i u zapadnoj Hercegovini, ali čini se kako na promociji vina najintenzivnije radi Ljubuška udruga vinogradara i vinara. Osim sudjelovanja na različitim promocijama, kako domaćim, tako i stranim, vrlo aktivno i predano rade i na privlačenju posjetitelja i izlagača. Tako su se i ove godine našli na mjestu domaćina 7. izdanja manifestacije Kušaj Ljubuška vina i 4. Trnjak festa. Vinar Bariša Škegro, kao i drugi vinari, u Trnjaku vide velik potencijal, ali ništa ne prepušta slučaju.
3: Trnjak je rising star. On se beneficira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. Recimo, on se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Ovo je ove druge, zadnje 2/4, prodaja i marketing, pa radi se na tome.
1: Gdje se puno radi, tu nastaje i otpad. Ono što priroda ne može uzeti ponovno sebi, mladi inovatori iz Čitluka pretvorili su u Vinea Pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada. Ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu, proizvodi manje pepela, duže sagoriva i oslobađa više topline. Ovaj oblik goriva već se koristi za ogrjev osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku, a učenici koji su radili na ovom projektu, Miho Bulić i Petar Pehar, ne strahuju od nestanka sirovine.
4: To je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2. Mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
5: Samo kod nas, u našoj obitelji, bude oko tona otpada, pa to je velik problem. I došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet. Evo, naša škola je počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Od grozda do peleta, od Trebinja do Ljubuškog, od davnina do danas. Hercegovačka regija ostala je predana radu u vinogradu i proizvodnji visokokvalitetnih i prepoznatljivih vina, koje danas imaju i sve važniju ulogu u turizmu

i Hercegovine, postavljajući je na mape svih ljubitelja vina, upisujući na svjetske vinske karte i zauzimajući važne termine u svijetu vinogradarstva i vinarstva.

0: Očuvati stare zanate i kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine danas nije nimalo lako. Pašo Bajramović jedan je od rijetkih iz centralne Bosne koji ručno proizvodi džezve i tacne, bardake i brike kao i kotlove za kuhanje, izlaže na sajmovima, međutim, rijetko je ko zainteresovan da nešto kupi. Više u prilogu Mirsada Bajtarevića.
1: Zovem se Pašo Bajramović i dolazim iz Kaknja. Bavim se sa starim tradicionalnim zanatima vjekovima.
2: Koji su to stari tradicionalni zanati? Da li su priznati danas kad, u ovom vremenu u kojem živimo?
1: Pa, ne znam šta da vam odgovorim na ovo pitanje sada baš. U ovim situacijama, sad ovo zadnje vrijeme od 2000. godine, od završetka rata, tako da više narod nije ni zainteresovan za ove stare zanate. I mnogo njih je napuća zbog i skupoće materijala, ne bavi se s njim, starim zanatima, krenu u drugi posao, neki biznis, da se nalazi da prehrani familiju, ali ima i neki koji su ostali, eto ja, mi smo kao registrovano udruženje, 2019. godine smo se registrovali, tako da eto, sve do sad idemo dalje onaj sa rješenjima i tako da ostanem, da bi opstali, da očuvamo kulturnu baštinu.
2: Šta Pašo Bajramović i udruženje, šta proizvode i šta nude ljudima, sugrađanima i drugim ljudima, pa, turistima koji dođu u Kakanje ili bilo gdje drugo gdje vi

0: izlažete i prodajete svoje proizvode?
1: Pa proizvodimo sve od materijala bakra i mesinga, aluminijum, proizvodimo sve proizvode za upotrebu, to su od tepsija, kazana, ibrika, džezvi, tabli, pa čak i još neke druge stvari po narudžbi, kako ko zahtjeva. Mi smo toliko stručni i spremni da radimo sve.
0: Sad vi ste registrovano udruženje, imali podrške općine, imali podrške viših institucija?
1: Pa ima, ima neke institucije koje podržavaju i kao udruženje i... Ja sam registrovan kao i firmu, imam obrt registrovan. A i udruženje podržava eto i federalna ministarstva ovo, za kulturu i sport ili neke druge ustanove koje su, koje raspisuju javni poziv. Ponekad imamo podršku, ponekad ne imamo, kako prođemo na tenderu.
0: Malo prije ste spominjali kulturnu baštinu, koliko se cijeni kulturna baština? Nije samo stvar sajmova, znači borite se svaki dan i nijedan dan nije isti.
1: I ovo što da ti kažem, više nije to to vrijeme da mi pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju u Bosni i Hercegovini, ali međutim da narod je sve manje i manje zainteresovan za ove stvari. Meni neki dan došla žena ovdje na štandu i čuje cijenu, rado bi možda kupila tu džezvu, ali međutim da kao skupo joj kaže, ona će kupiti zaglanje neki od porcelana za upotrebu. Kaj bolje mi je 3 kile kafe kupiti nego ovu džezvu. Nije pojenita o kafi, nego pojenita da ti imaš džezvu u kuću svoju. Tradicionalno da očuvaš nešto što su naše djedovi čuvali i imali u kuću, sad više toga nema.
0: Znači ručni rad ne cijeni se više kao ne. Što se, jel se nekad cijenio ručni rad?
1: Jest, to je 100% da je onaj cijenjeno bilo prije, sve do 90. godina se cijenilo i kupovalo se, moglo se to onako i živjeti nešto od toga da se radi, kad se koje htio da radi.
0: Ne smijemo pitati Pašu koliko godina ima?
1: Joj, Paš ti ima negde oko 62.
0: Znači, pamti svega i svačega?
1: Pamtim sve, i dobro i loše.
0: Šta je bilo najbolje, evo, u ovom vašem poslu kojim ste se bavili?
1: Joj, pa...
0: Jesu to vremena prije rata u Bosni i Hercegovini ili su to vremena poslije?
1: Prije. Prije rata bila su vremena koji smo mi, ja sam kao i dijete od svoje 7. godine, onaj s roditeljima, jer sam ja naslijedio zanat od svojih roditelja i tako. A prije smo mi išli, radili sezonu na more, a zimi smo pripremali robu, tako da smo mi to odvlačili tamo u Hrvatsku, na otoku Malom Lošinju, Rabu, Korčuli i tako. Živili smo od toga, onaj, prehranjivali familiju.
0: Evo, danas imali puno ljudi u vašem udruženju. Evo, vi ste jedan od njih, pa mi, koji se bave tim stvarima i koji odustaju, pa imam, ili ne odustaju, ili čekaju dijaspora da dođe pa da se nadaju da će dijaspora da prepozna kvalitet.
1: I ovo što da vam kažem, ne nadajući se više ni dijaspori i dijaspora koja dolazi, sve manje su zainteresirani za ove...
0: Svi bi danas nešto na dugme.
1: Ma ja, baš upravo tako. Ovo bi trebalo biti da se očuva, da svaka kuća ima neku džezvu, neku suvenir, nešto bilo šta da ima u kući svoju radi tradicije, radi očuvanja, da to djeci svoje proširuje, da to ide, da to treba imati, da to treba očuvati, ali to više nikad niko neće, nije zainteresiran.
0: E, ove džezve koje su tradicionalne u Bosni i Hercegovini, jesu li to bosansko-hercegovačke džezve ili su možda porijeklom iz Turske?
1: Ne. To su naše lično džezve koje mi radimo ručno, znači nema tu ništa turskog rada.
0: U smislu dizajna? Dizajn. Znači dizajn je neki bosanski?
1: To je dizajn bosanski. Turci rade u sastavu iz dva dijela su džezve. Malo koji rade sad iz jednog dijela. Ovo su jednodijelni džezva koja nema, znači, na posebno ili šta ja znam. Znači od jednog dijela se kuje i tako se dotjera... Do tog modela džezve da bude, eto, i šara se, kuska se, kalajše se i tako. Ide u prodaj.
0: Što bi rekli, bez bosanske džezve nema ni dobre bosanske kafe.
1: Tako je. To je tačno. Bez bosanske džezve nema dobre kafe. Ništa. Niti mirisa kafe.
0: Bio razgovor sa Pašom Bajramovićem. Kako da kažemo, kako da odjavimo?
1: Ljubitelj starih zanata koji želi da očuva kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovini.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve. Ostalo je još da čujemo kakvo nas to vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj vezi je Elma Bosno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema raspoloženim prognostičkim kartama početkom sedmice u Bosni i Hercegovini provladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme uz uglavnom povoljne uslove za obavljanje poljoprivrednih radova. Tokom srijede i četvrtka očekuje se prolazna destabilizacija atmosfere uz povećanje oblačnosti, lokalnu pojavu kiše i pljuskova te pad dnevnih temperatura. Nakon prolaska poremećaja prema kraju sedmice izgledna je ponovna stabilizacija vremena uz više sunčanih perioda i poseban porast dnevnih temperatura. Od početka prognoznog perioda noći i jutra bit će svježiji uz minimalne temperature u Bosni uglavnom od 9 do 13 stepeni, a u Hercegovini od 13 do 17 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni dostizaće do 30 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije sa vrijednostima do 35 stepeni. Očekivane padavine sredinom sedmice bit će uglavnom lokalnog karaktera i prostorno neujednačene, zbog čega se ne očekuje značajnije poboljšanje zaliha vlage u zemljištu na širem području. Ipak tamo gdje budu izraženije, kratkotrajno će povoljno djelovati na vlažnost površinskog sloja zemljišta i ublažiti potrebe biljaka za vodom. Veći dio prognoznog perioda pružat će povoljne uslove za berbu dospjelih kultura, pripremu zemljišta i druge sezonske radove na otvorenom. Poljoprivredne aktivnosti trebalo bi prilagoditi mogućoj pojavi lokalnih pljuskova sredinom sedmice. Svježije noći i jutra smanjit će toplotno opterećenje biljaka, dok će ponovni porast dnevnih temperatura krajem perioda pogodovati nastavku zrenja kasnih ljetnih i ranih jesenjih kultura.

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo o Kočićevom zbogu.

0: Boru u Banjoj Luci. Biće riječi o promociji knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju, danima hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju, ali i o Sarajevo Festu. Tu je zabilješka i sa izložbe Milivoja Unkovića u Prijedoru i premijere monodrame Glumica u Bugojnu. O ovim, ali i ostalim aktuelnostima iz kulture slušajte u narednih 50 minuta, a dobrodošlicu ovog utorka vam žele Arslan Kršo i ja sam Daniela Rekoj. Banja Luka je proteklih dana bila domaćin 61. Kočićevom zboru, tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji posvećenoj književniku Petru Kočiću. Tokom 4 dana trajanja dio sadržaja održan je i u Piščevim rodnim Stričićima, Gomionici, Jelički, ali i Beogradu. Centralna svečanost bila je dodjela Kočićeve nagrade za životno djelo, a pripala je banjalučkom književniku Predragu Bjeloševiću. Nagrada Zmijanče dodijeljena je učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca Ivoni Arsić. O Kočićevom zboru će Jelena Đurović.
1: Banja Luka i Zmijanje i ove godine bili su mjesta susreta sa Kočićevim dijelom, ali i sa različitim oblicima kulturnog stvaralaštva. Dio programa 61. Kočićevog zbora održan je i u Beogradu, čime je manifestacija još jednom povezala mjesta važna za život i dijelo Petra Kočića. U Banja Luci je manifestacija otvorena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, mjestu koje prirodno povezuje knjigu, pisanu riječ i kulturu pamćenja. Govori direktorica Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić.
2: U ovoj biblioteci se nalazi i soba sjećanja na Petra Kočića. Ova biblioteka čuva i baštini djela Petra Kočića. Ova biblioteka je nosila časno ime Petra Kočića i svakako da zaslužuje da ovdje i otpočne sa Kočićevim zborom.
1: Kočićev zbor već decenijama čuva uspomenu na književnika čije su riječi ostale duboko povezane sa borbom za slobodu, dostojanstvo i pravo čovjeka da govori svojim jezikom. Ali da ta priča nije samo okrenuta prošlosti, pokazuje i nagrada Zmijanče, namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Ove godine pripala je učenici 5. razreda Ivoni Arsić iz Štrbaca za pjesmu Petru Kočiću.
3: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam baš ja dobitnica i ovo će mi biti motiv da nastavim da pišem poeziju. Ova nagrada je za mene veliki uspjeh.
1: Od dječijeg stiha do priznanja za višedecenijski umjetnički rad, Kočićev zbor povezuje različite generacije stvaralaca. Na svečanoj akademiji Kočićeva nagrada za životno djelo uručena je Predragu Bjeloševiću. U obrazloženju žirija istaknuti su njegov dugogodišnji umjetnički rad i doprinos savremenoj kulturnoj sceni, govori predsjednica žirija Željka Pandžić.
4: Predrag Bjelošević je vrlo raznovrstan pisac, možda je nekad dovoljno reći da ima 30 knjiga. Od toga okušao se u sva tri književna roda, izuzetan i pjesnik i prozni pisac, kulturni javni radnik, poslenik i u pozorištu. Ono po čemu on posebno zavređuje nagradu Petar Kočić jeste upravo po slobodarskoj svijesti. Pjesnik uvijek bi trebalo da ima kritički stav prema kontekstu vremena društvenih prilika i da to ima slobodu i hrabrost da kaže. Predrag Bjelošević ima slobodu da to kaže, ima hrabrost, a mi svi znamo koliku je žrtvu i podvig zapravo za sve ono što je srpsko dao Petar Kočić, zapravo dao je cijeli svoj život.
1: Za književnika Predraga Bjeloševića ova nagrada ima posebno značenje, jer nosi ime Petra Kočića, književnika čije djelo i danas ostaje važno mjesto u našoj kulturi.
5: Kočićeva nagrada za mene kao rođenog Banja Lučanina i Krajišnika je ogromna čast i uistinu sam srećan i ponosan. Dobiti nagradu imena Petar Kočić, imena koje je jednostavno i u narodu i među piscima, umjetnicima, je odavno postalo sinonim slobode, patriotizma i duhovne nepokolebljivosti. To je velika čast i velika privilegija.
1: U Muzeju Republike Srpske predstavljena je druga knjiga Pisma s planine i ispod planine autora Vladimira Đukanovića, muzejskog savjetnika i etnologa. U njoj je predstavljeno više od 100 pisama koje je Petar Kočić razmišljeno

0: razmjenjivao sa svojim savremenicima i saradnicima, kao i brojni dokumenti koji prvi put javnosti pružaju dodatni uvid u njegov život i djelo.
1: Pored toga prikazan je veliki broj dokumenata koji se odnose na Petra Kočića, kao što su njegove školske diplome, razni drugi dokumenti, kao i prve naslovne strane njegovih prvih dijela koje je objavljivao. Pa ja sam izvršio jedno obimno istraživanje arhivsko, njegova dokumentacija ima mnogo materijala koji treba se može prikupiti, ali do sada ovo prvi put da se na ovaj način prikazuju njegove originalne rukopisi i da se na ovaj način prikazuje život i rad Petra Kočića. Jer u prvoj knjizi smo pokazali njegov težak život, bijedu, siromaštvo, neimaštinu, bolest, sve, a u ovoj drugoj sam knjizi htio pokazati da ipak iz takvoga stanja je postao jedan vrhunski pisac, umjetnik i promoter izmijanja i narodni tribun i sve drugo što je danas Petar Kočić.
0: Koliko su ovakva istraživanja važna za razumijevanje Kočićevog života i vremena u kojem je stvarao, potvrđuje i istoričar Zoran Pejašinović.
2: Dokumentima iz ove knjige se definitivno potvrđuje da je Petar Kočić rođen na Petrov dan i da mi već decenijama pišemo pogrešan datum uz njegovu biografiju. On je rođen na Petrov dan i otud i njegovo ime Petar Kočić, a evo, to je neka vrsta i najave sljedeće godine, 150 godina njegovog rođenja, pa ćemo imati neki, da kažem, dvostruki Petrov dan.
0: U okviru manifestacije otvorena je i izložba Tragovi, koja je predstavila zmijanski vez i nakit, tradicionalne motive i vještine koji, prilagođeni savremenom vremenu, nastavljaju da žive. Govori Sanja Bajić, autorica izložbe Tragovi.
3: Ova izložba nastala je u saradnji sa jednom divnom umjetnicom, Ivanom Stanković, koja je inače magistar grafike, a majstor filigrana. Ona izrađuje divne komade nakita u filigranu, a ja u te divne komade nakita apliciram zmijanski vez i onda nastaju Tragovi.
0: Program 61. Kočićevog zbora završen je u Stričićima na Manjači. Program na zborištu počeo je scenskim prikazom David Štrbac međunarodom, a potom je održan centralni kulturno-umjetnički program uz obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije i besjedu ovogodišnjeg dobitnika Kočićeve nagrade. Popodnevni program donio je nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, a manifestaciju je tradicionalno krunisala bodljavina bikova za nagradu Jablan, nakon koje su dodijeljena priznanja najuspješnijim učesnicima. Time je još jedan Kočićev zbor završen na Manjači u Stričićima uz spoj kulture, književnosti i tradicije zmijanja. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
4: Manifestacija Dani Željka Grujića počinje večeras na Palama u znak sjećanja na pjesnika, eseistu, književnog kritičara i novinara. Svečanost otvaranja proteći će u znaku izložbe Jahorina i Romanija u slikarstvu te književno-muzičke večeri. Manifestaciju organizuju Narodna biblioteka Pale i Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u programu Dana Željka Grujića vršilac dužnosti direktora biblioteke Ana Čegar kaže.
5: Moram da kažem da je ovo četvrta po redu manifestacija na kojoj promovišemo zbornik radova Filozofskog fakulteta na osnovu radova Željka Grujića. Inače je dvodnevna manifestacija. Prvog dana nakon otvaranja izložbe očekuje nas književno-muzičko veče. Moram da kažem da je ona zajednička manifestacija Narodne biblioteke Pale i Filozofskog fakulteta na Palama. Pokojni Željko je ovaj i radio u našoj biblioteci. I drugog dana očekuje nas manifestacija u organizaciji Filozofskog fakulteta. Zakazan je okrugli sto Sarajevo u srpskoj poeziji 20. vijeka. I isto veče na Filozofskom fakultetu očekuje nas pjesničko veče Đorđa Sladoja, gdje učestvuje i Zdravko Mirčić.
4: Ana Čegar govorila je o danima Željka Grujića, a 54. književni susreti na Kozari bit će održani od 2. do 19. septembra, a Svečana akademija, koja je centralna manifestacija, planirana je za 18. septembar. Tokom trajanja manifestacije najavljene su promocije knjiga, poetsko-scenski prikazi, dokumentarni film. Za 18. septembar, kada je centralna manifestacija, bit će održana Svečana akademija, ali i dodjela nagrade književni vijenac Kozare, dok će dan kasnije biti održan poetski čas i veče dobitnika nagrade. Institut Franz Nabl za književna istraživanja Univerziteta u Gracu preuzeo je ostavštinu Dževada Karahasana koji je preminuo u Gracu 19. maja 2023. godine. Njegova književna ostavština uključuje između ostalog rukom pisane bilješke, otkucani tekst rane verzije njegovog romana Istočni divan, zbirku publikacija, ali i mnoge od njih koje su prevedene na bosanski jezik. Trebinje, tačnije Muzej Hercegovine u ovom gradu, u petak je bio domaćin prve promocije knjige Žana Merkusa o mirisu krvi i baruta, autora Antonija Nine Žalice. Riječ je o romansiranoj biografiji jedne od zaboravljenih heroina hercegovačkog ustanka iz 19. vijeka, koja je bogatstvo i lagodan život zamijenila oružjem i borbom na čelu ustaničkih četa, a koja je danas potpuno zaboravljena. Knjiga je dio edicije Ženska lica Bosne u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Bošnjačke zajednice kulture, a nakon Trebinja promocije se nastavljaju u Sarajevu, Mostaru i Zenici. O trebinjskoj promociji knjige Žana Merkusa o mirisu krvi i baruta će Dejan Garić.

0: da je knjiga o Žani Merkus adaptirana za filmsko platno upravo ova melodija, šansona Tam de Serie, bila bi soundtrack tog filma. Šansona iz vremena Pariske komune koja je postala revolucionarna himna. A neobična žena, Žana Merkus, aristokratkinja, kći guvernera Holandske istočne Indije, bogatašica i filantrop, revolucionarka i borac, bila je u redovima boraca u Pariškoj komuni. Podržavala borbu garibaldista u Italiji, gradila bolnice u Jerusalimu te jahala na čelu ustanika u Hercegovini prije tačno 150 godina. Trebinje je tako bio logičan izbor za prvu promociju romana Žana Merkus o mirisu krvi i baruta koji je napisao Antonije Žalica, a u izdanju Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i Bošnjačke zajednice kulture kako bi se podsjetilo na jednu zaboravljenu heroinu naših prostora. Ova knjiga dio je edicije Ženska lica Bosne, koju uređuje Dragana Tomašević, te podsjeća na značaj cijele edicije.
1: Ova edicija želi podsjetiti na sve one nepoznate ili zaboravljene žene koje su na našim prostorima živjele i radile, ugrađujući se u našu kulturu i ugrađujući se u ono što su današnje žene dobile, dakle tu ravnopravnost i slobodu. Moram reći da se jako često krivo čita prošlost žene na ovim prostorima. Prečesto se govori žene su sjedile zaključane po kućama, bile nepismene i tako dalje. To uopšte nije tačno. Ja podsjećam da je 1465. godine Sava, kći popa Rake u Sarajevu, napisala testament i svu svoju imovinu ostavila za školu u kojoj će se djeca učiti. Znamo da je u 18. stoljeću Emina, kći Mustafe iz Mahala i Žabljak u Sarajevu, prepisala Kur'an i dodala svoje stihove. Znamo da je 1858. Staka Skenderova otvorila žensku školu u Sarajevu.
0: A Žana Merkus danas zaboravi. Trebin je jedini grad na svijetu koji ima ulicu posvećenu Žani Merkus. Ali pitanje je koliko i sami stanovnici ovoga grada pa i ulice znaju ko je ona bila. Na to je podsjetio istoričar i kustos Muzeja Hercegovine u Trebinju Zoran Mijanić.
2: Najveći značaj znači Žane Merkus ogleda se u njenoj podršci hercegovačkom narodu i njegovoj borbi za slobodu. Odlučila je da su svoju znači ličnu imovinu, vrijeme i sposobnost stavi u službu ustaničkog pokreta. Ona nas podsjeća da se sloboda ne doživljava samo kao pitanje mjesta gdje ste se rodili, da čovjek nekada tu tuđu nepravdu osjeti i kao svoju. Ona je bila dobrovoljac i borac, nosila je oružje, oblačila se kao ratnik, učestvovala u borbama u rame u rame sa svim hercegovačkim ustanicima. Bila je u odredu, odnosno ligi Miće i Ljubraća. Upravo zbog te njene neobične pojave i hrabrosti, njoj su se širile priče i van, znači, Hercegovine. Strana štampa je pisala o ženi u muškoj hercegovačkoj nošnji. Ona je tako predstavljena i kod nas na izložbi.
0: Antonije Žalica, spajajući svoje životno iskustvo iz Holandije i naših krajeva, bio je u idealnoj poziciji istraživati i pisati

0: pisatio Žani Merkus, otkrivati njene tajne, motive i njen život u romanu o mirisu krvi i baruta.
1: Jer se radi o jednom nevjerovatnom, enigmatičnom liku, kome se u isto vrijeme sastaju nespojive stvari. I to mi je bio veliki izazov, da pokušam ući u tajnu te žene, jer ona je zaista velika tajna. Ne volim ni sam kad čitam biografije koje su potpuno izmišljene, kao romanizirane, pa se onda napravim osoba koja... Želio sam biti blizu stvarne osobe, približiti joj se što više.
0: Sam roman je morao dočarati neke izgubljene dijelove priče o Žani Merkus. Njen lik je dočaran i približen čitaocu, ali zadržavajući one najvažnije dijelove njene biografije, posebno kroz njenu najvažniju motivaciju, a to je glas za koji je tvrdila da je vodio sa neba, poput Jovanke Orlanke, kaže književna kritičarka Merima Handanović.
2: Ono što je bogatstvo ove knjige jeste da je prisutan sveznajući, sveprisutni pripovjedač koji ulazi u suštinu lika i koji približava lik kao da živi u tom vremenu, kao da osjeća to vrijeme, zapravo osjeća to vrijeme, osjeća te okolnosti. Pa tako kroz čitanje ove knjige ne da saznajete samo o liku, nego saznajete i o društvenim, historijskim, sociološkim i drugim zapravo nivoima života, ali saznajete i one neke finese koje su nam zanimljive, a koje ne očekujemo. Pa tako saznajemo koja su pića koja se pila u tom vremenu. Tako da imamo tu emocionalnu obojenost kroz pića, kroz hranu, kroz mirise, kroz okuse, a čak i kroz taj glas koji je u stvari neki light motiv nečega što nju vodi.
0: I sam autor više puta istakao kontrast njenog rođenja u bogatstvu, boravka u trusnim područjima svijeta, ratovanja, izlaganja opasnostima, pa sve do smrti u siromaštvu i zaborava koji je uslijedio.
1: Hercegovina je zaista tek jedna od tih stanica u njenom životnom putu. Ona je rođena u raju, bukvalno u raju koji je bio na zemlji, ograđena po čuvarima, a završava potpuno zaboravljena. Ona je bila zaboravljena još u doba svog života, ne, a prije toga, recimo svega 2 ili 3 mjeseca, kada od bijega iz Istočne Hercegovine, Ljubibrać morao bježati, njemu se radilo glavi ovdje, a u isto vrijeme Ljubibrać je bio jedan od rijetkih vođa koji je imao tu inteligenciju da mnogo prije Burskog rata, koji je prvi medijski rat, kako danas vole govoriti, on je znao da iskoristi, da ide u Dubrovnik, da razgovara sa korespondentima raznih časopisa od Poljske, Rusije, Sjedinjenih Država. I Žana Merkus je bila jedan od njegovih, kako da kažem, žena u crnogorskoj narodnoj nošnji sa 2 revolvera i mačem koja prolazi kroz Stradun. To je čak bilo nešto da je mogli i same Dubravčane za prepas koji su sve na svijetu.
0: Ova knjiga je korak vraćanja i zaborava jednog romantičnog i osebujnog lika 19. vijeka koji je dobrano obilježio naše prostore. Vijek i pokasnije, zaboravljenu Žanu Merkus, roman o mirisu krvi i baruta otima iz prošlosti i stavlja pred oči današnjih čitaoca. Nakon trebinske promocije, već u četvrtak 3. septembra u 19. sati u prostorijama prosvjete u Sarajevu slijedi sarajevska promocija knjige, te potom i promocije u Zenici i Mostaru. Za BH Radio 1, Dejan Garić.
3: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u saradnji sa udruženjem Književni korner sutra organizuje u Sarajevu promociju romana Sandro Elvedina Nezirovića. Roman Sandro, objavljen 2024. u izdanju izdavačke kuće Bajbuk, četvrti je roman Elvedina Nezirovića i nastavlja autorovo književno bavljenje novijom istorijom Mostara, ratom, identitetom i posljedicama koje veliki istorijski događaji ostavljaju na život pojedinca. U središtu romana je Sandro, autorov prijatelj iz djetinjstva, čija životna priča postaje okvir za promišljanje odrastanja u ratnom Mostaru, pitanje pripadnosti i načina na koji istorija prodire u intimni prostor pojedinca. A ovim informacijama iz svijeta pisane riječi dodajmo i tu da je hrvatski književnik, dramatičar, prozaist i publicista Slobodan Schneider preminuo u 78. godini. Bio je jedan od istaknutijih autora savremene hrvatske književnosti. Napisao je veliki broj drama koje su izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu, a među najpoznatijima je Hrvatski Faust. Schneiderovo stvaralaštvo obilježava kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i trauma

0: 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević otvoreni su Svečanom akademijom u subotu u Orašju, rodnom mjestu glumca po kojem manifestacija i nosi ime. Tema ovogodišnje akademije bila je emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića, pa je i sama svečanost protekla u brojnim insertima iz prebogate karijere ovog filmskog velikana.
1: Zaboravi dok si ovdje postavljati pitanje. S te strane barikade možeš i moraš samo odgovarati na pitanje. Jasno? Ali zbog tvoje revolucionarne prošlosti učinit ću iznimku jedan put i nikad više.
0: A vođen emocijama govorio je i predsjednik organizacionog odbora manifestacije Iljo Benković. On se prisjetio svih onih koji su tokom decenija oblikovali festivalsku priču Orašja, ali i trajne veze koju festival čuva s umjetnicima koji više nisu među nama.
2: Mi jednostavno te ljude ne zaboravljamo, a ne zaboravljamo ih zato što ih cijenimo i poštujemo, a poštujemo ih zato što su kroz svoj glumački zanat učinili toliko dobroga i pozitivnoga da bi ovaj svijet bio ljepši, zabavniji, interesantniji, sadržajniji i slobodno mogu reći na jedan umjetnički način ljudski. I napose zato što su sa radošću i veselem dolazili na ovaj festival, u ovaj grad i među ove ljude koje su iskreno cijenili i voljeli.
0: Nagrada Ivo Gregurević za izuzetan doprinos razvoju hrvatskog filma dodijeljena je glumici Kseniji Pajić.
3: Neizmjerno sam zahvalna za ovu nagradu. Nagradu koja nosi Ivino ime. Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka, svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene. Ivo, hvala ti.
0: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju poznati su i kao Mala Pula, ističe umjetnički direktor Vladimir Andrić.
4: Nit vodilja koju sam kao selektor bio vođen je to da svako zapravo pronađe nešto za sebe i svaki film koji ima jednu umjetničku, bezvremensku i pozitivnu poruku je došao iz Pule u Orašje.
0: Do 9. septembra na danima hrvatskog filma Ivo Gregurević prikazuje se ukupno 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja, među kojima su i ona namijenjena najmlađoj publici. I dalje ćemo o sedmoj umjetnosti. Svjetskom premijerom filma Ink, Oskarovca Denija Boyla, sutra počinje 83. Venecijanski filmski festival, koji će trajati do 12. augusta. U konkurenciji za Zlatnog glava nalazi se 21 ostvarenje renomiranih autora kao što su Werner Herzog, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Florian

0: koji je nastao kao omaž svim srpskim stratištima. Tako da je u tom nekom smislu izložba medijski heterogena, što je opet i karakteristično za stvaralaštvo Milivoja Unkovića, koji se bavio i bavi se i slikarstvom, i grafikom, i crtežom, i skulpturom.
1: Dajana Bilbija navodi da je za razumijevanje stvaralaštva Milivoja Unkovića važno poznavati njegov put formalnog obrazovanja.
0: Neko ko je svojevremeno završio školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, na kojoj su tada predavali najznačajniji umjetnici tog doba, od Milice, Mice Todorović, Borislava Aleksića i tako dalje. Također neko koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi čuvenog slikara Mladena Srbinovića. Tako da je taj period njegovog formalnog obrazovanja negdje nama jako važan i za razumijevanje njegovog stvaralaštva danas, ali i za razumijevanje simbola i ikonografije koji su vidljivi na ovoj izložbi.
1: Direktor galerije Sretan Stojanović, Boris Eremić, ističe da je Unkovićeva izložba izuzetan događaj za ovu ustanovu.
2: Izuzetna nam je čast u galeriji Sretan Stojanović da imamo jedan izuzetan kulturni događaj, izložbu Put ka nebu, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih slikara i svakako, slobodno mogu reći, najvećeg autoriteta za likovnu umjetnost u Republici Srpskoj, akademika, potpredsjednika Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, i negdje ovom izložbom zatvaramo predorsko ljeto sa jednim izuzetnim kulturnim sadržajem.
1: Izložba Put ka nebu Milivoja Unkovića u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru ostaje otvorena do 9. oktobra.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku otvorila je sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo 8. Sarajevo Fest. Osim ove, do 6. septembra, do kada će festival trajati, bit će odigrane još 4 predstave. Tema ovogodišnjeg festivala u organizaciji East-West centra Sarajevo je život. Detaljnije će Sandra Eles.
4: Smrt u Dubrovniku autora i reditelja Petra Pejakovića je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine. Komad otvara pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Dramaturg Anja Pletikosa kaže da je ova predstava nastajala 3 godine.
5: Tako da su nekakve dramaturške odluke imale dovoljno vremena da sazriju. Mislim da je to vrlo bitno za ovu predstavu jer je ona prije svega etički nekako, kako bi rekla, čista. Tako da je zapravo tkanje tog teksta nekako bilo višeslojno u smislu da i slijedi našu nekakvu pacifističku antiratnu postavku koju smo postavili. A i moja pozicija je bila, s obzirom na to da sam ja Hrvatica, dakle kontrapunkt nekakvoj namjeri koja je dolazila sa strane ostatka autorskog tima i glumaca, da se sve to složi u nekakvu poruku koja je univerzalna, koja nadilazi i 91. i ono što Hrvati zovu domovinskim ratom, i da je nekakva opće ljudska poruka u smislu ne sad pomirenja i mira, ali da, na kraju krajeva ova predstava je negdje tu izazvala ono što nijedna politika ne može napraviti, a to je dijalog, konkretno nekakav susret.
4: U brojnoj glumačkoj ekipi je i Slaviša Grubiša iz Crne Gore. Kako kaže, najveći izazov mu je bio što je predstava rađena u fragmentima te ne postoji razvoj lika od početka do kraja.
6: Predstava je rađena na osnovu svjedočanstava učesnika tog rata i sa jedne i sa druge strane, i pun je dokumentarnog karaktera, znači sve što se u predstavi izgovori je autentično ono što je nečiji doživljaj i nečiji riječi od tih učesnika koji su bili sa jedne ili sa druge strane. Predstava je fragmentarnog tipa, znači nemamo konkretne likove imenom i prezimenom ili funkcijom, ali igramo sve te ratnike koji su mogli biti na ratištu. Specifičnost je ta što se prvi put susrećemo s ovakvim tipom predstave, da smo slušali tako te neke teške, užasne priče iz prve ruke, bukvalno smo te ljude imali na probama i imali razgovore mi kao glumci sa njima, i uopšte nije bilo lako svariti sve te priče da ih posle na neki način mi prenesemo publici da ona to isto doživi.
4: Centralna tema ovogodišnjeg 8. Sarajevo Festa je život, a kako kaže njegov direktor Haris Pašović, publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti.
7: Kad god otvorimo neki portal ili vijesti u televizijske, vidimo neku smrt ili neki strašni zločin. Ratovi su svuda oko. Stalno je smrt, smrt, smrt, smrt, smrt. I mi smo rekli čekaj, da, mislim, da vidimo šta je život, da se bavimo životom. Paralelno s tim imamo situaciju da nekako je sve otišlo u neku pretjeranu zabavu. Malo

0: On sada malo posustaje pred zabavom, pred nekim life coachevima, estradnim nutricionistima.
1: Na večerašnjem repertuaru festivala je predstava Mi brinemo za vas u tri smjene, nastala u koprodukciji Nomadske plesne akademije Hrvatska, Plesnog centra Tala i Cije. A osim predstava, festival donosi bogat prateći program poput radionica i razgovora. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
2: U Prijedoru će od 21. do 27. septembra biti održan 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Selektor glumac Aleksandar Stojković od 27 prijavljenih odabrao je 5 predstava koje se nalaze u takmičarskoj konkurenciji. Domaćin pozorište Prijedor će u revijalnom dijelu odigrati predstavu Misterije Buffo. O najboljima odlučivaće žiri u sastavu Dražen Ferenčina, Milica Kralj i Miroslav Miki Radonjić. Slušamo direktora pozorišta Prijedor Srđana Knjeginjića.
3: Dakle, 21. na otvaranju festivala je Narodno pozorište Republike Srpske gospođa Olga i Narodno pozorište iz Beograda. 22. 9. Gradsko pozorište Semberija Bjeljina, pjevanje i čutanje Sofke Nikolić. 23. 9. Priština kondirana tikva. 24.9. nastupamo mi sa predstavom Misterije Buffo. 25.9. Narodno pozorište Sombor, Zašto se smeje. 26.9. Zvezdara teatar, predstava Profesionalac. I 27.9. je Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta iz Banja Luke, kao što je bio i prošle godine. On je na samom zatvaranju i na dodjeli nagrada.
2: U maloj sali Kulturno-sportskog centra Bugojno održana je premijera monodrame Glumica po tekstu Vahida Durakovića, koji potpisuje i režiju ovog komada, a u izvođenju glumice Vanese Glođo. Predstava istražuje bolnu temu našeg savremenog društva, a to je seksualno nasilje. Kroz predstavu se propituje odnos naše kulture, običaja i vaspitanja prema takvim događajima, kao i odnos samih umjetnika prema takvim temama.
4: Mogu reći da sam baš jako ponosna što se upravo u našem gradu desilo ovaj veliki događaj. Ne zato što to premijera jedne profesionalne glumice, nego zato što, između ostalog, što progovara o vrlo važnim stvarima kad se tiče ne samo nas žena, nego cijelog društva. Živimo li u rupi, jesmo li još zaglibili u blato, promišljam, i ona sigurno provocira sve nas da progovorimo, jasno kažemo da svi mi zaslužujemo isto pravo u ovom svijetu u kojem živimo.
5: Ovo je jako dobro bilo. Ono što sam mogao da primijetim jeste da je izuzetno aktuelno.
6: Predstava je dobra, tekst je odličan, gluma fantastična, ali tema je gorka, ali nešto što je jako aktuelno i o čemu stalno treba da se govori. Ja nisam feministkinja, ali ja sam uvijek, naravno, na strani žena i o tome treba govoriti otvoreno da ne bi ostajale traume doživotne.
2: Monodrama Glumica govori o ženskom iskustvu napisanom iz pozicije muškarca. Priča je ovo o djevojci koja živi u provinciji i koja odluči da upiše Akademiju scenskih umjetnosti, odnosno da postane glumica. Međutim, ta njena odluka nailazi na veliki otpor porodice, dečka, što dovodi i do određenog zlostavljanja. Pa tako se monodrama bavi i nasiljem nad ženama, kaže Vahid Duraković.
7: Ona i progovara o tome da je čitava istorija ljudskog roda u suštini muška istorija. Tako da sad kad uzmemo i ovaj tekst, opet je muški, jel? Ali eto, mislim da na jedan način da sam uspio nekako da proniknem u tu psihologiju žene koja je u jednoj vrlo teškoj, nezavidnoj poziciji, dakle radi se o seksualnom nasilju. I da vjerujem da sam istražio, ispitao temu u jednom širim kontekstu u vezi naše tradicije, kulture, običaja, obrazovnog sistema, a ne samo nas, nego možemo reći i ljudskog roda. Tu se poteže pitanje i teksta Nore, koji je napisan 1879. godine kao jedna od prvih građanskih drama koja je problematizirala to pitanje. Tako da ona jeste i vezana za nas i za naš narod i za Bosnu i Hercegovinu i za širi prostor Balkana, ali mislim da ima jednu univerzalnu liniju da može da funkcioniše bilo gdje u svijetu.
2: Ovaj komad, osim što ga je napisao domaći pisac na našem jeziku, važan je i zbog toga što

0: donosi priču o jednoj izuzetno aktuelnoj temi, o našem mentalitetu. Međutim, iako govori o bolnim temama, glumica Vanessa Glođo u njemu vidi i neku nadu.
1: Ja bih je ipak nazvala vrlo pozitivnom pričom. Pozitivnom pričom o jednoj djevojci, ženi, koja zapravo samo želi da se izrazi i da ostvari svoj san. To je to. I sad čitava naš mentalitet i čitava naša kultura u neka doba zapravo predstavlja neku vrstu prepreke na kojoj se treba znati kako se suočiti s tim, onda mi smo svi dio te kulture, pa si onda i ti sam sebi prepreka, tako da je to vrlo, vrlo nešto zanimljivo, zapravo sjajno napisan tekst, sjajna predstava.
0: O vrijednosti teksta glumica Vahida Durakovića svjedoči i podatak da je 2024. godine dobio nagradu za najbolji tekst regionalnog festivala monodrame Inbox u Novoj Biloj.
2: A premijerom predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Selme Spahić u subotu 5. septembra počinje sa radom Novi teatar u Sarajevu. Riječ je o komediji u četiri čina koja prikazuje neostvarene ljubavi, sukob generacija i duboko razočarenje životom. O predstavi Galeb, ali i novom teatru će rediteljica Selma Spahić.
3: Galeb je tekst kojeg ja jako volim i cijeli život nekako ga čitam i gledam interpretacije razne u pozorištu i jako je važan za pozorište inače, zato što je za istoriju pozorišta neki simbol novih početaka ili nekih eksperimenata koji bi onda uspjeli ili promijenili sve što će uslijediti u istoriji. Tako da je za početak novog teatra dojmalo se kao divan spoj iskustva, dakle cijelog jednog dijela ansambla koji je vrlo iskusan i onih koji tek dolaze i koji tek počinju svoj profesionalni put i kao da je za neki novi početak najidealnije početi Galebom. To je bio neki krucijalni razlog.
2: Slušali smo Selmu Spahić, a premijera predstave Očevi, čiji je autor teksta mladi zenički glumac i student glume u Lincu Sven Zrnić, premijerno će biti izvedena u subotu 5. septembra na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju s nizom neočekivanih situacija. Sven Zrnić je ujedno dio glumačke ekipe, a uz njega u predstavi igraju studenti glume Emrah Halilović i Almir Nakić, dok režiju potpisuje glumac Zlatan Školjić. Slušamo Svena Zrnića.
4: Mi smo se trojica u nekim srednjim 20. godinama, početak 20. i srednje 20. godine i se trojica se nalazimo u nekim fazama života gdje prelazimo iz tog nekog mladalačkog života, ono srednja škola gdje ti je sve obezbijeđeno, gdje se ne moraš za mnogo stvari sigirati, u neki odrasli svijet gdje ti odjednom samo neke obaveze dolaze sa svih strana, mnogi neke stvari s kojima čovjek ne računa, koje čovjek jednostavno mora preživjeti. I to je jedna od glavnih tema, taj prelazak iz mladalačkog, iz nekog momkovanja u taj odrasli život. Pored toga, ono što je bilo meni bitno je prikazati neki porodični život i porodicu kao ćeliju društva u nekom svjetlu. I pored toga, to su neki obrasci ponašanja u društvu, muškom društvu da naglasim. I to su neki obrasci koji se prenose iz koljena na koljeno i koji se prihvataju kao samo takvi i da se pod navodnim znakovima kaže muškarac treba ponašati na određeni način, a ja nisam želio da mi to samo tako prihvatimo i mi smo to željeli tematizirati i da proispitamo te neke obrasce ponašanja, jer smatram da sve to što mi prihvatamo bez nekog propitkivanja može biti opasno ne samo po nas nego po čitavo društvo.
2: Sven Zrnić govorio je o predstavi Očevi, čija premijera je zakazana za subotu 5. septembar u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. A Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će otvoren svečano 4. septembra, a za posjetioce dan kasnije.

0: Beta Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bons, Beta Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Vremenski okviri ove emisije nametnuli su nam ograničenje na samo dva dijela koja ćete slušati u narednim minutama. Kvalitet izvedbe, potvrđen visokim ocjenama muzičkih kritičara i činjenica da ih rijetko ili nikada ne čujemo na koncertnim podijima kod nas, dovoljno su, ako je to potrebno, opravdanje za njihov odabir. Još ćemo dodati da su zabilježeni na albumima koji su objavljeni krajem 2024. i početkom 2025. godine. Prvi snimak, Brahmsovu violinsku sonatu, imamo zahvaliti violinistkinji Shiokawa Yuko i pijanisti Andrašu Schiff,